әр шаңырақта Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Ояндыңыз ба? Ендеше біз дай.

0: Ай шіркін ай, күздің алғашқы күні, 1-ші қыркүйек, мерекелеріңіз құтты болсын деп біз эфирді бастаймыз.
1: Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман, дәл қазір мектепке асыққан алғашқы қоңырауға жүгірген баршаңызға күн берекелі, шуақты болсын.
0: Ой, Майра, бүгін 1-ші қыркүйек. Бала күнің есіңе түскен жоқ па?
1: Түседі, міндетті түрде.
0: Ерте тұрған кезде бірден мен мектеп есіме түседі. Алғаш мектепке барған күнім. Алғашқы қоңырау, алғашқы мұғалім, ұстазым, алғашқы танысқан достарым барлығы. 1-ші қыркүйек болса болды, солар еске түсетін мен.
1: Иә, тардай болып кіресің, таудай болып шығасың. Сондықтан кішкентай ғана тарыдай балалар қадам жасап мектепке қарай асығып кетіп бара жатса, енді баладан бұрын ата-ана қатты қуанады. Өйткені жаңа жыл, жаңа кезең, жаңа бастау деген секілді кішкентайлар 1-ші сыныпқа барып жатқан ата-аналарды құттықтап қояйық.
0: Жаңа жылды бекер айтқан жоқсың. Осы әлемде кезінде 1-ші қыркүйек жаңа жылдың басы деп есептегендер болған екен. Сондай бір мемлекеттер болған екен. Мен кеше әлеуметтік желіні байқап отырсам, сондай бір дүние бар екен. Таң қалдым, 1-ші қыркүйек жаңа жылдың басы болған қалай.
1: Енді мүмкін оқу жылымен ұштастырған шығар.
0: Мүмкін солай шығар. Бүгін енді күздің алғашқы күні ма?
1: Бірден сезілді.
0: Бала суық.
1: Қоңыр салқын бар бізде. Ал сіздерде күн райы қалай? Құрметті радио тыңдарман, жазыңыздар, хабарласыңыздар. Кер байланыс күтеміз. Белсенді болайық, көңіл күй сыйлайық бір-бірімізге. Және бүгінгі таңда Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген және Бақытжан Төлеуғазыұлы ең әдемі әндер Қазақ радиосына өздеріңізбен бірге. Құтты болсын мейрам.

0: әдебиеттер басқарады. Барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде күндерек айдары.
1: Иә, бүгін мереке. Бүгін 1-ші қыркүйек. Бүгін күздің алғашқы күні. Ал тарихта қандай оқиғалар болды екен, Майра?
2: Жаңа өзің айтып өткендей, бүгін қандай күн десеңіздер, бүгін мәссаған.
1: Ең бірінші білім күні емес пе?
2: Бірінші білім күні, енді оны біз бағанан бері ау дегеннен амандасқаннан айтып отырмыз ғой. Биылғы оқу жылы жақсы жетістіктерге толы болсын, әр бала зейінді болсын, зерек болсын, өзінің бір оқу жылы жақсы, жеңіл өтсін. Қай жағынан алып қараса да, олимпиадаға қатысқандар жүлделі болсын дейміз.
1: Биыл тағы да бір көз жүгіртіп өтін деректерге 380 мың бала мектеп табалдырығын аттайды екен. Бүгін 380 мың. Шүкір деп айтайық.
2: Шүкір. Әр қалада, әр ауылда, әр аймақта. Қазір мен елестетші, таңертең үйде не болып жатқан елестет.
1: О, ата-аналар.
2: Бантигімді байлап бер, аяқ киімді майлап бер, шашымды өр, тамақ іш, ішпе, сөмкем қайда, бол тез деген жаңағы абыр-сабыр.
1: Кешегі алған гүл қайда, мұғалімге алған.
2: Ұрысып мүмкін үйден шығып жатқан шығар, бірақ мектепке жақындаған кезде барлығы әртіс дейсің.
1: Қуаныш қой ол, қуаныш.
2: Дым болмағандай кіреді ғой. Дым болмағандай мектептің табалдырығын аттайды, жарқырап жайнап сыныбына кіреді. Әр отбасыда болып жатқан қазір таңғы көрініс пен жағдай деп есептейміз. Жақсы, бәрі әдемі өтсін. Бүгін дүние жүзі бойынша қолыңа қалам алып, қағазға хат жазу күні екен, дүниежүзілік. Енді осындай
1: білім күнімен байланысты ғой енді.
2: Бұл біздің өміріміз болатын. Қазір енді біздің қағазымыз да, қағазымыз алдымыздағы мониторымыз, ал қаламымыз, алдымыздағы перне тақтамыз. Қазір кейде қолыңа қалам берсе, әріптерің қисайып.
1: Не жазарыңды білмей.
2: Жылдамдықты азайтып, солай болып қаласың. Ал жалпы мына саусақ ұшында біздің барлық ми нейрондармен тікелей байланысы бар. Енді айтады ғой, моторикасын дамытты деп айтып жатады. Сондықтан да қолмен жасалатын жұмыстың барлығы мидың жұмысын жақсартады.
1: Хат жаздым қалам алып деп ән шығушы еді кезінде, қазір енді оның орнында қалай айтуға болады екен? Пернетақтан алып ән жазым дейді ма? Қалай айтады?
2: Білмеймін қалай айтады.
1: Мен енді бір қызық ойланып отырмын, жаңа өзің хат жазым қалам алып дегеннен шығып отыр. Қалам сапты соңғы рет қашан сатып алғаным есімде жоқ.
2: Сатып алғаның ба?
1: Иә.
2: Қызық. Арнайы бір қалам сап алу үшін дүкенге баратын едік қой. Арнайы.
1: Болды.
2: Қазір қолымызда телефон, смартфон, гаджеттер,
1: ноутбуктар,
2: компьютерлер. Сондықтан кейде бір үйде бір қалам таба алмай қаласың. Осы үйде қалам жоқ па деген сияқты әңгімелер де шығады. Сол себепті бүгін осы дай күн екен. Бүгін мынау IT саласы, оның ішінде программистер дейміз ғой. Бағдарламашылар дейміз бе?
1: Иә, бағдарламаны әзірлеушілер, дайындаушылар, иә.
2: Дәл өз сол жандарды құттықтап қояйық. Құтты болсын бүгінгі
1: мерекелеріңіз,
2: төл мейрамдарыңыз дейміз. Бүгін сонымен қатар мынау сериалды таңнан таңға дейін, таңнан кешке дейін, кештен таңға дейін көретіндер бар. Жалпы кез келген мынау сериалдың әлемінде жылт еткен дүниенің барлығын
1: қалт жібермейтін,
2: біліп отыратын, көріп отыратын, және олардың сериал көргені басқа бір тірлікпен ұштасып жатады. Тамақ жасап жүрсе де, көлікте отырса да,
1: бір көзі
2: көлік жүргізіп келе жатса да, сериал көргіш болып келеді. Сондықтан сіздің сүйікті сериалыңыз қандай, жазыңыз. Құрметті сериал сүйер қауым, бүгін сериал сүйгіштердің күні екен.
1: Оо, бүгін мереке көп екен. Бүгінгі күннің үлесінде көп деген мереке бар. Алдағы уақытта айтамын. Спортта қандай жаңалық болды 1-ші қыркүйекте, әлемде қандай жаңалықтар болды, тарихта не болды 1-ші қыркүйек, оның барлығы алда айтылатын дүние.
2: Иә, дәл солай. Және ерекше бір суды мекен ететін тіршілік иесі бар, дельфин дейміз. Өміріңде жалпы дельфиннің мынау шоуын көрдің бе?
1: Шоуын тек қана мен әлеуметтік желіде ғана көрдім, ал былай көрген емеспін негізі.
2: Ютубтардан неше түрлісін көруге болады, бірақ әлем бойынша дельфиндардың өзінің бір керемет шоуы бар. Олардың мекен ететін жеріне арнайы барады. Тіпті дәл осы тіршілік иесі туристердің ағылып баруына, келуіне, сол елге жетуіне себепші болады екен. Сондықтан осы бір енді біздің елде дельфин секіріп жүрген дельфин жоқ, асырап алған, балалар үшін дайындалып қойған осындай бір кешендер бар, ол жерден көруге болатын шығар. Бірақ дельфин көру үшін кәдімгі ұшаққа билет алып, виза жасатып, алыс жолға шығатындар бар.
1: Бұл енді қызық көру үшін баратындар ғой, бірақ енді дельфинді қолға үйреткен адамзатты айтсайшы, сол енді тілі жоқ, иә, былай айтқанда мақұлық қой. Соны өзіне бағындырып, иә, соны қалай ішіндегі дүниесін соған жеткізіп, сонымен бірдей қимыл жасап, соны балаларға көрсетіп, мұның өзі үлкен шеберлік. Яғни адамның қолынан келетін дүние.
2: Иә, ең мейірімді жануардың бірі дәл осы дельфин деп айтып жатады. Ал мейірімді болайық, айтпақшы, таңның өзі мұха сағат 1-11-лерге дейін адамның жалпы қанша қаласа да қаламаса да бір аса бір еңсесі көтеріліп бір көңілді бола алмайды екен.
1: Тұрған бетте жарқ етіп күле қоймайды.
2: Иә, иә. Енді ол бар ондайлар. Өмірді сүйіп оянатындар. Иә, айналасына бір
1: шуақ
2: шашып, ал кейбіреулері өз-өздеріне бір 11-ден келе алмайды екен.
1: Оларды да оятуға болады. Оларға да көңіл күй сыйлауға болады.
2: Иә, 11-лер шамасында жалпы енді ғалымдар дәлелдеген ғой. Жалпы адамның толыққанды бір мына маңдайы жазылып, жайдары көңілге қай уақытта түседі деп. Әсіресе мына аптаның бірінші жұмыс күндері. Ол 11 неке қарай деп бір есептеген екен. Ал бізде ондай жоқ. Мұхан екеуміз осы бір жайдар көңілмен бірден эфирге кіріп кеттік.
1: Иә, оларды біз күте алмаймыз. Біз оларды күте алмаймыз. Біз бірден ән береміз олардың қатысын жазу үшін, иә.
2: Қабыл алыңыздар, бұл Қазақ радиосы.

0: Я жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Бір толқын, бұл енді қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы, бәріміз бір толқында болайық дегенім ғой енді.
1: Иә.
0: Бірінші қыркүйекте барлығымыз бір толқында болайық деген.
1: Иә, таңғы толқын бар, кешкі толқын бар деп
0: айтасың. Иә, толқын көп қой бізде.
1: Әлбетте енді біз кешкі эфирге шыққаннан кейін бір толқында хабарының жүргізушілері болғаннан кейін аузымызға сол түсіп жатыр. Бір толқында қайырлы кеш деген секілді. Ал енді бізге қайырлы таң деп былай икемделу керек.
0: Солай ғой енді. Қайырлы таң деп енді оятамыз. Кезінде әлдейлеп ұйықтататын едік. Енді оятамыз біз таңертең ерте тұрып. Ал енді тарихта дәл осы күн қандай мерекелер болды? Бірінші айта кетейік, құрметті тыңдаушылар. Бүгін білім күні, бүгін мереке, күздің алғашқы күні. Бізге хат жазыңыздар. Қуаныштарыңыз қандай? Кім сабаққа барды? Кім білім алып жатыр? Кім ұстаз?
1: Кім сабақтан қашты? Кім барғысы келіп отыр?
0: Бүгін бірінші күн сабақта. Иә, барғысы келмей жатқандар бар ма? Бармайын мектепке деп. Кеше ғана менің бір інім бүгін бірінші сыныпқа барады екен. Мына кітаптың бәрін оқып тастаған, не керегі бар маған деп ашуланып жүр дейді. Кітаптарды көріп.
1: Дәл осы бірінші қыркүйектің алдында міндетті түрде 6 жасар Алпамысты көретінбіз.
0: Иә, ол бар. Иә. Өте керемет қуанышты күн ғой бүгін енді біле білген адамға. Бірінші қыркүйек, яғни дәл бүгін білім күні. Ол бәріміз білеміз. Білесің бе, Титаник фильмін көрдің ғой, киносын.
1: Иә.
0: Әдетте біз көреміз ғой Титаникті, көреміз де, о, Титаник суға батып кеткен екен, анау мынау дейміз. Соның табылған күнін білесің бе? 1985 жылы дәл осы бірінші қыркүйек күні Титаник кемесі Атлант мұхитының түбінен табылған екен. Бірінші қыркүйек күні табылған екен білім күні. Біз әдетте енді жоғалғанын білеміз, табылғанын білеміз, бірақ қай күн екенін білмейміз ғой. Және 1878 жылы дәл бірінші қыркүйек күні тарихта ең бірінші алғашқы телефон операторы, яғни әйел Натта өз жұмысын бастаған екен. Телефон операторы болады ғой, телефонның операторы. Сол әйел адам болған екен. Бірінші қыркүйек күні алғаш рет жұмысын бастаған екен.
1: Тамаша.
0: Иә. Кейде болады ғой, бір жауап беретін кезінде болған енді, Қазақ телефоны.
1: Қазір де бар, иә.
0: Бар, иә, қазір.
1: Бәрі енді цифрлы модтарға ауысып үлгерген жоқ қой.
0: Және 1979 жылы дәл осы бірінші қыркүйек күні Сатурн планетасына ең алғаш ұшып шыққан алғашқы аппарат болған екен. Пионер деген. Пионер деген. Ең бірінші қыркүйек күні шыққан екен Сатурн ғарыш кемесіне.
1: Жалпы кез келген айдың бірі ол бір бастаманың күні болып тұратын сияқты. Кез келген дүниенің басталуына бірінші күнді белгілеп жатады, бірінші күнді таңдап жатады. Сондықтан сіздер де егер өздеріңіздің бір өмір тарихтарыңызда бір жаңалық жасағыларыңыз келіп, бірінші қыркүйекті таңдап жатсаңыздар, дәл осы күннен бастаймын деп жатсаңыздар, онда не тілейміз? Сәтті болсын бәрі.
0: Шахматтан тарихтағы алғашқы жеңісте дәл осы бірінші қыркүйек күні болған екен. 1972 жылы бірінші қыркүйек күні Бобби Фишер шахматтан әлем чемпионы болды алғашқы.
1: Тамаша.
0: 1972 жылы.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Бүгін күздің алғашқы күні, білім күні, бүгін мереке.
1: Иә, ал енді жаңа айтып отырсың ғой Мұха, міндетті түрде бір мектепке барған сәттердің жылт-жылт еткен естеліктері ойға оралып жатыр деп, сүйікті пәнің қандай болды?
0: Сүйікті пәнім ба? Негізі балалар үшін енді сол не ғой, спорт қой.
1: Дене шынықтыру.
0: Дене шынықтыру деп айтамыз.
1: Қатты жүгірді.
0: Қатты жүгірді. Доп қолап кеттім.
1: Ұнамайтын сабағың қандай сабақ болды?
0: Ұнамайтын химия болды, шын айтқанда.
1: Мен де сол химияны, геометрияны, физиканы түсінбей.
0: Математиканы жақсы оқыдым, бірақ химияны оқи алмадым. Физика мен математиканы жақсы оқыдым, бірақ химияны оқи алмадым, түсінбедім. Формулаларды шығара алмадым соны. Солай түсінбеген күйде.
1: Бастапқыда енді өте қызықты болды. Қазір ғой Мұха, біз апай айтатын, тақтаға сатын, енді қолында міндетті түрде оқу құралдары болды, шама шарқы жеткенше
0: түсіндірді.
1: Бізді бір химия пәнінің пробиркалары толы, неше түрлі дүниелер жасайтын физика мен химия пәнінің бір мектеп арнайы бөлім, кішкентай бір болатын, есіңде ме? Иә, кабинеті. Сол жерге барған кезде біз шынымен де
0: иісі шығып тұратын ба еді?
1: Иә, өзімше бір қуанып, түтінді етіп, бір булатып, бір дүниелер жасайтынбыз. Ал қарап отырсақ, қазір енді жақында мынандай бір дүниені естіп қалдым. Бір баланың бойында мынау нақты ғылымға, иә, точно наука деп айтады. Одан кейін мынау гуманитарияға, сонымен қатар барлық салаға бір деңгейде, бірдей зейінді, бірдей соған құштар болу мүмкін емес дейді. Баланың өзінің бойында болмысына сай таңдаған өзінің бір басымдық беретін бағыты болады. Ол мүмкін сөзге шебер, тіл маманы болуы мүмкін. Мүмкін ол мықты мынау физиканың формуласын ұғатын, басымдықты соған беретін, игемі соған келетін бала болуы мүмкін. Болмаса дене шынықтыру мен спортқа әуес болуы мүмкін. Сондықтан баланың осы бір 11 жылда бойынан өзі сезіледі. Қайсыған әуес, қайсыған бейім, қайсыған жақын, және соған қарай бағыт алады.
0: Соған қарай ата-анада бейімдеу керек,
1: ұстазда. Соған қарай барлық пәннен 5 деген ол бір қатты талап секілді, иә?
0: Менің ең жақсы көретін сабағым ән күй. Ән тыңдағанды жақсы көретін едім.
1: Жақсы, ендеше тыңдайық.

0: болса, қоғамдық көлік бос болса,
1: орын беру керек па? Үлкендерге орын беру керек па?
0: Орын беру керек. Көлікте бір орын бос болса, және аман есен мына таңғы әдемі көңіл күймен діттеген жерге жетіп алу керек.
1: Осындай көңіл күймен бағдарламамызды жалғастырамыз. Келесі сағатта қайта қауышамыз.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Президент Бішкекте өтіп жатқан дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатын тамашалады. Биыл жарыстар 31 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында Қырғыз Республикасының Ыстықкөл облысында өтеді. Додада 100-ден астам елден 3000-ға жуық спортшы бақ сынайды. Сайыстың 43 түрінен, соның ішінде қазақ халқының ұлттық спорт түрлерінен жүлделер сарапқа салынады. Қазақстан атынан 150-ден астам спортшы сынға түседі. Отандастарымыз 43 спорт түрінің барлығында өнер көрсетеді. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы саммит аясында өткен кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжан Республикасының президентіне Қазақстандағы ауқымды саяси реформалар мен алғашқы бір палаталы құрылтай сайлауының нәтижесі жөнінде әңгімеледі. Мемлекет басшысы елдің саяси өміріндегі аталған тарихи уақиға жан-жақты жаңғыру жолындағы маңызды кезең саналатынын атап өтті. Президент құрылтай сайлауының өтуіне байланысты білдірген жылы лебізі, сондай-ақ Әзербайжан өкілдерінің байқаушылар миссиясы құрамында белсенділігі үшін Ильхам Алиевке алғыс айтты. Әзербайжан президенті өз кезегінде елдеріміз арасындағы жан-жақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ниетті екенін жеткізді. Сондай-ақ Шанхай ынтымақтастығы ұйымы саммит аясында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ресей Федерациясының президенті Владимир Путиннің кездесуі өтті. Тараптар Қазақстан мен Ресей арасындағы достық, тату көршілік және одақтастық рухында дамып келе жатқан сан қырлы ынтымақтастық қарқынды сипат алғанына назар аударды. Владимир Путин мемлекет басшысын құрылтай сайлауының табысты өтуімен құттықтады. Президенттер жүздесуде сауда-экономикалық, инвестициялық ынтымақтастықты нығайту перспективасын, сондай-ақ өзара мүддеге сай келетін салаларда бірлескен жобаларды іске асыру мәселесін талқылады. Халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты. Қасым-Жомарт Тоқаев Ануар Ибрагим мен оның отандастарын Малайзияның ұлттық мейрамы тәуелсіздік күнімен құттықтады. Мемлекет басшысы жолдаған жеделхатында Қазақстан Малайзиямен достық қарым-қатынасты одан әрі нығайтуға баса мән беретінін атап өткен. Сондай-ақ президент ортақ күш-жігердің арқасында екі жақты ынтымақтастық алдағы уақытта да халықтарымыздың игілігі жолында дәйекті түрде дами беретініне сенім білдірген. Қасым-Жомарт Тоқаев Ануар Ибрагимнің игі бастамаларына сәттілік, ал Малайзия халқына бақ кетілеген. Бүгін білім күні. Биыл елімізде 380 мыңнан астам бала бірінші сыныпқа қадам басады. Оның ішінде 296 мыңы мемлекеттік, 23 мыңы жекеменшік мектептерде білім алады. Ал бірінші сынып оқушыларының 71% қазақ тілінде, 26% орыс тілінде, 2,5% өзге тілдерде оқиды. Бүгінде республика бойынша 8048 жалпы білім беретін мектеп жұмыс істейді. Биыл ең көп мектеп Түркістан және Атырау облыстарында пайдалануға берілді. Сондай-ақ Ақтөбе, Алматы және Қарағанды аймақтарында 3 нысаннан, Жамбыл өңірі, Алматы және Шымкент шаһарларында 2 мектептен ашылды. Қарағандыда өткен шахтерлардың кәсіби мерекесінен кейін Димаш Құдайберген Қармет компаниясының Кастенк атындағы шахтасына барды. Әнші әлеметтік желдегі жазбасында жер астына 700 метр тереңдікке түскен жазған, ол шахтерлердің қандай жағдайда жұмыс істейтінін өз көзімен көріп, олардың еңбегінің қаншалықты қиын әрі жауапты екеніне көз жеткізген. Бұл мамандық иелеріне деген құрметім шексіз. Сіздердің еңбектеріңіз ерекше мақтауға лайық. Шахтерлер күні құтты болсын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық және қауіпсіз ауысым тілеймін, деп жазды әнші. Барымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 тенге 57 тиын, евро 534 тенге 92 тиын, ресей рублі 5 тенге 32 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 14 градус жылы болады, Алматыда 23 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Петропавлда 11 градус жылы, Көкшетау, Павлодар, Қарағандыда 14, Семей, Қостанай, Өскеменде 16, Жезқазғанда 21, Талдықорған, Ақтөбеде 23, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 25 градус жылы, Орал, Атырауда 27, Ақтау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтары қызметі.

қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарауы керек.

0: Это же солнце, да? Шарнама, шарнама.
1: Ендіңіз ба? Ендеше біз дайынбыз. Қайырлы таң, қазақ елі.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.

0: келет те, бір әріп ойына қатыс. Тек бір әріп үлкен мүмкіндік.
1: Қайырлыдан қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезденді өздеріңізге жеткізіп отырған Бақытжан Төлеуғазыұлы.
2: Иә, өздеріңізді дәл осы хабардың екінші сағатында тікелей эфирде өздеріңізбен жүздесіп, тілдесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Және бұл сағат бізде ойындарға толы.
1: Бір әріп ойыны 20 литр жанармай жеңімпазға. Қандай керемет, иә. Ойлашы өзің, 1-ші қыркүйек. Қалтаңда 20 литр жанармай. Басқа не керек?
2: Иә. Кімнің жолы болады екен? 8-700-755-33-55 хабарласқан тыңдарман біріншіден жолы болған деп есептейміз. Ары қарай ойында жеңімпаз болып жатса, онда жеңіс бүгінгі күннің жеңісі өзіңіздің.
1: Ойын ережесі, ойын ережесі. Тыңдаған тыңдаушыға біз бір әріп береміз. Сол әріп болмау керек. Біздің егер біз сұрақ қоямыз бірінші, ол жауап береді. Сол жауабының ішінде, яғни жауап беру барысында біз айтқан әріп сол сөздің ішінде болмау керек. Солай ғой. Өте оңай.
2: Бір әріпсіз болды. Бір әріпсіз сөйлейсіз ғой бір сөзбен. Олай болса, тағы да мінекей хабарласып үлгерген тыңдарман бар. Тілдесейік, танысайық. Таң уақытымен қайда шықты?
1: Иә, қайырлы таң.
3: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкумассалам. Кім болдыңыз?
3: Атыраудан Ринат, кеше жеңіліп қалған, жеңіліп қалған.
1: Кеше жеңіліп қалдыңыз?
3: Иә.
1: Ойын ережесі түсінікті. Бір минут уақыт беріледі.
3: Иә, сұрақ қойылады, соның ішінен бір жауабын айтуым керек қой.
1: Бір жауабын айтпайсыз. Біз бір әріпті айтамыз, сол әріп болмау керек жауабыңыздың ішінде.
2: Әдеттегі қалыпта сөйлесе береміз, бірақ сіздің сөздеріңіздің ішінде белгілі бір әріп болмау керек.
1: Бұл екінші ойынымызға қатысқан болу керек кеше.
2: Иә, дәл солай. Сонымен сіз хабарласқан, бізге хабарласқан тыңдарман кеше екінші ойынға хабарласқан секілді. Ал бүгін енді ойынның шартын тағы бір түсіндіріп өтейік. Белгілі бір әріпті аламыз, сол әріпті пайдаланбай сөйлейсіз ғой.
1: Бір минут ішінде.
3: Ол әріпті маған айтасыздар ғой.
1: Міндетті түрде айтамыз.
2: Олай болса, құрмет Ринат мырза, қазір енді бір минут уақыт беріледі. Бір минуттың ішінде сіз и деген әріпті
1: алайық.
2: И деген әріпті, и дауысты и болсын, дауыссыз и болсын, осы бір и деген әріпті мүлдем қолданбауыңыз керек. Дайын болсаңыз, сонда біз бастаймыз. Кеттік. Ал, кеттік. Ал, Ринат мырза, көлікте бала шағаның дауысы естіліп жатыр. Қайда шықтыңыздар?
3: Бұйыртса бүгін...
2: Бұйыртса дегенде и бар ғой.
1: Бұйыртса дегенде и бар ғой. Алла қаласа демедіңіз ба? И жоқ еді ғой ішінде. Жақсы ештеңе етпейді.
2: Жақсы ештеңе етпейді. Енді біз көрдіңіз бе?
1: Майра өте сағы отырады білесіздер. Кеше де солай болды.
2: 20 литрді өзім алғым келіп отыр. Оның бензинді өзім алып кетсем.
1: Жанармай, иә. 20 литр жанармай
2: кімге керек болса керек. 8-7-8-0-15-72-75 біздің екінші нөміріміз бар. Осы екі желі, тіпті үш желі істердің қоңырауларыңызды күтеді. Алло, қайырлы таң.
1: Тыңдап отырмыз.
4: Қайырлы таң.
2: Амансыз ба?
4: Саламатсыздар.
2: Ал, сонымен?
1: Кім болдыңыз? Қай өңірден?
4: Мен Түркістан өңірінен хабарласып отырмыз. Есімім Нұрбек болады.
1: Нұрбек?
4: Иә. Yeah.
1: Нұреке, ойын шарты түсінікті ғой?
4: Иә, yeah, түсінікті.
1: Бір минут қана уақыт беріледі.
4: Иә. Yeah.
1: Нұрекеге нұны берейік пе?
2: Берейік. Нұ деген әріпті берейік. Нанға май жағып жедіңіз бе деп бастаймыз. Сонымен Нұреке, бір минуттың ішінде өте сақ болыңыз, өте мұқият болыңыз. Бірақ енді ойланып қалуға тағы болмайды.
1: Yeah.
2: Кәдімгі бір сөзбен емес, сөйлеммен жауап бересіз. Бірақ өте бір мұқияттылықты қажет ететін ойын. Нұ деген әріпті айтпаңыз. Сонымен бір минут уақытты қостық. Нұреке, көңіл күйіңіз қалай?
4: Жақсы.
2: Өте керемет дейді. Қайда шықтыңыз?
1: Жұмысқа?
4: Мен әлі үйдемін.
2: Әлі үйде.
1: Әлі үйде екен. Қай саланың мамансыз? Сіз білесіз бе, мен әлі үйдемін дегенде не бар екен?
4: Я білем ғой.
1: Онда неге айтып қойдыңыз? Білемін ғой деп тағы да нұны қостыңыз.
4: Келесі сауалда.
1: Жақсы.
2: Жақсы. Бір минут тұру қиындау. Мұха, біз өзімізше мына жақта екі жақтан бір қысым жасап отырған сияқтымыз.
1: 30 секунд берейік пен ба?
2: Көрейікші, мысалы сен маған сұрақ қойшы. Мен өзім ойнап көргім келіп тұр дәл осы ойында.
1: Жеңіп қаласың ау. Жеңесің бе?
2: Білмеймін.
1: Жақсы, мен онда саған мұны берем. Мұхтар деген деген
2: мұны берем. Жақсы, кеттік.
1: Иә, бір минут уақытты қосамыз. Мектепте қандай оқушы болдың?
2: Жақсы.
1: Өте тамаша, тамаша оқыдың бұл сабақты, иә?
2: Жақсы оқыдым.
1: Мұғалімің ұнады ма, ұстазың, алғашқы ұстазың?
2: Ұстаздардың сүйікті оқушысы болдым.
1: Болдым?
2: Болдым.
1: Болдым. Толдым дейсің ғой.
2: жоқ, бұл қиын екен. Біз бір минут қылмайық.
1: 30 секунд қылайық.
2: 30 секунд қылайық. Но
1: бірден ойын шартын өзгертіп жібердік, көрдіңіздер ме отырып. Өйткені бүгін 1-ші қыркүйек, бүгін мереке, бүгін 6-шы күздің алғашқы күні, сондықтан да біздің көңіл күйіміз керемет, сондықтан да 30 секунд қалыстырайық.
2: Сөйтейікші, өйткені шын қиындау мынау.
1: Біз жеңілдік пе бұл?
2: Тек қана бүгін, тек қана қазір.
1: 20 литр май. 20 литр жанармайға жеңілдік.
2: Әдетте мына жарнаманы жақсы меңгеріп алғандар сөйтеді ғой. Бұл негізі 49 мың, тек қана бүгін 8 мың теңге деген сияқты ғой.
1: Тек қана бүгін 30 секунд.
2: Байланыста тыңдарман бар, алло, қайырлы таң.
4: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қалдырасыз
1: ғой. Жақсы, шүкір. Өзіңіз қалайсыз?
4: Жақсы, аман есен, мерекелеріңізбен.
2: Жақсы, қайдан хабарласып отырсыз?
4: Алтау облысы, Данияр. Мына деген жаңа естіп отырмын, масқара қиын ғой шынында да.
2: Масқара болып
1: отыр. 30 секунд қой есесіне.
4: 30 секундтан нығай ойнаймыз ба?
1: Жоқ, нығай ойнамаймыз, әртүрлі әріп болады.
2: Данияр деді, иә?
4: Түсіндім ба?
1: Данияр дедіңіз бе?
4: Аға, Данияр.
2: Данияр мырза, сізге А деген әріпті алсақ бірден құлайын деп тұрсыз ғой, басталмай.
1: Жақсы, ендеше дәке сізге шыны берейік. Ш.
4: Иә,
1: Ш кәдімгі. Шөміш дегендегі ші.
2: Иә. Ші көп кездеспейтін шығар міне. Шығар деп отырмыз. Олай болса бір минут уақыт. Дәке.
1: Отыз секунд.
2: Сонымен күзгі көңіл күй қалай бүгін?
4: Бүгін күзгі көңіл күй ойдағыдай.
2: Қайда барасыз, жоспар қандай бүгін?
1: Жұмысқа бармадыңыз ба әлі?
4: Жұмысқа балаларды неге бірінші қыркүйекте уау
2: бірінші
1: ше болмайтын шығар деп ойлап едім. Ше деп ше дедіңіз ғой.
2: Жоқ, бұл қиын екен.
1: 30 секундта қиын. 15 секунд қаламыз, не қыламыз? Жақсы, хабарласыңыздар, WhatsApp нөміріміз 800 755 33 55.

0: еркелет те, бір әріп ойына қатыс. Тек бір әріп үлкен мүмкіндік.
1: Иә, мен қатысайыншы, мен жеңімпаз боламын. Өте жеңіл ойын мен үшін деген тыңдаушылар көп екен.
2: Иә, желі босамай жатыр. Тіпті бізді танитын жандар жеген өмірімізге хабарласып, желі босамай жатыр деп айтып жатыр. Байланыста тыңдарман бар болса, қосайық, танысайық, білісейік. Алло, кеш жарық. Ой, қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
2: Әбден кешке эфирде сөйлеп үйреніп алған. Амансыз ба?
3: Саламатсыз ба?
1: Жақсымыз. Есіміңіз кім? Кім болдыңыз?
3: Есімім Мәди болды.
1: Мәди, қай өңірден?
3: Жаркент қаласынан хабарласып.
1: Жаркент, өте жақсы. Ойын шарты сыныпты ғой, Мәди?
3: Сыныпты, сыныпты.
2: Ал Мәдидің дайындығы, мына жинақылығы сезіліп тұр даусынан.
1: Сыныптауы барлығы.
2: Олай болса, иә, Мәди, өзіңізге Ғ деген әріпті берейік, және 30 секундтың ішінде Ғ деген әріпті қоспай сөйлейсіз.
1: Сыныпты ғой.
2: Ал енді Ғ менің ойымша бір сәл-пәл оңайдау, оңайлау сияқты иға қарағанда, иә. Олай болса, Мәди, кішкене мынау қабақ ашылмай тұрған сияқты, сізде көңіліңіз жақсы ма? Жайдарсыз ба бүгін?
3: Көңілім өте жақсы.
2: Қайда шықтыңыз?
3: Жұмысқа бара жатырмын.
1: Жақсы, ойынды бастайық па? Кеттік, ойынды бастайық.
3: Бастайық.
1: Иә. Мектепте қандай оқушы болдыңыз? Жақсы, жаман, нашар?
2: Нашармын деп айтпайды ғой ешкім.
1: Ау, қалай дейсіз?
3: Жақсы оқушы болдым.
2: Қай пәнді сүйдіңіз?
3: Математика.
1: Математика.
2: Есепке жүйрік сияқты, 9 жетім қанша айтыңызшы?
1: 9 жетек жеті.
3: 9 жетек жетім, ер ғой?
1: 9 деп қойдыңыз ғой, Ғ деп қойдыңыз ғой, 9 жетек жетім деп. Бізді қайталамай қайта бермедіңіз ба? Міндет түрде 9 айтуыңыз керек пе?
2: Өзінше.
1: Ғана бері берге.
2: Математика деген кезде біліп едім. Мен өзім көбейту кестесін білмеймін.
1: Неге?
2: Кез келген жерінен айтсаң, 5-ті білемін енді. 5 жерде.
1: 5-ке дейін ғана ма?
2: 5-ке дейін. Ары қарай шатасам, 9 сұрамасаң болады, 7, 8-ді.

0: түсінікті ғой сізге.
1: Түсінікті, түсінікті. Ол әрпі ғой.
0: Ол әрпі. Мұқият болыңыз оға. Кеттік бір секунд. 30 секунд.
2: Тұра тұр, қайтан бастайық. Жетеу кетіп қалды.
0: Жетеу кетіп тұр. Тұра тұр. Мәке.
2: Ұят болмасын.
0: Мәке, барсыз ба?
2: Қайдасыз?
0: Барсыз ба?
2: Кеттік. Сүйікті әншіңізді айтыңызшы, уақыт кетті. Қай әндіні қойып берейік қазір сізге?
1: Димаш.
2: Димаш Құдайбергенді қай ән жақсы көресіз?
1: Ғажайып.
2: Ғажайып деген?
0: Ондай ән бар ма? Кеше Қарағандыға барғанда концертіне бардыңыз ба?
1: Концертіне бардық.
2: Қандай әсермен қайттыңыз? Концерт, концерт.
0: Концерт қалай болады? Концерт.
2: Енді концерт деп адеп айт, бірақ жазылғанда оғы жарайды, қабылдай берейік.
0: Қабылдай берейік ба?
2: Иә. Қандай әсермен қайттыңыз?
1: Көңіл күй өте керемет болды.
2: Тамаша, тамаша, жеңімпазсыз болды. Сол көңіл күймен
0: өзіңіз болды ғой.
2: Құттықтап қояйық.
0: Телефон тұтқанын қоймаңыз.
2: Иә.
0: Иә. Қазір оператор сіздің нөміріңізді, иә, өміріңізді барлығын жазып алады. Ал таң сәлем, кімге сәлем жолдаймыз? 20 литр жанармай сіздің еншіңізде кетті.
2: Енді 20 литрді алған тыңдарман дауысы шарқын шығатын шығар.
0: Соны ойлап отырмын.
2: Иә, Димаш сияқты қанеке. Димаш сияқты дауыспен.
1: Барлық қазақ еліне сәлем жолдаймын. Құрметті қарағандылықтар, мерекеңіз құтты болсын. Тек қана осындай тәуелсіздікте, амансыздықта мерекені тойлай берейік.
0: Мәке, жеңісіңіз құтты болсын. Енді концерт дегенді концерт деп жазбаңыз. Концерт деп жазатын боласыз. Жарай ма?
2: Жақсы. Әдемен, құрметті радио тыңдарман, өздеріңіз үшін 20 литр жанармайдың
0: есі
2: анықталды. Ал біз келесі ойынға көшеміз. Біздің байланыс телефондарды жақсы білесіздер. Қоңырау шалыңыздар, күтеміз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Отбасы бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділік пен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.
2: Өзінің жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Тарихты да білеміз, ғылымды да сүйеміз. Эфирдегі эрудит.
1: Ал енді нағыз білімді адамдарды білімді сайысқа шақырамыз, е? Бұл енді эфирдегі эрудит деген бағдарламамызда біз сіздерге сұрақ қоятын боламыз. Уақыт берілмейді.
2: Бір минут. Я эрудит деген атына заты сай мазмұнды сондай бір әдемі ойын. Олай болса тарихты қопарамыз, жағрапияны еске аламыз, биологияның тілінде сөйлейміз.
1: Ғылымды, білімді, барлығы.
2: Кезінде мектептегі апайларды еске аламыз бір сөзбен айтқанда. Сондықтан егер менің оқығаным, тоқығаным, есте сақтау қабілетім, жадымның, мына не деп айтады, жадымның мөлшері дейміз бе?
1: Мықтылығы соншалықты.
2: Мықтылығы күшті.
1: Есте сақтау қабілеті.
2: Байланысқа шығам десеңіздер, хабарлас 8700-755-3355 айтып үлгірген жоқпыз. Байланыста тыңдарман бар.
1: Тыңдап көрел, қайырлы таң.
3: Алло.
1: Сәлеметсіз бе?
3: Сәлеметсіз бе?
1: Жақсы, есіміңіз кім?
3: Есімім Айгүл болады, Астана
1: қаласының. Айгүл, бұл енді жаңағы ойын емес, бұл басқа ойын. Бұл бір әр ойын емес. Бұл эфирдегі эрудит деген ойын. Бір ғана сұрақ қоямыз, бір сұраққа ойланып дұрыс жауап берсеңіз, жеңімпазсыз. Ол кезде сәлем жолдайсыз. Иә.
2: Ал олай болса, енді Айгүл ханым сізге оңай болу үшін сұрақтар бар, сұрақтардың жауаптары да бар, иә? Бір енді еске түсірейік, өйткені бір жауап бір жауапқа түрткі болады деген секілді. Дайын болсаңыз, бір минуттың ішінде.
1: Иә. Жоқ, бір минут керек жоқ. Бір сұраққа дұрыс жауап берсе болған жетеді.
2: Солай ма? О, тамаша. Онда тіпті бүгін жеңілдіктің таңы болып тұр өзі.
1: Не?
2: Осылай ойынымызды бастайық. Олай болса, алғашқы сұрақты әріптесім қойсын.
1: Ал жақсы. Мектепте жақсы оқыдыңыз ба?
3: 4-5-ке оқығамын.
2: 4-5-ке.
1: 4-5-ке. Қай сабақты 4-5-ке оқыды? Барлығын ба?
3: Бәрінен.
1: Ал жақсы ендеше. Онда мұны жақсы білуіңіз керек. Микология нені зерттейді?
3: Экология кәдімгі өзі атайып тұр ғой.
1: Не деп?
2: Микологты зерттейді деп қойсақшы. Микология мені зерттейді.
1: Миктарды зерттейді.
3: Қоршаған ортаны жаңағы.
1: Жоқ, енді бұл
2: экология.
1: Экология ғой, қоршаған орта.
2: Табиғат. Бізді қоршаған орта.
1: Мәселен айтады ғой, геометрия дегеніміз не дегенде, кеңістіктегі барлық ғылымдарды зерттейтін фигура деп айтады. Анықтамасы солай. Сол сияқты микологияның да анықтамасы бар. Ол нені зерттейді? Нақты бір саланы зерттейді бұл.
2: Егер қиындық болса, біз жауаптарын оқиық.
1: Жауаптарын оқиық. Нұсқасы бар яғни. Оқиық па?
3: Жақсы, нұсқасын беріңізші.
1: Ал жақсы, иә. Мектепте 5-ке оқығаныңыз көрініп тұр.
2: Сонымен микология нені зерттейді? А нұсқасы бактерияларды, Б нұсқасы вирустарды, С нұсқасы саңырауқұлақтарды, Д нұсқасы балдырларды.
3: Экология ма, микология ма?
1: Микология ма.
3: А, ол саңырауқұлақ қой, микология саңырауқұлақ қой.
1: Не айтып отырмыз сізге бағанадан бері?
2: Біз сізге жоқ. Біз сізге экология табиғат емес деп түзетіп бар. Микология деп неше рет айттық.
3: Микология саңырауқұлақ.
1: Бірақ, иә, дұрыс, жауабыңыз дұрыс. Саңырауқұлақтарды зерттейді. Жақсы, жеңімпаз деп білейік енді алғаш хабарласып. Қателесіп кеттік.
2: Қателескен жоқ, экология деп жеткізген мұға сен кінәлі болып қалдың.
1: Жоқ, мен микология дедім ғой. Сосын қоршаған ортан деген кезде табиғат емес ол деп айттым. Жақсы, дегенмен жақсы. Алғашқы жеңімпаз бар деп есептейік. Кімге сәлем жолдаймыз?
3: Барша қазақстандықтарға. Мен негізі жанармайға қатысамын деп хабарласып едім.
1: Болмай қалды ма?
2: Жанармай бізге енді 20 литр бөлінеді күніне, 40 литр емес.
1: 20 литрді 20 адамға бөліп берсек пе екен? Жақсы, көптен көп рахмет. Осылай міне ойынымыз өте жеңіл. Хабарласыңыздар, WhatsApp нөміріміз 8700-755-3355. Тақ тыңдаушы бар екен, тыңдап көрел. Қайырлы таң.
4: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар.
2: Амансыз ба, Дисәл аға?
1: Ассалам.
4: Қал жағдай, көңіл күй, денсаулық, ауа райы 106.8.
2: Тамаша.
1: О, тамаша, Дисәл аға, қандай керемет. Ойын шарты түсінікті ғой сізге.
4: Ойын шарты түсінікті, енді 85-тегі оңай шаруа емес, дегенмен жауап беріп көрейік.
2: Жақсы, Дисәл аға, біз енді кешке эфирге шығып жүрген кезде даусыңызды естімей қалдық. Кешке қарай эфир тыңдамай кетті ме, радионы қоспай кетті ме?
1: Дисәл аға кешке ерте ұйықтайды ғой.
2: Енді кешке алтыда емес шығар. Кеш қонақта қайда жүрдіңіз? Бізді тыңдамай, Дисәл аға.
4: Рахмет, айтқанда. Ол кезде сұрақ
1: қиындау болды ма?
4: Жасым келді ғой сосын. қайта-қайта қиямайсыз сіздер өзімді деп шықпай қалғаным рас. Қазір енді бақсылап көрейін деп шығып отырмын.
1: Пау, шеркін. Жақсы, ендеше сұрақ қоямыз, оны Майра қояды сізге.
2: Ал Дүйсәл аға, сіз білмейтін дүние жоқ па? Бұны да біліп қаларсыз. Олай болса, Оскар және Нобель деген сыйлық бар әлемде. Ойпырмай, бұл сыйлықты алу үшін өмірін арнайтын жандар бар. Сонымен Оскар және Нобель сыйлығын қатар иеленген тұлға бар. Оскары да бар, Нобелі де бар. Ол тұлғаның есімін мен қазір нұсқаларын айтайын. Сіз жобалап дұрыс жауабын іздеп көріңіз.
1: Майда, сұрап көрейік, мүмкін білетін шығар бірден. Болмаса нұсқасын айтамыз. Ал жақсы айтайық.
2: 85-те Дүйсәл аға емес, мен білмей отырмын ғой мына жақты шатасып.
1: Дүйсәл аға мен ойнама.
2: Нұсқалары керек ау. Сонымен Оскар және Нобель сыйлығын қатар иеленген тұлға кім? Эрнест Хемингуэй, Уинстон Черчилл, Бернард Шоу және келесі есім Джордж Оруэлл.
1: Қайсысы екен? Аға?
2: Бір қазақтың есімі аталмады енді.
1: Тағы бір оқып жіберейік.
2: Эрнест Хемингуэй, Уинстон Черчилл, Бернард Шоу, Джордж Оруэлл.
4: Ал енді мен білмеймін, Уинстон Черчилл деп көрейін.
2: Уинстон Черчилл дедіңіз. Және дәл осы жауабыңызды біз қабылдаймыз да, әттеген ай дейміз.
5: Әттеген ай.
2: Рахмет аға, хабарласқаныңызға, бізбен таңда да кеште бірге болғаныңызға. Аман сау болыңыз, мінекей құрметті радио тыңдарман, сіздің таңмен таласа эрудицияңыздыға бір сәл шолу жасап жатырмыз, сұрақ арқылы ой атып жатырмыз, бүгінгі күнге дайындап жатырмыз.
1: Өзің айттың ғой, таңертең эфирде басталған бетте, адам ұйқысынан ояну үшін 1-2 сағат уақыт керек екен деп, жақсы бір көңілгеге қалыпқа түсу үшін. Ал біз сол қалыпқа түсіруді таңертең сағат 7-де бастағанбыз, 2 сағат бойында. Енді көңілгейлер жақсы болған шығар деген ойдамын.
2: Мүмкін, солай сенейік. Және білесің бе, Мұха, таңертең жақсы ояну үшін өмірді сүю керек шығар. Әрбір күннің қайтып айналып келмейтінін.
1: Әрбір күн тарих қой.
2: Әрбір күн тарихқа толтыратын адамның өзі. Әрбір күннің бояуын сызып
1: жазатын өзі.
2: Әдемі ғып есте қалатын, қалдыратын өзі. Сондықтан мұңайып емес, қуанып өткізейік бүгінгі күнді. Баршаңызға қайырлы таң, берекелі күн тілейміз. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, Бақытжан Төлеуғазы.
1: Аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
2: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
3: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өмір Тәсембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан 4 ай болды қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де, қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын деген мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап қалымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына қалымдарға, соны кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын, ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бар мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
2: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Өзінің жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін жаңа оқу жылы басталды. Бұл еліміздегі 8 мыңнан астам мектепте 4 миллион 100 мың оқушы білім алады. Оның ішінде 380 мыңнан астам бала алғаш рет мектеп табалдырығын аттады. Ал енді жаңа оқу жылындағы білім беру жүйесіндегі негізгі өзгерістерге тоқталсақ. Бірінші қыркүйектен бастап, екінші, төртінші сынып оқушылары БЖБ мен ТЖБ тапсырмайды. Оның орнына аралық бақылау жүргізіледі. Нақтырақ айтсақ, оқушылардың білімі формативті бағалау арқылы анықталады. Мұғалімдер диктант, мазмұндама, бақылау, практикалық, жобалық және зерттеу жұмыстарын қолданады. Бұл тәсіл баланың тек білімін ғана емес, оны тәжірибеде қолдану, сыни ойлау және өздігінен жұмыс істеу дағдыларын да бағалау мүмкіндік береді. Оқу ағарту министрлігінің мәліметінше, БЖБ мен ТЖБ-ны алып тастау туралы шешім ата-аналардың өтініштері мен педагогтардың ұсыныстары негізінде қабылданған. Сондай-ақ, енді сабақ кезінде ұялы телефонды қолдануға тыйым салынады. Сабаққа кірмес бұрын оқушылар смартфондарын педагогке тапсырады, немесе сөндіріп сөмкесіне салады. Аса қажет болса, немесе төтенше жағдайда ғана оқушы телефон пайдалана алады. Тағы бір өзгеріс, мұғалімдерге сыйлық беруге тыйым салынады, тіпті мерекелерде бірінші қыркүйек күні гүл сыйлауға да болмайды. Сонымен қатар, оқу бағдарламасына жаңа міндетті пәндер енгізілді. Биылдан бастап 5-ші, 7-ші сынып оқушылары конституция негіздері, 8-ші 11-ші сынып оқушылары заң мен тәртіп, 10-ші 11-ші сынып оқушылары құқық негіздері курстарын оқиды. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Қазақстан ұсынған қарарды қабылдады. 22 сәуір халықаралық жер шарын көгалдандыру күні болып белгіленді. Бұл бастаманы президент Қасым-Жомарт Тоқаев былтыр қыркүйекте Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 80-ші сессиясында көтерген еді. Осы ұсыныс халықаралық қауымдастықтың қолдауына ие болды. Ресми құжатқа айналды. Қарарға 32 мемлекет тең автор болды. Жаңа халықаралық дата табиғатты қорғау, экожүйелерді қалпына келтіру, жасыл желек ұлғайту және қоғамның экологиялық жауапкершілігін арттыруға үндейді. Мемлекеттер мен халықаралық ұйымдарды осы бағыттағы нақты бастамаларды жүзеге асыруға шақырады. Өскеменде жаңа оқу жылына орай балабақша пайдалануға берілді. 260 орынға шақталған мектепке дейінгі мекеме қалада жаңадан бой көтерген шеткі шағын аудандардың бірінде орналасқан. Енді ата-аналар балаларын бұрынғыдай орталыққа тасып әуре болмайды. Дегенмен шаһарда қазір 1000 бала кезекте тұр, сондықтан бұл мәселені атқарушы билік бизнес өкілдерімен бірлесіп шешпек. Тек былтырдан бері Өскеменде жеке 2 балабақша ашылған, нәтижесінде 350 бала бөбекжаймен қамтылды. Спорт жаңалықтарынан, Аргентина құрамасының капитаны Лионель Месси 39 жасында ұлттық құрамадан кететінін мәлімдеді. Футболшы бұл шешімін кеше жариялады. Месси Аргентина құрамасында 2005 жылдан бері ойнады. 207 матчқа қатысып, 125 гол соқты. Месси ұлттық құрамамен бірге 2022 жылғы әлем чемпионатын және 2021-2024 жылдары 2 рет Америка кубогын жеңіп алды. 2026 жылғы әлем чемпионатында Аргентина финалға шығып, Испанияға қосымша уақытта 0-1 есебімен жеңілді. Қырғыз елінде дүниежүзілік көшпенділер ойындары өтіп жатыр. Жарыс 6-шы қыркүйекке дейін жалғасады. Додада 100-ден астам елден 3000-ға жуық спортшы бақ сынауда. Сайыстың 43 түрінен, соның ішінде қазақ халқының ұлттық спорт түрлерінен жүлделер сарапқа салынуда. Қазақстан атынан 150-ден астам спортшы сынға түседі. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 57 тиын, евро 534 теңге 92 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 14 градус жылы болады, Алматыда 23 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Петропавлда 11 градус жылы, Көкшетау, Павлодар, Қарағандыда 14, Семей, Қостанай, Өскеменде 16, Жезқазғанда 21, Талдықорған, Ақтөбеде 23, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 25, Орал, Атырауда 27, Ақтау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. туған жерді таза ұстау перзенттік парыз. Таза Қазақстан.

0: 8-757-308. Код города 717-2.
1: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қантамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
2: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
1: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
2: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
1: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
3: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп дегенді қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы безім ауыратын, түнде ұйықтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйықтай алмайтын ұйқы келді, ұйықтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сынып, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жарап кетті. Ұйқы безім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымызға, ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
2: Неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы бие сүті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Султан. Аман, сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-2066, 393-2073. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, қадірлі радио тыңдаушылар, үш айлық жазғы үзілістен кейін сіздермен қайта қауышып отырмыз. Күздің алғашқы күнінен, яғни бірінші қыркүйек сейсенбі күні Қазақ радиосының тұрақты хабарларының бірі халық үні заңгерлік кеңесі өз жұмысын қайта жалғастырады. Бұл хабар күнделікті өмірде кездесетін құқықтық мәселелердің ақарасын ажыратып, заң аясында дұрыс шешімін табу көкейіңізде жүрген сауал, шешімін таппай жүрген түйткіл, немесе құқығыңызға қатысты күмәніңіз болса, бірден бізге хабарласуларыңызға болады. Студия төрінде өздеріңізге жақсы таныс білікті маман, тәжірибелі заңгер, халық үні бағдарламасының тұрақты заңгері Өтебаева Нұратынсызқызы. Нұратынсызқызы, сіздердің сауалдарыңызды тыңдап, заң талаптарына сүйене отырып, нақты құқықтық кеңесін береді. Ал хабар тізгінін ұстап, эфирді жүргізуші Гүлназ Шалабайқызы. Қадірлі радио тыңдаушылар, заңды білу, өз құқыңды қорғаудың берік негізі. Ендеше жаңа маусымды да халық үнімен бірге болып, өзіңізді толғандырған заң тұрғысындағы сауалдардың жауабын білікті маманнан ала аласыздар. Байланыс телефондары 393-2073, Алматыдан тыс өңірлер үшін 7-827 бағытын теруіңіз керек болады. Және 8-700-755-3366 WhatsApp нөміріне хатыңызды жазып жіберсеңіз, эфир барысында міндетті түрде оқылады, заңгер бірден жауап береді. Сауалдарыңызды жолдаңыздар, қадірлі ағайын, халықтың сауалына заң аясында жауап беретін ортақ мінбер. Ендеше 390-22-66 нөміріміз қосулы, 390-22-73 нөмірі, екі нөмірімізде дәл қазір бос, Алматы қаласының бағыты 8-727. Қош көрдік, Нұратынсызқызы.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Аман ба, қалай, жақсы демалдыңыз ба?
2: Дәға шүкір.
1: Ендеше радио тыңдаушылар байланысқанға дейін, енді редакция қоржында хаттарды оқудан бастасам, жұмыс берушінің еңбек демалысына шығармау туралы хат келген екен. Сәлеметсіздер ме, халық үні бағдарламасы дейді, мен жеке мекемеде жұмыс істеймін, тамыз еңбек демалысына шығатын уақытым келсе де басшылығым қазір адам жетіспейді деген себеппен демалысымды кейінге қалдырып отыр дейді. Жұмыс беруші қызметкерді жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына өз қалауынша шығармай қоя ала ма? Жалпы еңбек демалысын берудегі талап етуге, бермеуге талап етуге құқы бар ма?
2: Рахмет. Жалпы енді жаңа маусым, жаңа өзгерістер болады, әлі болып жатыр да заң саласында, сондықтан бұл жерде еңбек саласына келетін болсақ, биылдан бастап бізде жалпы жұмысқа кіру, жұмысқа құжаттарды жинау мәселесі бойынша да өте көп өзгерістер бар. Яғни оны сіздер еңбек.кз сайтынан да білсеңіздер болады. Өйткені еңбек.кз сайты арқылы адамдардың қай жерде жұмыс істеп, не істеп жүргенін көруге болады. Енді сұрағыңызға келетін болсақ, еңбек демалысы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі бойынша белгіленген заңды жұмысшының құқығы. Сондықтан оны ешкім, ешқашан, ешбір негізде жаңағы кедергі болып бермеуі мүмкін емес. Сондықтан бұл жерде сіз егер де алдын ала, яғни бізде еңбек демалысына шығудың бірнеше тәртіптері бар. Яғни алдын ала кейбір мекемелер график жасайды. Не болмаса адам бір ай бұрын, екі ай бұрын арыз жазып, яғни өзінің еңбек демалысына, заңды еңбек демалысына ақылы түрде шығатын мәселе бойынша арыз жазуы мүмкін. Ол да бар. Яғни соның барлығы толығымен келісілген болған жағдайда 1 тамыздан бастап жұмысшы, яғни өзінің заңды ақылы еңбек демалысына шығу аясында жұмыс беруші оған кедергі жасап жатса, келесі негізде қорғауыңызға болады. Яғни біріншіден жұмыс берушінің жасап отырғаны заңсыз, сол үшін сіздер е-өтініш сайты арқылы өзіңіздің өңіріңіздегі, яғни қала ма бұл, облыс па, аудан ба дегендей, Е-өтініш сайты арқылы өзіңіздің ауданыңызды тауып, сол негізде еңбек инспекциясына шағым түсіруіңізге болады. Мен осындай осындай азамат, осындай мекемеде істеймін, қазіргі кезде еңбек демалысына шығу уақытым келгенмен мені шығармай жатыр дегендей. Өйткені бұған да тиісті себептер болу керек. Себебін жұмыс беруші көрсетпеген жағдайда, себептің өзі болған жағдайда жұмысшының қолында билет болуы мүмкін, бір жаққа баратындай. Яғни оның шығын өндіру мәселесі ол келешекте сотта да қарастырылуы мүмкін. Сондықтан уайымдамаңыз. Қазір кезде сіз арыздың негізінде жазбаша түрде өзіңіздің претензияңызды енді претензияңыз арқылы жұмыс
3: барыс.
2: Иә, талап арыз енді бұл сотқа берілетін нәрсе, бұл исковое заявление. А бұл сотқа дейінгі өзіңіздің наразылық шағымыңыз, яғни осы негізде, яғни қандай себеппен сізді шығармайтын бойынша талап етіңіз жауапты.
3: Жазбаша түрде.
2: Иә, жазбаша олар сізге жауап беру керек, бермеген жағдайда онда е-өтініш сайты арқылы еңбек инспекциясына шағым түсіресіздер.
3: Хабарласқан алғашқы радио тыңдаушы бар. Саламатсыз ба?
4: Саламатсыз ба?
2: Саламатсыз ба?
4: Сізге бір сұрағым бар еді. Біздің жұмыстан, өзім водитель болып жұмыс істеймін де, жүргізуші болып. Бізден не сұрайды? Правамыздың классын сұрайды да. Айлығымызға соның процентін қосамыз дейді. Сол жөнінде қайдан анықтама, айдан білсем болады екен, сол жөнінде сұрап тұрмыз.
2: Қараңыз, енді жұмыс беруші өзіне, өзің талаптарына сай сіздерден құжат талап ету әбден мүмкін. Сізді мысалы жүргізуші ретінде алса, водитель ретінде алса, соға байланысты сіздің класыңыз сұрайды. Өйткені жүргізуші класы өзі адам бастап Д-ға дейін беді. Яғни А бұл мотоциклдер, Б дегендей бұл енді көлік, орташа жеңіл көлік, одан кейінгі прицептер бар, одан кейін мысалы жүк тасымалдауы бар дегендей мәселелер қарастырылады. Әрине, неғұрлым класы жоғары болса, оған тиісті ақша төлемі де көтерілуі мүмкін. Бұл енді компанияның жұмысына байланысты, логистика ма? Логистикада әрине ондай талап болуы мүмкін. Бұл жерде заңсыз ештеңе жоқ. Қайдан қараласыз, қарай аласыз. Яғни еңбек.кз сайты арқылы өзіңіздің жұмыс берушіңіздің компаниясы негізінде қандай құжаттар талап етілетінін бойынша сіздер көрсеңіздер болады. Бізде қараңыз, еңбек кодексі бар. Еңбек кодексі дегеніміз не? Бұл жалпы еңбек саласындағы жұмыс беруші мен жұмысшының арасындағы келісім шарттары, олардың заңдылығы, әр тараптың құқықтары мен міндеттері және соған байланысты заң талаптары, бұны қалай реттейтін бойынша бұл норма, үлкен кодекс. Енді жұмыс беруші өзінің ішкі нормаларын шығаруға толығымен құқылы. Яғни мысалы дресс-код дейді. Яғни қазіргі кезде жұмысшы қандай киіммен келу керек екенін олар алдын ала анықтауы мүмкін. Мысалы, макияж жасамау, я қатты бұл көрнекті кешкі макияж сияқты. Не болмаса, жаңа айтып отырғандай, құжаттардың тізіміне байланысты қосымша бір талаптар енгізу. Аудармашыларға мысалы, қандай тіл білу бойынша олардың сертификаттары, білім алған дипломдары талап етіледі. Сол сияқты бұл жерде де сізден сұрап жатқан талап бұл заңды. Егер де сіздің бірақ категорияңыз болса, енді бірақ категориямен сіз әрі қарай олармен жұмыс істеу, жұмыс істемеу мәселесін көресіз. Одан тағы да бір, сізді жұмысқа алғанмен келісім шартта бұл уақытша жаңағы сізді 3 айға дейін қабылдауы мүмкін. Испытательный срок дейді, яғни алдын ала сіздің жұмысыңызға олар наразы ма жоқ па. Үш айдың ішінде сізге ақша төленеді міндетті түрде. Өйткені бізге көп хабарласып, бізге төленбей жатыр деп айтып жатқандар бар, оның барлығы заңсыз. Сондықтан үш айға дейін сіздерді толығымен тексеріп, сіздің жұмысыңызға қанағаттандырылып па, яғни жұмысыңыз оларға келе ма, келмей ма дегендей мәселелер міндетті түрде қарастырылады. Ары қарай егер бұл негізден өткеннен кейін сіздермен еңбек шарт жасалынады.
3: Яғни жұмыс берушінің жаңа талабы дұрыс қой.
2: Бұл жерде ешбір заңсыздық жоқ.
3: Жұмыс берушінің өзінің де шешім болуы мүмкін ғой, ол категорияға байланысты ақшасын көбейтіп. Yeah,
2: мысалы, егер де мен заңгер ретінде бір компанияға барып, менен көлік жүргізу куәлігін сұраса, әрине, бұл жерде менен сұрақ туындайды. Сізге қандай енді
3: қатысы бар
2: дегенде, иә. Менің құжаттарым, бұл менің дипломым, бұл менің магистрлік дипломым дегенде, иә. Менің мамандығыма қатысты басқа да сертификаттар білім алу орталықтарынан. Ал жүргізуші куәлігін талап еткен жағдайда, бұл жерде мен ойлаймын, жүргізуші мамандығына талап қойып жатқан шығар. Сондықтан бұл жерде ешбір заңсыздық жоқ.
1: Жақсы, қадірлі радио тыңдаушылар, заңды білу өз құқыңды қорғаудың берік негізі. Сондықтан көкейіңізде жүрген сауалды бізге ашық жолдасаңыз болады. Студияның байланыс телефондары 393-22-66, 393-22-73. Алматыдан тыс өңірлер үшін 8-727 бағытын теруге болады. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-66 нөміріне хат жазсаңыздар, эфир барысында міндетті түрде оқылады және Нұратыңыз қызы бізге жауап береді. Бізге хатта келіп жатыр. Сәлеметсіздер ме, анам биыл шопандар туралы заң шықты деп еді дейді. Бұрын кеңес үкіметі кезінде 7 жыл жұмыс өтілі бар шопандарға жеңілдіктер беріледі деп естіген екен. Сол туралы мәлімет бере аласыз ба деп сұрайды.
2: Иә, биылдан бастап бізде шабандарға қатысты арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Бұл жерде енді зейнетақы сомасының негізінде болмаса да 55 жасқа толған шабан азаматтар олар арнайы мемлекеттен әлеуметтік төлемдерді ала алады. Яғни бұл шахтер және ауыр жұмыста істейтін адамдардың негізімен аналогы, аналог негізінде жасалып отыр. Сондықтан Қазақстан Республика үкіметінің негізінде 2026-2030 жылға дейін осындай бағдарлама бар. Сондықтан қосымша жеңілдіктер алу және осы арнайы әлеуметтік төлемдерді алу мәселесі бойынша әрбір шабан өзі ЕГОВ сайты арқылы құжаттарын тапсырып, бұл төлемге талап қоя алады. Енді көп жағдайда әлі күнге дейін бізде біздің азаматтарымыз жаңағы әлеуметтік желіге да енді қатты жұмыс істемейді, бірақ қанша дегенмен егер де ондай мүмкіндіктеріңіз болмаса, онда сіздер халықты әлеуметтік қорғауға орталығына барып өзіңіздің құжаттарыңызды тапсырып, яғни әлеуметтік төлемге не істеу керек, қалай алу керек екен бойынша мәлімет аласыз. Өйткені ең оңай жол әрине 14-14 нөмірі дейміз, ең оңай жол телефон арқылы, не болмаса компьютер арқылы әлеуметтік желідегі ЕГОВ сайтынан көруге болады. Бірақ оған мүмкіндік болмаған жағдайда ондай бізде халыққа көмек көрсету орталықтары бар. Сол негізде құжаттарыңызды көрсетіп 55 жасқа толған жағдайда әлеуметтік есеп шот ашу мәселесі бойынша қай жақтан қай банктен ашу мәселесінің негізінде толығымен хабар аласыз.
1: Және зейнеткерлікке шығу мәселесінде де бұл кісілерге бір ерекше жеңілдіктер бола ма?
2: Енді бұған қатысты әлі толығымен норма енгізілген жоқ. Әзірше жеңілдіктер мәселесі 55 жаста. Бізде Қазақстан Республикасының енді есіңізде болса зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңының негізінде зейнеткерлікке шығу мәселесі бұл келесі ретте қарастырылған. Соның ішінде әлеуметтік кодекс қазіргі кезде заңды күшіндегі қарастырылған нормалар. Ер азаматтарымыз 63 жаста болса, әйел азаматтарымыз қазіргі кезде 62-63 жаста да шығып жатыр. Жеңілдіктер тек қана семей ядролық полигоннан зардап шеккен азаматтарға. Қосымша мінекей қазіргі кезде осы шабан мен шахтер ауыр жұмыста істеп жатқан азаматтардың тізімі де кіруі мүмкін. Бұған тиісті бөлек бізде үкіметтің қаулысы бар, тізімдерге қарап көру керек. Және де көп балалы аналар. Сондықтан басқа категориялық азаматтар болып жатқан жағдайда әрине қосымша біз айтарымыз.
1: 393-22-66 және 393-22-73 біздің байланыс нөміріміз. Алматы қаласының коды 8727 және WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-66 нөміріне хат қалдыра аласыздар. Сондай Қазақ радиосының Facebook парақшасынан халық үні бағдарламасын тікелей эфирін тамашалап, сол жерге де өз сауалдарыңызды жолдай аласыздар. Енді келесі хат иесі телефон арқылы қарыз өндіру туралы дұрыс бұрыстығын сұрайды. Банк алдындағы қарызым бар дейді. Соңғы уақытта коллекторлық ұйым қызметкерлері осы туыстарыма қайта-қайта хабарласып, менің қарызым туралы айтып жүрген көрінеді. Өзімен байланысуға мүмкіндігі бола тұра жақындарыма қоңырау шалуы заңды ма дейді. Коллекторлардың әрекетіне қандай жағдайда шағым түсіруге болады?
2: Қазіргі кезде коллекторлардың басқа адамдардың мазасын алуға толығымен оған тыйым салынған деп айтсақ болады, иә? Егер қарыз алушы қашып жүрсе, оның телефоны жоқ болып тіркеу жерлерінің барлығы өтірік болып шыққан жағдайда, яғни жалған ақпарат беру негізінде, онда олар туыстарына хабарласуға болады. Соның ішінде егер қарыз алушы ондай ақпаратты берген жағдайда туыстарының нөмірін, мысалы кездейсоқ адамдарға жақын туысы болсын, бұл адамды танисыз ба, яғни оған ешқандай рұқсат жоқ, мазасын алып жатқанның барлығы оның заңсыз. Сот орындаушылардың адамды қорқытып, үйсіз қаласыз, жайсыз қаласыз, егер де балаңыздың қарызын өтемесеңіз, бұл баланың қарызы бола тұрып әке-шешесін қорқытып жатқан адамдарымыз да бар, оның барлығы заңсыз. Қазіргі кезде алаяқтар өте көп, сондықтан ешбір нәрсеге сіздер назар аудармаңыздар. Ең басты мәселе, егер де бұл ресми бір негіз болса, сізге 1414 номер арқылы сіздерді тиісті құзыретті органдарға шақыртады. Сол негізде ғана сіз толығымен құзыретті органдарға барғаннан кейін ғана бүкіл ақпаратты беріп те ала аласыздар. Қосымша ешбір ақпаратты бере алмайсыздар. Коллектордың мекен жайын қайда

0: мысалы сіз қандай да болмасын сайтқа кірген кезде олар сіздің рұқсатыңызды сұрайды. Осындай мысалы сіздерге ақпарат жіберуге рұқсат бересіз бе? Не болмаса сіздің ақпараттарыңызды қабылдауға рұқсат бересіз бе? Не болмаса, яғни ішкі конфиденциальность дейді, енді бұл қауіпсіздік негізінде сіздің ақпараттарыңыз, біз қазір оны толығымен қадағалап көреміз дегендей мәселелерге сіз рұқсат беруге міндеттісіз. Берсеңіз де болады, бермесеңіз де болады. Бұл заңсыздыққа жатпайды. Сол сияқты, бұл жерде телефонды берген жағдайда адамның рұқсаты керек. Адамның рұқсаты болмаса, шағым түсіріп, оларды жауапқа тартуыңызға болады.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, кейде бір ғана заңды білмеу үлкен мәселеге айналуы мүмкін, ал өз құқыңды білу кез келген жағдайда өзіңді қорғай білудің алғашқы қадамы. Халығыны осы ретте сізге жол сілтеп, заңдық сауалдарыңызға жауап іздейді. Студиямызда тәжірибелі заңгер, тұрақты сарапшымыз Нұра Тынысқызы. Егер де заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. 380 393 2266 393 2273. Келесі сұрақ, ағам қайтыс болған еді дейді, 10 күн бұрын, артында 1 миллиондай несиесі бар екен, төлейміз ба дейді, үй ағасының атында екен.
0: Үй ағамыздың атында, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі бойынша бізде мұрагерлік деген ұғым бар. Мұрагерліктің екі түрі бар десек болады. Бұл бірінші заңды мұрагерлік, екіншісі өсиет бойынша қалдырған мұрагерлік. Өсиет болмаған жағдайда заңды мұрагерлікке біз назар аударамыз. Заңды мұрагерлікпен жұмыс істейміз. Яғни адам қайтыс болғаннан кейін қайтыс болған адамның мұрагерлеріне кім жатады? Бізде заң бойынша 7 санат көрсетілген. Бірақ ең бірінші санатқа санатты қарастырамыз. Қайтыс болған адамның мұрагерлерінің бірінші санатына кіретін әке-шешесі бар болған жағдайда, бала-шағасы және ресми заңды жолдасы. Осы адамдар бар болса, олар мұрагер болып табылады. Күн өтті деп тұрсыз, 6 айға дейін мұраны ашу, мұрагерлерді анықтау мәселесі нотариус арқылы жүзеге асырылады. Одан кейін мұраны қабылдап алғаннан кейін, яғни үйді қабылдап аласыз ғой, 1 миллион теңгені мұрагерлер төлейді. Мұрагерлер бас тартқан жағдайда, онда олар үйден де бас тартады деген сөз. Яғни тек қана мен несиеден бас тартам, сондықтан оған ешқандай жаңағы менен сұрамаңыз, бірақ үйді қабылдап алам деген сөз болмайды. Егер де сіз мұраны, мысалы, үйді қабылдап алсаңыз мұра ретінде, оның қарызы да автоматты түрде оған ілесіп келеді.
1: Және қайтыс болған тұлғаның мысалы зейнетақы қорындағы жиналған ақшаларына өндіруге бола ма?
0: Өндіруге емес, енді ол мәселеге қатысты да, мысалы 6 айдың ішінде мұра ашылады, мұраны қабылдау мәселесі қарастырылады дейміз ғой, нотариус оған тиісті банктерге жолдама жібереді, запрос, сұраным. Сұраным негізінде осы қайтыс болған адамның сіздің банкіңізде есеп шот бар ма, депозиттері бар ма дегендей. Соған байланысты жаңа зейнетақы қорындағы ақшасы да автоматты түрде мұрагерлерге тепе-тең бөліске салынады. Бірақ енді оны зейнетақы төлеу орталығы, әр мысалы 5 мұрагер болсын, 5 мұрагерге 1 миллион теңге дегенде, мысалы 200 мың теңгеден бөліп бермейді. Оны нотариус арқылы бір адамның атының есеп шотына ғана аударылады, әр қарай оны мұрагерлер бөлісіп алады өздері. Оны қолма-қол бермейді, сондықтан бұған тиісті де өзінің ерекшелігі бар.
1: Хабарым жалғастырсақ, келесі сұрақ иесі 6547-ден аяқталады соңғы нөмірі. Сәлеметсіздер ме, мен жол ережесін бұзғаным үшін айыппұл салынған болатын дейді маған. Әртүрлі суммада болатын, шамамен 5-6 айыппұл сол штрафтарды анимациямен кешіріп алынып тастады дейді.
0: Амнистиямен шығара.
1: 2-3 жыл болды дейді, төленбеген үшін. Олай алып тастауы мүмкін бе? Жалпы шоттарым шектеуге қойылды дейді, қазір бұғатталған сияқты. Енді сол бұғатты қалай алып тастаймын?
0: Бұғатты алып тастау мәселесі, бірінші, сіздер енді май басқармасына барыңыз керек. Амнистия мен әкімшілік жауапкершілікке тартылған адамдарға қатысты амнистия болды. Осы жазды.
1: 5-6 айыппұлын кешіру мүмкін,
0: оған маған да ондай SMS келген болатын. Бірақ енді менде айыппұл болмаған, бірақ сіз енді амнистияға іліктіңіз деген SMS келген болған. Толығымен оның барлығын тексеру керек. Енді шынымен де 5-6 айлық деп тұр ғой, 5-6 айда келген.
1: 5-6
0: жылдық па?
1: 5-6 айыппұлы бар сияқты.
0: Иә, 5-6 айыппұл. Бізде заң бойынша былай, енді бір жылдың ішінде сіздер төлемсеңіз,
1: 2 жылдың ішінде келген ғой.
0: қандай себеппен

0: көрмегеніңізге байланысты оның барлығын сіз май басқармасына барып тексеріңіз. Беретін кеңесім, барып тексеріңіз, егер де амнистияға іліксеңіз, қандай айыппұлдар амнистияға іліккені бойынша сізге хабар беріледі. Толығымен шоттарыңызды бұғаттан алып тастау мәселесі де, бұл енді мемлекеттік негіздегі қарастырылатын айыппұлдар болғаннан кейін оны сіздер май басқармасынан айып алып тастау мәселесі де бойынша көре аласыз. Яғни оны кім бұғаттады? Сот орындаушысы ма, жоқ май басқармасының негізінде автоматты түрде ма? Сондықтан осы мәліметке қатысты май басқармасына барып толығымен осы қандай штраф бойынша амнистияға іліктіңіз, іліктіңіз ба, жоқ оны қалды ма, қарызыңыз қалған жағдайда онда бәрін төлетеді бәрібір, төлеткеннен кейін ғана есеп шотыңыз ашылады. Сондықтан бұған қатысты мәліметті сол мекемеден алсаңыз дұрыс болады.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, өмірде түрлі жағдай кездеседі. Бірінде құқымызды қорғай керек болатын болса, енді бірінде заңның талабын білмей тығырыққа тіреліп жатамыз. Осындай сәтте дұрыс кеңес пен нақты бағытты маңызы зор. Сондықтан халық үні сіздердің құқықтық сауаттарыңызға сауалдарыңызға жауап беріп, заңды дұрыс түсінуге көмектеседі. Егер де сұрақтарыңыз болса, Қазақ радиосының халық үні бағдарламасының заңгері Нұратын Сқызына жолдасаңыздар болады. Міндетті түрде Нұратын Сқызы жауап береді. Телефонымыз 393-22-66, 393-22-73 және біздің WhatsApp нөмірімізде қосулы 8700-755-33-66.
0: Мына жерде келген сұрақтың жалғасы келген екен, бөліп төлеуге болатын шығар деген, ана миллиондай кредиті бар деген азамат хат жолдады ғой, енді қайтыс болғаннан кейін. Бөліп төлеу мәселесі бойынша енді қараңыздар, қазір 6 айдың ішінде оны қабылдап аласыздар. 6 айдың ішінде банк сіздердің мазаларыңызды алуға құқы жоқ, өйткені қазір кезде төлейтін мұрагер анықталмаған. Бірақ банкке қайтыс болған адамның қайтыс болғаны бойынша анықтаманы тапсыруға міндеттісіздер. Тапсырастар, әрі қарай оны қалай төлейтін мәселе бойынша мұрагер өзі барып шешеді. Қайтадан график жасай ма, оны график бойынша төлеткізе ма, не болмаса оны бөліп төлеуге қандай мүмкіндіктерің бар екен, жолдары, оны енді жаңадан мұрагерлер барып банкпен қайтадан келісім шарт жасап қайтадан төлетеді. Бұны енді бөліп беру дегендей мәселе емес, бұл жерде олардың арнайы кестесімен қарастырылатын нәрсе.
1: Тағы да сұрақтарыңыз болса жаза жатарсыздар, 8700-755-33-66 біздің WhatsApp нөміріміз. Көлікті сенім хатпен беру туралы сұрап жатқан бізде радио тыңдаушы бар екен, былай деп жазады: көлігімді танысыма уақытша пайдалануға беріп едім, енді оны сатып жібермек болып жүр деген күдік бар дейді. Көлік менің атымда тіркелген, сенім хат арқылы берілген көлікті иесінің келісімінсіз сатуға немесе қайта рәсімдеуге бола ма?
0: Көлік иесі сенім хат берген, жүргізуге ғана.
1: Иә.
0: Сатуға емес.
1: Жүргізуге ғой. Жүргізуге деп.
0: Сенім хат жоқ қазір кезде. Қазіргі кезде жүргізуге тек қана сақтандыру полисіне енгізеді. Сақтандыру полисіне аты жазылса, әрі қарай ол адам ол көлікпен жүре алады. Сенім хат дегеніміз бұл енді бұрын қалыптасқан
1: ұғым ғой.
0: Иә, қалыптасқан іс еді бізде. Сенім хат бойынша бүкіл жаңа біреуге сыйға тартатында 3 жылға дейін айдатып беретіндей адамдар болған. Сондықтан қазіргі кезде сенім хатпен көлікті айдауға беру мәселесі бізде енді заң түрде болмайды. Өйткені егер сақтандыру полисінде ол адам болмаса, бұл айыппұл 20 айлық есептік көрсеткіш есебінде. Сондықтан жаңағы нотариус арқылы сіздер сенім хатты не үшін бере аласыздар? Уақытша жаңағы сатуға. Мысалы, менің көлігім бар, мен сізге сенім хат беремін, мен ертең командировкаға кетемін, сіз менің атымнан оны сата аласыз ба дегендей. Иә, іс әрекет жасауға, бірақ жүргізуге емес.
1: Жалақыдан ұстап қалу туралы сұрақ жіберіп отыр. Жұмыс берушім ай сайынғы жалақымнан қандай да бір себеппен ақша ұстап қалып жүр дейді. Нақты себебін түсіндірмейді, жазбаша келісім де алған жоқ дейді. Қызметкердің жалақысынан жұмыс беруші қандай жағдайда ақша ұстай алады? Рұқсатсыз ұсталған қаражатты қайтаруды талап ету заңды ма?
0: Ұстай алмайды жұмыс беруші бір тиынды ұстауға. Мысалы, бізде кейбір компанияларда штраф деген ұғым бар, айыппұл. Кешіксең 5000 теңге, тағы бір кешіксең тағы бір 5000 теңге, енді мысал ретінде, иә, оның барлығы заңсыз. Адам өзінің жұмыс істеп жатқан уақытына байланысты, еңбек уақыты негізінде оның жалақысы заң бойынша көрсетілген. Жалақысын алуға толығымен құқы бар. Оны ешбір адам ұстай алмайды. Егер жұмысшы қандай да болмасын себеппен, мысалы, кешігіп жатса, не болмаса жұмысын дұрыс орындамаған жағдайда, онда ақшаны сіздер ұстап қала алмайсыздар. Одан түсініктеме алып, акт толтырып, оны жауапқа тартуыңызға болады. Бірінші рет, мысалы, ескерту жасайсыздар, ертең сөгіс, қатаң сөгіс, одан кейін жұмыстан шығару мәселесі, еңбек шартын бұзу. Бұл бір ма, енді тағы бір мәселе. Егер адам, қызметкер материалдық жауапты болса, материалдық жауапты адам болса, оның жұмыс берушімен қосымша келісім шарты болу керек. Материалдық жауаптылығы бойынша, а материальный ответственность деген бөлек шарт, бұл еңбек шартынан бөлек шарт. Ол адам қай кабинетке, қандай жаңағы бұйымға жауапты екен. Мысалы, кейбір лабораторияда істейтін адамдардың өздерінің бір ерекше жұмыс орны бар, соған байланысты олар материалдық жауапты адамдар. Егер сол уақытта компьютерді сындырып алса, не болмаса жаңағы жұмыс берушінің мүлкіне қандай да болмасын зиян келтіріп жатқан жағдайда, онда сол негізде материалдық жауаптылық келісім шартқа байланысты сот негізімен олар өндіреді. Сотпен, өйткені келісім шартты мұқият оқыңыздар деймін. Жауап, егер де сіз заң мәселесін, енді Құдайға шүкір қазір адамдар оқиды алады, сауатты да, заң саласынан кішкене сауаттылығы болады. Яғни сіз келісім шартты талап етіңіз, өткен біріншіден көп адамдарға онда келісім шарт берілмейді, бұл заңсыздық. Екіншіден адамдар оқымайды. Ең бастысы, сіздің қандай жаңа опис бойынша сіздің иелігіңізге кіретін мүлік қандай, бұл бір. Екіншіден жауаптылығыңыз, жауапты, ответственность дейді. Жауаптылығы қандай? Мүлік бұзылған жағдайда қандай ақша, қандай процентпен келісесіз бе, келіспейсіз бе? Соған байланысты ертең соған сіздің жауабыңыз болады өзіңіздің.
1: Мынадай сұрақ түсіпті. Сәлеметсіздер ме? Мен жүргізу тіркемесіне, яғни Е категориям бар дейді. Жеңіл көлігіме, тіркемесіне, прицебіне арнайы категория керек пе? Жеңіл көлікке.
0: Е категориясы бұл енді ауыл жүке, прицепке арнайы жалпы бізде категория керек болатын. Мысалы, 750 килограммнан асқан жағдайда. Тек қана Е категориясы ма? Мысалы, бізде CE категориясы бар. Ол қосымша, я CE категориясы, мінеке бұл үлкен грузовиктер дейді ғой, үлкен көліктер, олардың қосымша прицептеріне ол рұқсат берілген. Сондықтан барып бұны жол басқармасынан білсеңіздер болады, иә, ішкі істер басқармасынан. Өйткені арнайы прицептердің ауырлығына байланысты, салмағына байланысты да бұл мәселе керек. Жалпылама прицепке қосымша арнайы категория керек болады.
1: Сәлеметсіздер ме, сенім хаты бар дейді. Бұл жерде үйді еш кедергісіз үй сата ала ма ол адам дейді. Не, мен үйді алушы едім, сенім хатпен
0: үй ала алмайсыз. Сенім хат деген не? Сенім хат бұл доверенес. Бұл адам қандай екен білмейсіз. Сенім хатта не деп жазылған? Егер де мен мысалы сізге сенім хат беріп, толығымен өзімнің құзыретімді ол үйге сатуға мүмкін, ол сіздің қолыңызда менің үйімнің жеке меншік құжаттары болу керек, толығымен түп нұсқасы. Яғни оның ешбір жерде несиеде болмайтыны бойынша дегендей, иә, сондықтан әрі қарай оған қатысты құжаттарды тексерту керек. Сенім хатты оқыңыз, сенім хатта не деп жазылған. Егер сенім хаттың негізінде ондай мүмкіндік берілсе, сатуға рұқсат берем және құжаттар қолында болып, ертең нотариусқа барып тексересіз қосымша, ол үй залогта бар ма, жоқ па, заңды ма, заңсыз ба, бұл адамның бұл үйге қатысы бар ма, жоқ па дегендей мәселелердің негізінде ғана оны ертең сатып алуға мүмкіндігіңіз болады.
1: Көп рахмет, Нұратыңыз қызы. Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен халығына заңгер кеңесіне берілген уақыт аяқталды. Бүгінгі сауалдарыңызға жауап беріп, құқықтық кеңесімен бөліскен хабарымыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұратыңыз қызы, сіздермен бірге болған бағдарлама жүргізушісі Гүлнаш Алабайқызы мен дыбыс режиссері Ерхат Қуанышұлы. Құқықтарыңызды біліп, заң талаптарын сақтап жүріңіздер. Әр шаңыраққа амандық пен әр азаматқа әділдік тілейміз.
2: Жадырасын жаныңыз. Күллі әлемді біз арқылы таныңыз. Қазақ радиосына 105

0: ел астанасында сағат 11. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Өзбекстан тәуелсіздігіне 35 жыл толуына орай президент Шавкат Мирзиёевті құттықтады. Қасым Жомарт Тоқаев жолданған құттықтау жеделхатында ұлттың ынтымақ бірлігін орнықты даму мен ілгерілеу жолындағы нық қадамын айшықтайтын бұл мереке өзбек халқының мерейін асқақтата түсетінін атап өткен. Сондай-ақ Шавкат Мирзиёевтің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, бауырлас өзбек халқына бақ-береке тілеген. Қасым Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына және Шанхай ынтымақтастығы ұйымы плюс форматындағы кездесуге қатысу үшін Бішкектегі Ырыс Ордо конгресс холына барды. Мемлекет басшысын Қырғызстан президенті Садыр Жапаров күтіп алды. Айта өтсек, бірер минуттан кейін Бішкекте Қырғызстан төрағалығымен Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің кезекті жиыны басталады. Сондай-ақ Шанхай ынтымақтастығы ұйымы плюс форматында жоғары деңгейдегі жүздесу өтеді. Іс-шараларға ұйымға мүше мемлекеттердің басшылары мен өкілдері шақырылған елдердің сондай-ақ Біріккен Ұлттар ұйымын қосалғанда бірнеше халықаралық ұйым басшылары қатысады. Талқылау тақырыптары халықаралық және аймақтық мәселелер, ұйымды одан әрі дамытудың басым бағыттары, сондай-ақ саяси, сауда-экономикалық, көлік-логистика, цифрлық, экологиялық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты тереңдету. Саммит қорытындысы бойынша құжаттар пакетін қабылдау жоспарланған. Олардың ішінде ең маңыздысы одақтың алдағы жылдарға арналған даму векторын анықтайтын Шанхай ынтымақтастығы ұйымының 25 жылдығы туралы Бішкек декларациясы. Қонаев қаласының соты Аманат Драйв қаржы пирамидасының басшыларына қатысты үкім шығарды. Мұны қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі хабарлады. Ернар Тайжанның айтуынша, сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында ведомствоның Алматы облысы бойынша департаменті пирамиданың 8000-нан астам салымшыны тартқанын анықтаған.
2: Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті салынған қаражаттың жалпы көлемі 21 миллиард теңгеден асқанын анықтады. Шүкен кінәлі деп танылып, 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал Үрәтбек 1 жылға бас бостандығынан айырылды. Еске салайық, ұйымдастырушылар азаматтарға жылжымайтын мүлік пен автокөліктерді тиімді шарттармен пайыз төлемей және кейін бөліп төлеу мүмкіндігімен сатып алуды ұсынған. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру мақсатында бақылауындағы заңды тұлғаларды Алло не керек жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, iMarketing, Gold Sapa Premium жауапкершілігі шектеулі серіктестігін пайдалана отырып, көп деңгейлі схема іске асырылған. Аталған компаниялар жарнама қызметі жылжымайтын мүлік көлік нарығындағы талдау мен болжау сияқты қызметтердің жалған жеткізушілері ретінде әрекет еткен. Жалған шарттар негізінде 1,8 миллиард теңгеден астам қаражат шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған. Тартылған қаражат есебінен сотталғандар 2 пәтер және Lexus маркалы 3 автокөлік сатып алып, ықтимал тәркілеуден жасыру мақсатында оларды сенімді адамдардың атына рәсімдеген. Сот аталған мүлікті мемлекет кірісіне тәркіледі. Үкім заңды күшіне енген жоқ.
1: Хабарым жалғастырамыз. 2027 жылғы кіші және үлкен қажылықты ұйымдастыратын туроператорлар анықталды. Олар Атлас Туризм, Нұрхан Тревел, Тауаф Тревел және Хикмет Тревел серіктестіктері. Іріктеу қорытынды Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы баспасөз қызметінің хабарлауынша, іріктеу кезінде компаниялардың қажылық пен умра сапарларын ұйымдастырудағы тәжірибесі, қызмет көрсету көрсеткіштері, туркодтар мен лицензиялардың жарамдылығы ескерілген. Сондай-ақ туроператорлардың ұйымдастырушылық мүмкіндігі мен Сауд Арабиясы тарапынан қойылатын талаптарға сәйкестігі бағаланған. Іріктеуден өтпеген туроператорларға да қажылық сапарын ұйымдастыруға мүмкіндік бар. Олар белгіленген тәртіппен аталған 4 компанияның бірімен субагенттік негізде жұмыс істей алады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 57 тиын, евро 534 теңге 92 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 14 градус жылы, Алматыда 23 градус нөлден жоғары болады. Сондай-ақ бүгін Петропавлда 11 градус жылы, Көкшетау, Павлодар, Қарағандыда 14, Семей, Қостанай, Өскеменде 16, Жезқазғанда 21, Талдықорған, Ақтөбеде 23, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 25, Орал, Атырауда 27, Ақтау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: dica.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
2: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында халық музыкасы.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы қауымдарымсыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркін қызы. Біз әдеттегідей саз сағатты бастаймыз. Халық музыкасымен басталған саз сағатымыз әрмен қарай кавер хит әндермен жалғасады, өздерің жақсы білесіздер. Сонымен қатар, құрметті радио тыңдаушы қауым, бұған дейін де әріптестеріміз тілге тиек еткен болу керек, баршаңызды бүгінгі білім күнімен құттықтаймын. Ұстаздарды, ата-аналарды, оқушыларды бүгінгі қадамдарыңыз құтты болсын дегім келеді. Ал біз саз сағатымыз әрмен қарай жалғастырамыз. Қарақат Әбілдина той бастар деп ән шырқайды. Әрмен қарай Жадыра Арыстанова Жайнай бер жастар жаңаша әнін ұсынады. Ал мен сіздермен Мека жұлдыз хабарынан кейін тікелей толқында тілдесемін.

Бұл әлем бойынша 75 миллионнан астам альбомы сатылған бірнеше Грэмми сыйлығының иегері, әнші, композитор, продюсер Майкл Бубле. Микрофон алдында Ғали Есқұл, бармысыздар? It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Майкл бала кезінен музыкаға қызықты. Ол көбіне атасы Дмитриймен бірге джаз, свинг және биг бенд стиліндегі әндер тыңдап, олардың дауыс мәнері мен сахна мәдениетін бойына сіңірді. Атасы оған тек тыңдатып қана қоймай, жергілікті клубтар мен мейрамханаларда ән айтуына мүмкіндік жасады. Осылайша Майкл 16 жасынан бастап түрлі барлар мен мерекелік кештерде ән айтып, сахналық тәжірибе жинай бастайды. Өзі бір естелігінде былай дейді: «Мен кішкентай кезімнен Франк Синатра мен Тони Беннеттің әндерін тыңдап өстім. Музыка мені әрқашан басқа бір дәуірге алып кететін. Сол әсер мені сахнаға жетеледі» деп. Бүгінде сол дәстүрлі стилді заманға сай жаңғыртып, өзіндік заманауи джаз поп бағыт қалыптастырды. Майкл 17 жасында жергілікті байқауларға қатысып жеңімпаз атанды. 1996 жылы Big Band деп аталатын алғашқы демо альбомын жазды. Біртіндеп Канаданың түрлі телерадио бағдарламаларына шақырылып, өз есімін таныта бастайды. 2000-ші жылдардың басында Майкл Бубле бірнеше шағын іс-шараларда өнер көрсетіп жүргенде, Канада премьер-министрінің кеңесшісі Майкл Максвелл оның талантына таңғалып, белгілі продюсер Дэвид Фостермен таныстырады. Фостер Селин Дион, Уитни Хьюстендермен жұмыс істеген әйгілі продюсер. Дэвид Фостер 2003 жылы Бублеге алғашқы ірі альбом шығаруға көмектеседі. Альбом Австралия, Канада және Ұлыбритания чарттарында ондыққа кірді. Осы альбом арқылы ол әлемге таныла бастады. Сыншылар Майкл өткен дәуірдің романтикасын қазіргі заманның тынысымен үйлестіре білді және ол заманауи Фрэнк Синатра деп атады. Майкл 2015 жылы It's Time альбомымен үлкен табысқа жетті. Жинақтағы Home әні әлемді хитке айналды. Ән оның өз өмірінен алынған шынайы туынды болды. Альбом әлем бойынша 8 миллионнан астам тиражмен сатылды. 30-дан астам елдің музыкалық чарттарында көш бастап тұрды. Жылдың үздік альбомы номинациясын жеңді. Араға 2 жыл салып 3-ші альбомын шығарды. Бұл альбомда ол классикалық джазды заманауи поп әуендермен араластырды. Everything және Lowe's әндері хитке айналды. Альбом Billboard 200 чартында 1-ші орынға шықты және алғаш рет Грэмми сыйлығын иеленді. Сонымен қатар Майкл Бубле рождестволық музыкалармен де ерекше танымал. Көптеген елдерде оның әндері әр желтоқсанда радиоларда үздіксіз ойнайды. 2011 жылы шыққан Christmas альбомы бүкіл әлемде рекордтық сатылымға жетіп, қазіргі заманның ең танымал мерекелік альбомдарының біріне айналды. Майклдың рождество тақырыбындағы концерттері де дәстүрге айналды. NBC арнасында жыл сайын эфирге шығатын Майкл Бубле Christmas Special бағдарламасы бүкіл әлем бойынша көрермен жинайды. Онда ол классикалық мерекелік әндерді Мэри Кэри, Селин Дион, Ариана Гранде, Келли Кларксон және тағы басқа халық сүйіп тыңдайтын әншілермен бірге орындайды. Өзі былай дейді: «Мен әр концертте адамдарға өздерін бақытты сезіндіруді қалаймын. Менің музыкам бір сәтке болса да уайымды ұмыттырады». Майкл Бубле 2010-2012 жылдары әлемнің 35 елінде 150-ден астам концерт өткізді. Тур кезінде 1 миллионнан астам көрермен жиналып, табысы 200 миллион ақш долларынан асты. Әлемнің барлық ірі ареналарында аншлагпен концерт берді. Ол бүгінде ең табысты әншілердің қатарында. Менің мақсатым ата-бабамның дәуіріндегі әсем музыканы ұмыттырмау, оны бүгінгі ұрпақтың жүрегіне жеткізу», дейді Майкл Бубле. Ерекше дауысымен миллиондардың жүрегін жаулаған Майкл әлі де әуезді әндерімен, жаңа жобаларымен тыңдаушысын қуанта бермек. Осы орайда айта кетейік, Майкл Бубле 2026 жылы бүкіл әлемдік тур жоспарлап жатыр. Бүгінге осы мегажұлдыз хабар аяқталды. Дайындаған Ғали Есқұлова, Сағыныш Өтебаев. Амандық пен кезек.

радио тыңдаушы қауым, біз саз сағатымыз әрмен қарай жалғастырамыз. Бұған дейін сіздер Тұрар Ыдырыстың Айналайын әнімен Сәкен Майғазиевтің Күнім сен сөнбеші әнін кавер нұсқада тыңдадыңыздар. Осы ретте қадірлі радио тыңдаушы қауым, қазір ғана Айнұр есімді тыңдаушымен WhatsApp желісінде тілдесіп отырмын. Ол хатта былай деп жазған екен: білім күні құтты болсын баршаңызға, бүгін баламның арқасында мен де гүлді болдым дейді. Яғни әкесі ұлына ұстаздарыңа гүл апарып бер деп алып келген ғой дейді. Соны қосымша маған да ала келген екен, сол үшін мәз мейрам болып отырмын. Осы ретте айта кеткім келеді, жігіттерге құлақ қағыз, білім күнінде тек қана мұғалімдерге ғана емес, сол балаға білім беріп тәрбие беріп атқан бізді де ұмытпаса екен, өйткені ана ең бірінші бала үшін тәлімгер дейді. Міне, бізде бұл Айнұр есімді тыңдаушымыз мықты манипуляцияны меңгеріп алыпты негізі. Расында да қай кезде де тек қана білім күнде емес, әр қашанда сүйіктіңізге, жақыныңызға, досыңызға, жанашыр адамыңызға гүл сыйлауды ұмытпаңыз, құрметті радио тыңдаушы. Ал біз әндер легін әрмен қарай жалғастырамыз. Яғни Диана Исмаил «Қинамашы жүректі» деп ән шырқайды, сонымен қатар Әміре «Күзгі қайың» деп ән шырқаса, Арсен «Телефон» деп жырламақ. Сіздер үшін қабыл алыңыздар.

0: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы. Қазақ радиосында туған жер әуендері.

қадірлі радио тыңдаушы қауым, құстары қайтып барады деп ән шырғаған Әлия Бекенова, Қанат Үмбетов, сонымен қатар Асылжан Абдулла, ал біз сағатымыз әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы достар, бірінші қыркүйек десе, көпшілігіміздің ойымызда мектеп, алғашқы қоңырау, гүл ұстаған оқушылар мен жаңа оқу жылы келеді. Қазақстанда бұл күн білім күні, алайда бірінші қыркүйек бүкіл әлемге ортақ білім күні емес. Әр елдің білім беру күнтізбесі әртүрлі. Қазақстанда және бірқатар посткеңестік мемлекеттерде оқу жылы дәстүрлі түрде бірінші қыркүйекте басталады. Мәселен, Ресей, Беларусь және Қырғызстанда да бұл білім күні деп бүгінгі күні саналады, ал әлемнің басқа елдерінде оқу жылы басқа уақытта басталады. Мәселен, Жапонияда 1 сәуір, Оңтүстік Кореяда наурыздың басы, ал Австралияда қаңтар ақпан, Бразилия елінде ақпан, ақшта тамыз қыркүйек, Ұлыбританияда қыркүйек, ал Францияда да қыркүйек, ал Германияда тамыз қыркүйек. Кей мемлекеттерде, достар, оқу жылының басталу күніне бөлек білім саласына арналған арнайы ұлттық күндер де бар. Мысалы, Үндістанда 11 қараша ұлттық білім күні, ал Қытайда 10 қыркүйек мұғалімдер күні. Сондықтан 1 қыркүйек әлемдік білім күні емес, белгілі бір елдерде қалыптасқан дәстүрлі дата. Ал Қазақстан үшін бұл күннің орны ерекше, себебі 1 қыркүйек мыңдаған баланың мектеп табалдырығын алғаш аттайтын, ұстаз бен шәкірт қауышатын, сонымен қатар жаңа білім мен жаңа мүмкіндіктерге жол ашылатын уақыт. Жалпы білім күні құтты болсын, баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Жаңа оқу жылы сәттілік пен жетістікке толы болсын. Ал біз сағатымызды ауылға сағыныш әнімен жалғастырамыз. Орындайтын дос тобы, сонымен қатар Алажар Қайбарұлының орындауындағы Аңсағаным ауылымда біздің толқында шырқалады. Бұл сағатты біз хит әндермен қорытындылаймыз, яғни Қазыбек Құрайыштың Сүйемін әнін ұсынамыз. Ал мен сіздермен осы сағатта қоштасамыз. Ертең дейін күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, Назым Еркінқызы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпы ас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
2: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуын азайтады.
1: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
2: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
1: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
3: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұстекова Гауқар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен, 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкетсе, біз сол күні-ақ. Содан бері міне 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Мына неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп міне бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарай да дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар алып ішсеңіздер болады, жеуге болады, сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе? Және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
2: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
1: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Өзінің жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

қайырлы күн, қымбат радио тыңдаушылар. Эфирде әнім сен едің бағдарламасы. Бүгін 1 қыркүйек, Қазақстанда және басқа елдерде ресми түрде білім күні, жаңа оқу жылының басталар салтанатты мерекесі. Мектептерде алғашқы қоңырау соғылып, оқушылар, студенттер оқу орнына қадам басатын тамаша күн. Ендеше білім күні құтты болсын. Оқушылар, студенттер, мұғалімдер, оқытушылар үшін жаңа оқу жылы мерекелі болсын дейміз. Ұстазым деген әнмен бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын бастадық. Алтынай Жорабаева, Айгүл Иманбаева орындады. Бұл Аманжол Шамкенов пен Әбілхат Еспаевтың әні. Бүгін ұстаздарға, мектепке арналған әндерді айтайық. Сонымен қатар белгілі композитор Бекжан Әшірбаевтың шығармашылығына да арнауға тырысамыз. Ендігі кезекте тамаша бір әнді ұсынғым келеді. Және радио тыңдаушыларға жалпы телефонды айта отырайын. Енді ғана біздің арнаға қосылған радио тыңдаушылар болса, тұрақты тыңдаушылардың қатарын толтырып жатқан жандар болса, бұл әнім сен едің бағдарламасы радио тыңдаушыларға арналған музыкалық интерактив бағдарламасы. Күнделікті дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері сағат 12-дегі жаңалықтардан кейін тікелей эфирде өтеді. Қазақ радиосының алтын қоры өте бай, керемет әндер бар, сағындырған дауыстар бар. Мінекей сол әндердің кез келгеніне тапсырыс беріп, бағдарламаның шарты бойынша міндетті түрде хабарласқаннан кейін сол әнді шырқап берулеріңіз керек. Не болмаса бір жолын, қайырмасын қайырып берсеңіз де болады. Ол үшін телефон шаласыз 75 72 75, бұл қалалық телефон, Астана қаласының қалааралық коды бар. Алдында ұялы телефоннан хабарлассаңыз, басқа өңірден Астанаға телефон шалсаңыз 8 717 2, одан кейін телефон нөмірі де 75 72 75. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Балмуатқанқызы 75 72 75 деп айтып қойды. Мендеше осы алғашқы ұстазым деген тамаша бір ән бар, ұстазым деп жүр кейінгі кезде. Ал о баста Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әшір Молдағайыновтың әнін небір керемет дүлділ әншілер орындаған, Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы тамаша дауыс иесі Суат Әбусейітовтің орындауында осы әнді еске салғым келеді. одан кейін бірден менің мектебім деген Шынберген Сүлейменовтың әнін Заттыбек Көпбосын орындайды.

Шынберген Сүлейменовтың «Менің мектебім» деген әнді жаңа ғана тыңдадыңыздар. Орындаған Заттыбек Көпбосынұлы. Басап желісі арқылы тұрақты тыңдаушылар хаттарын жазып жатыр. Арасында бүгін мектеп табалдырған алғаш аттаған бүлдіршіндердің қадамы құтты болсын дегім келеді. Үнемі осы әнім сенедің бағдарламасын тыңдаймын және тапсырыста беріп жүрмін. Бүгін немерем бірінші сыныпқа барып отыр, сондықтан қадамы құтты болсын, таусылмас қуат нәсіп етсін деп немереме Ержанға жақсы бір әндерді ұсынсаңыздар деп Асылгүл апайымыз жазған екен. Сонымен қатар тағы бір радио тыңдаушымыз қанат армандастар әнін қойып берсеңіздер, бұл әнді жаңа мектебімді тыңдап отырып сіздерді класстастарым есіме түсті, сол армандастар әнін Майра Ильясованың орындауында болса депті. Жақсы, Нұрсұлтан Әлімқовтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әнін дайындап қояйық. Сонымен қатар ұстаздар оқушыларды тамаша мерекесімен құттықтаймын. Қазақ радиосына мың алғыс, ризашылығымды білдіремін. Қызым Гүлшат осында керемет мамандық иесі болып, балаларға тәлімгер болып жүргеніне де қуанамын. Қанатың талмай еңбегің жемісті болсын деген тілек айтқым келеді. Және осы әнім сенедің бағдарламасынан анасы Мира жақсы бір ән берсеңіздер дейді. Балалық шақ туралы, мектеп туралы дейді. Гүлдәурен деген ән бар, тамаша, Мұхтар Шахановтың әні. Тура осы мектептің әдемі шағын еске түсіреді. Әсет Иманғалиұлы орындайды дәл қазір. Армандастардан бастайық онда, иә, одан кейін Гүлдәуренді ұсынамыз. Балаға ғашық деген тамаша әнді сұрап жатыр екен, оны да ұсынайық.

бала ғашық Кенжібек Жанәбіловтың орындауында тыңдадыңыздар. Бұл Ескермес Жақсымбетовтің өлеңіне жазылған Әділбек Нысанбаевтың әні. Сонымен қатар WhatsApp желісіне келген хаттардың арасында «Қайырлы күн әнім сен едің» бағдарламасы жүргізушісі Ләззат ханымға сәлем, балымға, дыбыс режиссерға амансыздар ма деп сәлем айта қойыңыз. Тыңдағым келетін ән мүмкіндік болса, ғалым да ұстаз да шахтер да бас иетін ұстаздан басталады ғой барлығы, бірақ дегенмен Әшірбаевтың «Көршінің қыз» деген әнді тыңдағым келеді. Осы әнді берсеңіздер сәттілік тілеймін деп Атырау облысы Мұқыр ауылынан Айнұр Ербаян есімді радио тыңдаушы жазған екен. Иә, шын мәнінде бүгін біз Бекжан Әшірбаев, тамаша ақын, сазгер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, сол кісінің шығармашылығына арнайын деп едік, бірақ бүгін білім күні, сондықтан білімге де арнап жатырмыз. Ендеше Бекжан Әшірбаевтың де әндерінен, тамаша әндерінен ұсынайық. «Көршінің қызы» бұл Бекжан Әшірбаевтың тамаша әнімен сөзіне жазылған ән, Тоқтар Серіктің орындауында ұсынамыз. Одан кейін «Мақтаралым мақпал әнім» деген тамаша ән бар, Роза Әлқожа орындайтын, сол әнді ұсынайық.

қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Мақтаралым, Мақпал әнім деген Бекжан Әшірбаевтың әнін Розалы Қожаның орындауында тыңдадыңыздар. Тағы да тамаша осы біздің ақын әрі сазгер Бекжан Әшірбаевтың әндерін де еске алып отырмыз ғой. Дәл қазір сол кісінің ән мен сөзіне жазылған Сырдария ақысы деген әнді Сырым Мисабаевтың орындауында ұсынғымыз келеді. Сонымен қатар Сен жүрген көшелер деген тамаша ән бар, Жанболат пен Жазираның орындауында тыңдаңыздар.

бірі Гүлжанат есімді ақтаулық тыңдаушы. 1 қыркүйек білім күні құтты болсын. Сонымен қатар Бекжан Әшірбаевтың әндерін де береміз деп қалдыңыз. Кезінде осы Қазақ радиосынан Құдайберген Бекшидің орындауында бір сырнай туралы ән естіп едім. Қателеспесем осы Бекжан Әшірбаевтікі болу керек, егер де солай болса қойып бересіз бе депті. Иә, шын мәнінде ән мен сөз Бекжан Әшірбаевтікі, сырнайым деген ән бар, ол әнді дайындап қойдық. Сонымен қатар Ақылбек Жеменейдің орындауында Бекжан Әшірбаевтің «Нәзігім» деген әнді ұсынғым келеді. Және осы әндермен бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын аяқтаймыз. Сіздерге сәтті күн тіледік, білім күні құтты болсын дейміз тағы да.

0: қаласы. Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Атырау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Атырауда Доспанова атындағы халықаралық әуежайдың жаңа жолаушылар терминалын салу мәселесі талқыланды. Жиында облыс әкімі Болат Ақшолақов өткізді. Жол картасына сәйкес 1 қыркүйектен бастап құрылыс жүргізілетін аумақты дайындау жұмыстары басталады. Ал қараша айының 3-ші 10 күндігінде қазан шұңқырды дайындау жұмыстары жүргізіледі. Жоба әуежайдың қолданыстағы инфрақұрылымын ескере отырып жаңа терминал салуды көздейді. Кеңесте электрмен жабдықтау мәселесі де жеке қаралды. Болат Ақшолақов қосалқы станция салу бойынша шешімдерді егжей-тегжейлі пысықтап, тиісті сызбаны апта соңына дейін ұсынуды тапсырды. Оның айтуынша, заманауи өрт сөндіру жүйелерін және жаңбыр суын жинауға арналған жерасты резервуарларын қарастыру қажет. Жиналған суды тамшылатып суару үшін пайдалану мүмкіндігі де ескерілуі тиіс. Сонымен қатар электр энергиясы, сумен жабдықтау және басқа да коммуникациялар бойынша инженерлік желілерді жүргізу жұмыстары терминал құрылысымен қатар жүргізілуі керек. Әкім нысанның сәулеттік келбетіне де ерекше назар аударды. Оның пікірінше, ғимараттың дизайнында Атырау облысының өзіндік ерекшеліктері көрініс табуы қажет. Бұл терминалдың өңірдің өзіндік визиттік карточкасына айналып, қаланың бірыңғай тұжырымдамасына үйлесуі үшін маңызды. Осы мақсатта урбанистермен бірлесіп, ғимараттың дизайны мен сыртқы келбетін пысықтау тапсырылды. Жаңа терминалдың сәулеттік шешімдері мен жалпы тұжырымдамасына қатысты ұсыныстарды жауапты тұлғалар апта соңына дейін ұсынуы тиіс. Атырау облысының 12 жас тұрғыны өз идеяларын қолдауға арналған гранттарға ие болды. Олар жобаларын ғылым, IT, медиа, мәдениет, бизнес және волонтерлік бағыттары бойынша жүзеге асырады. Жеңімпаздарға қаражат тәуелсіздік ұрпақтары жобасы аясында беріледі. Сонымен қатар өңірде жас еріктілерге арналған сенің бастамаң атты гранттық жоба жүзеге асуда. Грант 300 мың теңгеден 10 тұрғынға беріледі. Қазірдің өзінде 6 жеңімпаз анықталды. Атырау облысында 40-тан астам тарихи ескерткіштің қорғау аймақтары белгіленді. Сонымен қатар 171 тарихи мәдени нысанға мониторинг жүргізілді. Экспедициялық топ Қызылқоға, Құрманғазы, Индер және Исатай аудандарын аралап шықты. Сондай-ақ 100 нысанға сараптама жүргізіліп, оның 80-іне ескерткіш мәртебесін беру туралы шешім қабылданды. Айта кетейін, бұған дейін облыста мамандар 180 ескерткіштің қорғау аймақтарын бекіткен болатын. Қазір олардың міндеті нысандарды тарихи сәулет тірек жоспарлары мен карта темаларға енгізу. 4 айда 3 үшем. Атырау облысы дүние келген үшемдер саны бойынша елімізде көш бастап тұр. Қаңтардан сәуір айына дейін өңірде бірден 9 сәби дүние келген. Үшемдер саны бойынша Атырау өңірі Түркістан облысы мен Шымкент қаласымен бірге 1-ші орынды бөлісті. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Атырау облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Студия Савлила Ик, здравствуйте. Строительство нового пассажирского терминала международного аэропорта имени Доспановой обсудили в Атырау. Совещание провел глава области. Согласно дорожной карте, с 1 сентября начнется подготовка территории под строительство, а в третьей декаде ноября – подготовка котлована. Проект предусматривает возведение нового терминала с учетом действующей инфраструктуры аэропорта. Отдельно на совещании рассмотрели вопрос энергоснабжения. Болат Акчулаков поручил детально проработать решение по строительству подстанции и представить соответствующую схему до конца недели. Как он отметил, необходимо предусмотреть современные системы пожаротушения и подземные резервуары для сбора ливневых вод с возможностью их использования для капельного орошения. Кроме того, работы по инженерным сетям электроэнергии, водоснабжению и другим коммуникациям должны вестись параллельно со строительством терминала. Отдельное внимание Ким уделил архитектурному облику объекта. По его мнению, в дизайне здания нужно отразить уникальные черты Атырауской области для того, чтобы терминал стал своеобразной визитной карточкой региона и вписывался в единую концепцию города. Для этого поручено совместно с урбанистами проработать дизайн и внешний облик здания, представить предложения по архитектурным решениям и общей концепции нового терминала. Ответственные лица должны до конца недели. 12 молодых жителей Атырауской области получили гранты на поддержку своих идей. Реализуют они их по направлениям наука, IT, медиа, культура, бизнес и волонтерство. Средства победителям выдадут в рамках проекта «Поколение независимости». Кроме того, в регионе реализуется грантовый проект под названием «Твоя инициатива». Он предназначен для молодых волонтеров. Гранты достанутся 10 жителям по 300 тысяч тенге каждому. Уже определены 6 победителей. В Атырауской области определили охранные зоны свыше 40 исторических памятников. Кроме того, промониторен 171 историко-культурный объект. Экспедиционная группа объехала Кызылкогинский, Курмангазинский, Индерский и Сатайский районы. Также проведена экспертиза 100 объектов. По 80 из них принято решение о присвоении статуса памятника. Отмечу, ранее в области специалисты утвердили охранные зоны 180 памятников. Сейчас их задача внести объекты в историко-архитектурные опорные планы и карты-схемы. Три тройни за 4 месяца. Атырауская область в числе лидеров страны по количеству родившихся тройняшек. С января по апрель в регионе на свет появились сразу 9 малышей. По количеству тройняшек область разделила первое место с Туркестанской областью и Шымкентом. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Президент Шанхай ынтымақтастық ұйымы даму банкінің штаб пәтерін Қазақстанда орналастыруды ұсынды. Бүгін Қасым Жомарт Тоқаев Бішкекте өткен ұйымға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында осылай деді. Мемлекет басшысы жаңа қаржы институтының қаражатын инфрақұрылымдық, технологиялық және өнеркәсіптік жобаларға бағыттауға жеттігін атап өтті. Сонымен қатар, ұйым аясында трансшекаралық сауда аймақтарын құрып, цифрлық рәсімдерді дамыту қажеттігін айтты. Бұдан басқа Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдерінің жетекші университеттер мен технологиялық компанияларын біріктіретін жасанды интеллект орталықтары желісін құруды ұсынды. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақстанның бастамасын қолдады. Құжатқа сәйкес 22 сәуірі халықаралық жер шарын көгалдандыру күні болып белгіленді. Бұл мәселені президент Қасым Жомарт Тоқаев былтыр ұйым бас ассамблеясының 80 сессиясында көтерген болатын. Қарарға 32 мемлекет тең автор болып, ұсыныс халықаралық қолдауға ие болды. Жаңа халықаралық дата табиғатты қорғауға, экожүйелерді қалпына келтіруге және жасыл желек көлемін арттыруға үндейді. Бастама таза Қазақстан жалпыұлттық экологиялық акциясының мақсаттарымен де үндеседі. Алматы облысында балалардың дербес деректерін заңсыз пайдаланып, мәмс қаражатын емденген стоматологиялық клиникалардың басшысы сотталды. Тергеу барысында оның туа біткен патологиясы бар балаларға көрсетілмеген ортодонттық қызметтер туралы жалған мәліметтерді ақпараттық жүйеге енгізгені анықталған. Осы арқылы екі медициналық ұйымға мемлекеттен жалпы сомасы 66 миллион теңге көлемінде заңсыз төлем аударылған. Аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалып, сот үкімімен клиника басшысы кінәлі деп танылып, мемлекетке келтірілген залал толық өтелді. Алматыда жаңа оқу жылында 7 жаңа мектеп пайдалануға беріліп, жаңғыртылған және қосымша корпустары салынған білім нысандары да іске қосылды. Осылайша оқушылар үшін тағы 12 мыңнан астам орын пайда болды. Сонымен қатар 11 мыңнан астам оқушы мектеп автобустарымен қамтылған. Биыл қалада 32 мыңнан астам бала бірінші сыныпқа барды. Ал Түркістан облысында білім күні 9 жаңа мектеп ашылды. Қазір аймақта 1106 оқу ордасы жұмыс істейді. Онда 550 мыңнан астам оқушы білім алады. Биыл өңірде 50 мыңнан астам бала алғаш рет мектеп табалдырығын аттаған. Жалпы алдағы 3 жылда Түркістан аймағында 40 жаңа мектеп пен 18 қосымша ғимарат салу жоспарланған. Бүгіннен бастап қазақстандықтарға мүлік салығы туралы хабарлама келеді. Яғни пәтер мен жер учаскелерінің иелеріне есептелген салық сомасы банк қосымшалары арқылы жіберіледі. Бұл айыппұл емес, тек салық туралы ақпараттық ескерту. Ал төлемді 1 қазанға дейін жасау қажет. Хабарлама келген соң тұрғындар нысанның меншік иесінің және есептелген соманың дұрыстығын тексеру керек. Деректер дұрыс болған жағдайда салықты банк қосымшасы EKOF.kz немесе e-салық азамат арқылы төлеуге болады. Қырғызстанда өтіп жатқан 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарына Қазақстаннан 150-ден астам спортшы қатысып жатыр. Отандастарымыз жарыс бағдарламасындағы спорт түрлерінің басым бөлігінде ел намысын қорғайды. Жанкүйерлер көкпар, көкбөрі, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату, аударыспақ және жамбы ату секілді ұлттық спорт түрлеріне басты үміт артып отыр. Әсіресе көкпар мен көкбөрідегі қазақ-қырғыз құрамалары арасындағы бәсекеге ерекше қызығушылық байқалады. Жарыс барысын Қазспорт телеарнасынан тікелей эфирден көре аласыздар. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 57 тиын, евро 534 теңге 92 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 16 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 13, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Павлодар, Семей, Өскеменде 14 градус жылы. Петропавл, Көкшетау, Қарағандыда 16, Қостанайда 19, Жезқазған, Талдықорған, Қонаевта 22, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Таразда 26, Орал, Атырау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан. Әндері қандай мыңғарман, құлақ сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 105.

0: құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: жарнама. Ақтөбе өңірінің тыныс тіршілігі, хал ахуалы жайлы білгіңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, студияда Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі жаңа оқу жылының басталуына байланысты Ақтөбе облысы білім басқармасы басшысының орынбасары Нұргүл Лескенқызымен телефон арқылы сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Жаңа оқу жылына жоспарланған жаңа мектептердің құрылысы мен олардың заманауи құрал-жабдықтармен қамтылуы деңгейі қандай?
2: Осы жылдың басынан бері Ақтөбе облысында білім беру ұйымдарының инфрақұрылымын жаңарту бойынша жұмыс қарқынды жүргізіліп жатыр. Осы жылдың басынан бері 3280 орынға арналған 6 білім беру ұйымының құрылысы аяқталып, іске қосылды. Оның 4-теуі мектеп, 1-теуі балабақша, 1-теуі қосымша білім беру ұйымы. Жалпы қазіргі таңда 13 білім беру ұйымының құрылысы жүргізіліп жатыр. Оның ішінде осы 1 қыркүйекке жаңа оқу жылына 4660 орындық 7 мектептің және сонымен бірге IT-хаб құрылысы аяқталып, іске қосу жоспарланып отыр. Оның 4-теуі келешек мектептері. Жалпы облыс бойынша келешек мектептері ұлттық жобасы аясында 11400 орынға арналған 14 мектептің құрылысы жоспарланған. Қазіргі таңда міне жаңа оқу жылына барлық 14 мектептің барлығы толығымен пайдалануға беріліп отыр. Ұлттық жобаның аясында салынған мектептердің барлығы апатты, үш ауысымды және орын тапшылығы қалыптасқан мектептерді келесі шешіп отыр. Енді бұл мектептердің заманауи құрал-жабдықтармен қамтылу деңгейіне келетін болсақ, облыста білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасының нығайтылуы өте жақсы деңгейде. Өйткені мына мемлекет басшысының тапсырмасымен ауыл мектептерін жаңғырту және реновация бағдарламаларының аясында облыста 282 ауыл мектебі болатын болса, сол 282 ауыл мектебінің барлығы соңғы 5 жылда түгелдей дерлік жаңғырту, яғни модернизациядан өтіп, модернизация аясында олардың асханасы, кітапханасы, барлық жиһаздары пайдаланатын түгелдей дерлік жаңартылды, нығайтылды. Сонымен бірге мына ауыл мектептері біздің облыста осы цифрлық ресурстарды пайдалана отырып ауыл мектептерінің әлеуетін арттыру деп аталатын үлкен масштабты жоба жүзеге асырылған болатын. Сол жобаның аясында 134 шағын жинақты және сонымен бірге аудан орталықтарындағы 12 мектеп, барлығы 146 мектеп Қазақстан халқына қорының көмегімен 5 миллиард теңгеге жабдықталды. Осы біраз ауыл мектептерінің материалдық-техникалық базасының жаңғыртылуына көмегін тигізді және сонымен бірге биылғы жылдың өзінде де осы реновация бағдарламасының аясында 8 білім беру ұйымы реновациядан өткен болатын. Ол жерде тек реновациядан бөлек материалдық-техникалық базасын жаңарту да бар. Сондықтан соның аясында реновациядан өткен мектептердің барлығы да материалдық-техникалық базасы жаңартылды және сонымен бірге тек қана биылғы жылдың өзінде 60 мектепке заманауи пәндік кабинеттер алынып отыр.
1: Енді облыста әсіресе ауылдық жерлерде кадр тапшылығы мәселесі қалай шешіліп жатыр? Жас мамандарды тарту үшін қандай қолдау тетіктері қарастырылған?
2: Маман тапшылығы мәселесі ол дипломмен ауылға жобасы арқылы ауылдық жерге барған кадрларды әлеуметтік қолдау шараларын арқылы сол тұрақтандыру жүргізілуде. Мысалы, соңғы 2 жылдың өзінде 1000-ға жуық жас кадр осы ауылдық жерлерге барып, қоныстанып, сол жерлерде кадр тапшылығы мәселесін шешкен екен. Жалпы облыста ондай облыс жергілікті әкімдіктің қолдауымен қай жерлерде сұранысқа ие мамандықтар бар, өңірге қажетті мамандарды біз жергілікті грант есебінен шешіп отырмыз. Соңғы 3 жылда 60-ға жуық жас маманды педагогикалық мамандықтарға жергілікті грант бөлінді. Олардың бір ерекшелігі, жергілікті грантпен бітірген мамандар міндетті түрде білім басқармасы тарапынан ұсынылған жерде кемінде 5 жыл жұмыс жасауы керек. Яғни кадр мәселесін біздер дипломмен ауылға бағдарламасының қолдауымен, жергілікті әкімдіктің грантымен және жергілікті жердегі Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің педагог мамандарды даярлайды. Осы жоғарғы оқу орнымен әріптестіктің нәтижесінде шешіп отырмыз.
0: Әуе толқынында Ақтөбе ақпарат хабары.
1: жасанды интеллект немесе басқа да заманауи техникаларға оқушылар дайын ба? Оның пайдалану этикасы бар, қауіпсіздігі бар, солардың барлығын алдын алу шаралары ұйымдастырылып жатыр ма?
2: Жасанды интеллект ол енді қазіргі орта білім саласына мемлекет басшысының тапсырмасымен енгізіліп жатыр ғой. Бізде облыстық әдістемелік кабинет бар педагогтерге. Осы орталықтың жанынан жасанды интеллект бөлім ашылды арнайы, өйткені педагогтерге тиісті қолдау жүргізу бағыт мақсатында. Сонымен бірге 24 мыңнан астам педагогтың цифрлық құзыреттілігін арттыру бойынша біліктілігін арттыру курсынан өткіздік. Сонымен бірге қазір облыста 5 мыңға жуық педагогке осы жүйе құралдарын тегін пайдалану құқығы беріліп отыр. Және осы өңірдегі 20 білім беру ұйымында жүйе құралдарын тиімді пайдалану арқылы білім сапасын арттыруға бағытталған арнайы жоба жүзеге асырылып жатыр. Жүйе оқытушылар клубы жүргізілуде. Жалпы бұл бағытта IT балабақша, IT мектеп пилоттық жобалар жүзеге асырылуда. Енді бұл бағытта облыста жұмыс бірте-бірте жолға қойылуда.
1: Ерекше білім беруді қажет ететін балаларға мектептерде қандай жағдайлар жасалған?
2: Ерекше білім алуға қажеттілігі бар балалар облыста енді қазіргі таңда 9867 ерекше білім алу қажеттілігі бар балалар бар. Бірнеше талаптардан тұратын тиісті жағдай жасалу керек, бірнеше көрсеткіші бар. Сол көрсеткіштердің бәрін есепке алсақ, мектепке дейінгі ұйымдарда 91%, орта білім беру ұйымдарында 97%, колледждердің 100%, толыққанды осы ерекше білім алуға жағдай толық жасалған. Осындай балаларға жұмыс жасайтын 33 білім беру ұйымы бар. Оның ішінде ПМПК, психологиялық педагогикалық түзету кабинеттері, арнайы мектептер, арнайы балабақша, оңалту орталықтары, аутизм орталығы және өзге өңірлерде жоқ, тек біздің Ақтөбе облысында бар арнайы сауықтыру лагері де бар осы балаларға арналған. Өзге өңірде аналогы жоқ. Өкіншісі, бұндай санаттағы балалар саны жылма-жыл артып келе жатыр. Соған қарай инфраструктура да, инфрақұрылым да өзгеріп отыр. Өткен жылы 150 орындық арнайы балабақша аштық. Биылғы жылы 300 орындық баламасы жоқ. Ерекше білім алу қажеттілігі бар балаларға арналған заманауи құрылғылармен 300 орындық балабақшаның құрылысы аяқталуға жақын. Жаңа оқу жылына осы балабақшаны да іске қосамыз деп отырмыз. Және бұл бағытта да жұмыс, қолдау кабинеттерін ашу, инклюзивті білім беруге жағдай жасаған білім беру ұйымдарының санын арттыру, мұғалімдердің білігін арттыру бағытында жүйелі жұмыс бар.
1: Ауылдық және қалалық мектептер арасындағы білім сапасының алшақтығын азайту үшін облыс көлемінде қандай кешенді бағдарламалар жүзеге асырылуда?
2: Ауыл мен қала арасындағы білім сапасының алшақтығын азайту бағытында соңғы 5 жылда үлкен жоба бастап, ол біздің жобамыз өз нәтижесін беріп, бүкіл республикаға масштабталды. Ауыл мектебі сапа алаңы деп аталады. Немесе ол бұған цифрландыру арқылы, цифрлық ресурстар арқылы ауыл мектептерінің әлеуетін арттыру деген жоба жүзеге асырылды. Бұл жерде Төбе қаласындағы және сонымен бірге үлкен аудан орталықтарындағы ірі мектептердің жоғары білікті үздік ұстаздар ауыл балаларына онлайн сабақ беру жобасын біз осы Ақтөбе өңірі бастаған болатын. Өйткені ауылдық жерлерде мамандардың біліктілігіне қатысты мәселелер бар екені рас. Сондықтан да осы бағытта ең бірінші ауыл балаларына онлайн сабақ беру деген жобаны бастаған болатынбыз. Бұл жоба әуелі өзіміздің өңірде жүзеге асып, өзінің нәтижесін бергеннен кейін оқу ағарту министрлігінің қолдауымен басқа өңірлерге де масштабталды. Яғни осы жобаның аясында жоғарыда айтып кеттім, Қазақстан халқының қолдау қоры біздің облыстың барлық ауыл мектептерін цифрлық құрылғылармен қамтамасыз етті. Облыстың үздік ұстаздары ауыл балаларына онлайн сабақ берді. Яғни олар ауылдың балалары ауылда отырса да дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдерінен тікелей білім алу мүмкіндігіне ие болды. Осы жоба арқылы біз ауыл мектептерінің білім сапасын 3-11% арасында пәндердің білім сапасын арттыруға қол жеткіздік. Ақтөбе облысының білім саласында енді өзіндік бір қалыптасқан дейді ғой, білім бағыты бойынша бір өзіндік қалыптасқан жолы бар, бағыты бар өңір. Жылма жыл инфрақұрылымды жақсарту бағытында мектептің құрылысы, орын тапшылығын шешу, үш ауысымдық мәселесін шешу, материалдық техникалық базаны нығайтуға тиісті қолдау жасалып отыр облыс әкімдігі тарапынан. Облыстың педагогтерінің де әлеуеті жеткілікті бұл бағытта. Сондықтан енді алдағы оқу жылынан да үлкен нәтижелер күтеміз.
1: Құрметті радио тыңдаушы, Ақтөбе облысы білім басқармасы басшысының орынбасары Нұргүл Ескенқызымен телефон арқылы алған сұхбатымыз осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Күмбірлеген қоңыр күз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Отбасы бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама.
0: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумалы өнімі қалай көмектеседі?
2: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумалы құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
1: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
2: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептер мен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не ол саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осын бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
2: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі: KZ 16019800003 E 00050307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Әлемде интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, студияда Эльмира Нұртайқызы. Бүгінде жасанды интеллектіні білім беру жүйесіне енгізу тақырыбы әлемде қызу талқыланып жатыр. Осы орайда Брукинг институты жанындағы жалпы білім беру орталығы ауқымды зерттеу жүргізіп, маңызды қорытынды жасады деп хабарлайды ел.кз интернет-порталы. Ғалымдар 50 елде оқушылар, ата-аналар және мұғалімдер арасында сауалнама жүргізіп, жүргізген ғылыми еңбекті талқылаған. Зерттеушілер технологияны бейберекет әрі бақылаусыз пайдалану балалардың танымдық, әлеуметтік және эмоциялық дамуына нақты зиян келтіріп жатқанын айтады. Зерттеуде жасанды интеллектіні білім беру саласында қолдану жөніндегі деректердің ең ірі жинағы қамтылған. Зерттеушілер әртүрлі жастағы оқушылармен сұхбат жүргізіп, фокус топтар ұйымдастырып, ата-аналар мен ұстаздардың пікірін тыңдаған соң, ондаған елдегі тәжірибені салыстырған. Генеративті жасанды интеллект әлі де жаңалық саналады. Көпшілікке танымал ChatGPT іске қосылғанына 3 жылдан сәл ғана асты. Сондықтан бұл есеп болашақта туындауы мүмкін салаларды алдын ала бағалауға бағытталған әрекет.
0: Жасанды интеллект өмірімізді қалай өзгертіп жатыр?
1: Зерттеушілердің пікірінше, жасанды интеллект оқу мен жазу дағдыларын дамытуға өте пайдалы. Әсіресе шет тілдерін меңгеру кезінде чат-боттар тиімді. Олар мәтіннің күрделілігін оқушылардың деңгейіне бейімдеп, оқу процесін жеделдетеді. Топпен жұмыс істеуде қиналатын балалар үшін жасанды интеллект жеке әрі жайлы орта қалыптастырады. Жазба жұмыстарында жасанды интеллект шимай дәптер әзірлеу мен редакциялау кезінде пайдалы. Бірақ технология оқушының еңбегін толықтырады. Ғандағана оң әсер беретін ұмытпаған жөн. Егер жасанды интеллект ойлау процесін түгелдей алмастырса, нәтиже басқаша болуы мүмкін. Жасанды интеллект мұғалімді алмастырмауы керек, керісінше оның жұмыс сапасын арттыруы тиіс деп ғалымдар ескертеді. Ең үлкен қатер баланың когнитивтік дамуына әсері, себебі оқушылар ойлау, талдау, дәлел келтіру сияқты процестерді технологияға тапсырып қояды. Соның салдарынан сыни ойлау, мәселені шешу және аргументті бағалау дағдылары әлсірейді. Ғылыми зерттеудің жетекші авторларының бірі Ребекка Уинтоп бұл құбылысты қарапайым тілмен былай түсіндіреді. Балалар өздігінен ойлауды қояды. Чатботты шамадан тыс қолданатын оқушылар факт пен қиялды ажырату кезінде қиналады. Бұған дейін калькулятор мен компьютерлер мектепте енгенде де ұқсас үрдістер байқалған, бірақ генеративті жасанды интеллект әсері әлде қайда терең. Әсіресе тапсырманы тек баға үшін орындайтын білім беру жүйесінде бұл қауіп айқын көрінеді. Мұғалімдерге жасанды интеллектінің пайдасы көп. Ол тапсырмамен текст дайындау, материал аудару, ата-анамен байланыс орнату сияқты күнделікті жұмыстарды жеңілдетті. Зерттеуге сәйкес, жасанды интеллект қолданатын педагогтар аптасына орта есеппен 6 сағат уақыт үнемдейді. Ал бір оқу жылы үшін бұл шамамен 6 аптаға тең. Зерттеудің жеке бір бөлімі жасанды интеллекттің әлеуметтік және эмоциялық салдарына арналған. Әсіресе чат-боттар балалардың қарым-қатынас құру, қиындықты еңсеру, сәтсіздікпен күресу қабілетіне кері әсер етуі мүмкін. Себебі жасанды интеллект әдетте қолданушының пікірімен келісумен шектеледі. Бұл балаға жайлы сезім сыйлағанымен өмірдегі шынайы қарым-қатынасты алмастыра алмайды. Тіпті кей елдерде жасанды интеллект жасөспірімдер үшін флирт пен эмоциялық қолданудың орнын баса алған. Америка Құрама Штатында әрбір 5-ші жоғары сынып оқушысы өзі немесе танысының жасанды интеллектпен романтикалық байланыс орнатқанын мойындаған, ал 42% оны эмоциялық тірек ретінде пайдаланған. Ғалымдар эмпатия мен әлеуметтік дағдылар тек келісім арқылы емес, пікір қайшылығы мен қақтығысты еңсеру арқылы дамитынын атап өтеді. Жасанды интеллект бай және кедей мектептер арасындағы алшақтықты ұлғайтады. Зерттеушілердің сөзінше, жекеменшік оқу орындары сапалы, ақылы жасанды модельдерді қолданса, қатардағы мектептер тегін құралдармен шектелуі мүмкін. Ал біз жасанды интеллектіні көмекші құрал ретінде ғана пайдалануды бала кезден үйреткеніміз абзал деген тілекпен хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
0: Ойыңды бос, айналдырма құрғаққа.

0: көтеріп еткен Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында терме толғаулар.

Ларга серек боп сайран этип жүргөнмүн. Айдалырдын сага идейин. Туган элден бөлүнүп бөлүнө көшүп бөлүнүп өзгө жерге келгенмин. Ой энди маган элде жок. Атырау Урал көлдө жок. Адам экенген болсагымданган белде жок. Кадырлесим ау катары мага жеңге сенде жок. Издеп барып көрөргө көрүп сәлем берерге. Жүрөдүн жагдай менде жок. Азылык сөзүм болмагай, эй, кемистик жагдай кимде жок. Кимдердин завал өткөн жок. Агаларым кеше издесем бүгүн тептен жок. Кесен сары ер жана Кулыбек сары кунайым. Ой Кенжебек Төлебер карымыз, ата көзү шабайым. Турманбет Өмірлабай, аман турлугу жанак балуаны шабайым. Көк сауытты ер досан, белгілі батыр мыңбайым. Бұлардың бүгін бірі жоқ қара жер тұтқан талайын. Қаумалаған қарындас, көрінмесем қош болың қалың ал.

0: Ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Мемлекет басшысы Еуразияның заманауи көлік-логистикалық жүйесін құруды жеделдетуді ұсынды. Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев Бішкекте өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылар кеңесінің отырысында осылай деді. Қазақстан бір белбеу бір жол жобасын Транскаспий және солтүстік-оңтүстік дәліздермен байланыстырып, кеден рәсімдерін цифрландыруды және ұйымның бірыңғай транзиттық цифрлық платформасын құруды қолдайды. Сонымен қатар президент ұйым аясында жасанды интеллект орталықтары желісін құру қажеттігін айтып, Шанхай ынтымақтастық ұйымын реформалау мәселесін өзекті деп бағалады. Қазақстанда жаңа оқу жылында 57 жаңа мектеп ашылды. Оқу ошақтары 62 мың оқушыға орын ұсынып, білім беру нысандарындағы жүктемені азайтуға мүмкіндік береді. Ең көбі Алматы қаласында, Батыс Қазақстан, Алматы, Қарағанды, Ақтөбе және Түркістан облыстарында пайдалануға берілді. Оларда сабақ өткізуге, спортпен шұғылдануға, сондай-ақ оқушылардың шығармашылық және техникалық дағдыларын дамытуға қажетті жағдайлар қарастырылған. Осы оқу жылында еліміздегі 8 мыңнан астам мектепте 4 миллионнан астам оқушы білім алады, оның 380 мыңдайы мектеп табалдырығын алғаш аттап отыр. Ал ауыл оқушыларына Астана педагогтері онлайн сабақ бере бастады. Бүгінен бастап Қазақстанда шағын жинақты ауыл мектептеріне жасанды интеллект технологияларын енгізуге бағытталған пилоттық жоба іске қосылды. Алғашқы кезеңге Павлодар мен Қызылорда облыстарындағы 10 білім ордасы қатысып отыр. Сабақты Астананың жетекші мұғалімдері арнайы жабдықталған студиядан тікелей эфирде өткізеді. Ал жергілікті педагогтер оқушыларға онлайн және офлайн оқуды үйлестіруге көмектеседі. Арнайы платформа тікелей сабақтарды, білім беру контентін және жасанды интеллект құралдарын біріктіріп, ауыл мен қала мектептері арасындағы білім сапасы алшақтығын азайтуды көздейді. Жоба сынақтан өткеннен кейін оны басқа өңірлердегі мектептерге де енгізу жоспарланып отыр. Астанада мыңға жуық бала жүгіруден жарысты. Жаңа оқу жылы қарсаңында өткен Kids Run білімге бастар қадам жарысына 6-15 жас аралығындағы жеткіншектер қатысты. Олар жас ерекшеліктеріне қарай 300 метрден 1 шақырымға дейінгі қашықтықта бақ сынады. Басты мақсат жеңімпаздарды анықтау емес, балалардың спортқа қызығушылығын арттырып, белсенді өмір салтына тарту. Ұйымдастырушылар жобаны алдағы уақытта жыл бойы өткізіп, қыс мезгіліне арналған жаңа формат қалыптастыруды жоспарлап отыр. Қазақстандықтары ауруханаға түскен жағдайда жақындарына автоматты түрде хабар беретін жаңа сервис іске қосылды. Қызмет EGOV.KZ порталы мен EGOV Mobile қосымшасында қол жетімді. Әр азамат 3 сенімді адамға дейін көрсете алады. Таңдалған адамдар 18 жастан асқан және мобильді азаматтар базасында тіркелген болу керек. Жол апаты, кенеттен сырқаттану немесе басқа да жағдайларда адам өзі хабарласа алмаса, жүйе көрсетілген байланыс нөміріне автоматты түрде SMS жібереді. Қызметті қосу үшін EGOV жүйесінде JSN енгізіп, дербес мәліметтерді өңдеуге келісім беру қажет, ал сенімді адам келген код арқылы келісімін растайды немесе бас тартады. Өтінім шамамен 10 минутта қаралады, ал оның мәртебесін EGOV-тағы жеке кабинеттен тексеруге болады. Қазақстандық велошабандоздар Таиландтың Бангкок қаласында өткен тректегі велоспорттан Азия кубогында жоғары нәтиже көрсетті. Жасөспірімдер арасындағы бәсекеде ұлттық құрама 5 алтын, 3 күміс және 3 қола медаль жеңіп алды. Қазақстан спортшылары ізге су, ұпай үшін жарыс, кейрин және жекелей спринт секілді бірнеше бағдарламада топ жарды. Сонымен қатар ел құрамасы командалық спринтте де үздік нәтиже көрсетіп, алтын медаль иеленді. Осылайша қазақстандық жас велошабандоздар құрлықтық додада өз шеберліктерін байқатып, жүлде орын толықтырды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 57 тиын, евро 534 теңге 92 тиын, резерв рубль 5 теңге 32 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 16 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 13, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 14 градус жылы. Петропавл, Көкшетау, Қарағандыда 16, Қостанайда 19, Жезқазған, Талдықорған, Қонаевта 22, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Таразда 26, Орал, Атырау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Дұрыс сөйледі, екі.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Ақын шығармашылығы.

Арманға жетемін, мен оған сенемін демекші аяулы армандарыңыздың орындалатына сеніңіздер. 15 сағатта 8 минут астана уақыты тікелей толқындағы жұмысымызды бастаймыз. Әріптестерім Назым Муатханқызы, Балым Еркінқызы және мен Айгерім Оралбекқызы. Ал құрметті радио тыңдарман, баршаңызға сәтті күн тіледік. Бүгінгі бенефис әнші Мадина Сәдуақасова шығармашылығына арналады. Қазақ эстрадасының сырлы үні, қазақ ән өнерінде өзіндік үнімен қайталанбас болмысын қалыптастырған талантты әншілердің бірі. Әсем даусымен сахнадағы нәзік бейнесі тыңдарман жүрегінен ерекше орын алатыны белгілі. Ендеше әуе толқынында Мадина Сәдуақасованың орындауында проблема жоқ, және Сайра әнім әндерін тыңдайық.

жүрегіңіз қалаған, жүрегіңіз таңдаған адаммен кездесіңіз, бірақ қоштасуға асықпаңыздар. Мадина Сәдуақасова әуе толқынында кездесумен қоштасу әнін шырқады. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналды. Өнердің ғұмыры халықтың жүрегінде, ал халық жүрегінен орын алған әнші үшін одан асқан биік мәртебе жоқ. Мадина Сәдуақасованың сырлы үні де талай жылдар бойы тыңдарман жүрегінде әуезді әуен болып қала бермек. Әуе толқынында махаббат жасқа қарай ма және көктем аруы әндерін Мадина Сәдуақасованың орындауында тыңдаңыздар.

Нұрболат Абдуллин, ол сезім әнімен 15:27 астана уақыты, күні сейсенбі, 1 қыркүйек, қоңыраудың сыңғырымен бірге жаңа оқу жылының жарқын парақтары ашылған күн. Білімге бастар әрбір қадам, болашаққа бастар нық басты балдақ. Бүгін барша ұстаздар мен оқушыларға жаңа оқу жылында шабыт, ізденіс, биік белестер мен толағай табыстар тілейміз. Білім күні құтты болсын. Толқынында Сырым Исабаев, сол бір сезім және Ғайсхан Шекербектің орындауында мантра әндерін тыңдай аласыздар. Бұл Қазақ радиосы.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәу саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар неосаумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір неосаумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тыңдаушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкөл, Амилан Бекмағамбетова, жасым 55-те, саумал жөнінде мен пайдасы ма жақсы керемет болды, давление үшінші рет алдым, жолдасымда алып сұйлады ол кісіде, шүкір жақсы, біз ары қарай ішіп жатым, 5 ай болды мен үшін болды жұмсатқан ма, сұрады ол кісі жағдайым сұрап тұр, бірінші екін алған кезде бізге салым қосып берді, тағы екінші рет алғанда тоже салым берді, үшінші алғанда екі саумал подарок деп берді, өзім алтауын алған. Соқсы звондап қалданы сұрып шығын яқыз, қалыға сұрып. Рахмет, осында өлім сұрғанда қақтарға айтатын ағыштынде пайдасы көп. Біз шығатымыз азында үшін біз кешкешеміз. Айтатын сол?
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес алам десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, неосаумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Неосаумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, неосаумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Неосаумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған неосаумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалы хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, көріңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өндірілік зат емес. Жүкті емзілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, айқарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: 16:08 астана уақыты. Сәлем. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқында өз жұмысын бастайды. Назым Еркін қызы, мен Айгерім Оралбек қызы, бізбен бірге бір толқында болыңыздар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, тікелей толқынға қосайық. Амансыз ба?
1: Сәлеметсіз
0: бе? Қайыржан, сіз ба? Қайыржан. Жақсы. Рахмет. Қайыржан, бізге WhatsApp-қа да жазсаңыз болады өзіңіздің әдемі тілегіңізді, иә? Бүгінгі қуаныш құтты болсын. 8-700-755-33-55. Ал дәл қазір біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге келген хаттар өте көп. Біздің тыңдаушыларымыз бір сағат бұрын хабарласып, қоңырау шалып, өзінің әдемі жүрек жарды хаттарын да жолдаған екен. Бүгін Қосшы қаласындағы нөмірі 2-ші жалпы орта мектебінің 1-ші К сыныбына қадам басқан аяулы баламыз Ермекұлы Мирасты 1-ші сыныпқа баруымен шын жүректен құттықтаймыз. Алғашқы қадамың құтты болсын. Білім жолың ашық болып, сабақты жақсы оқып, ұстаздарыңның сүйікті шәкірті бол. Ақылды, зерек, тәрбиелі, азамат болып, өсіп, ата-анаңның мақтанышы болғайсың. Мектептегі әр күнің қуанышқа, қызықты сәттерге толы болғай. Саған сәттілік, мықты денсаулық және биік белестер тілейміз. Ізгі тілекпен ата-анасы Ермек Сания, әпкесі Мейірім. Келесі хатымыз бүгін Абай облысы Естай аға мен Айнұр жеңгеміздің қыздары Саянұрды 1-ші сыныпқа баруымен шын жүректен құттықтаймыз. Саянұр, мектептегі алғашқы қадамың құтты болсын. Білім жолың ашық болып, сабақты жақсы оқып, ұстаздарыңның сүйікті шәкірті бол. Әрдайым ата-анаңның қуанышы мен мақтанышы бол, биік белестерді бағындыра бер. Ізгі тілекпен әпкелері Сая, Сәния, жездері Серік, Ермек, Мейірім, Мирас, Елжан, әдемі ән болса деген екен. Жақсы. Ендіше дәл қазір тамаша әнді барша қуаныш иелерінің құрметіне тарту етеміз.

0: Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. 16 сағат 13 минут астана уақыты. Ал дәл қазір WhatsApp әлеуметтік желімізге келген хаттар. Қызылорда қаласындағы жездеміз Әлқожаев Ғұмарханға ыстық сәлем жолдаймыз. Барлық қиындық артта қалып, жақсы күндерге аман есен жетейік. Сізді әрдайым қолдаймыз және сағынып асыға күтеміз. Алла жұмысыңызды оңынан қылсын. Жақын күндері амандықта жүздескенше. Отбасың мен жақындарың және балдың жалынан үлкен сәлем. Кешкі көңілді болсын. Ақтөбедегі немерелеріміз Баянды мен Ізімге сәлем жолдаймыз. Бүгінгі жаңа оқу жылдарын құтты болсын. Ізім жаңа мектеп табалдырығын аттаған қадамын құтты болғай. Зейінді зерделі оқушы болып биік белестерден көріне беруіңе тілектеспіз. Қадамдарың сәтті болсын. Бар жақсылықты тілейміз. Шалқардан ата-әжелерің Бекболат, Бақытгүл, Ерболат, Қазақ радиосы жасай берсін. Бүгін қайын сіңілім Рыскүлдің туған күні. Жарық жұлдызым, сенің саған зор денсаулық тілеймін. Өмірдің небір шатқалдарынан өтіп келе жатырсың. Сол жорығыңда саған талмайтын қанат, сынбайтын сабыр тілеймін алтыным. Көзге көрінген кішкентай немереңнің қызығына тойма. Кесте тігер моншақты немере қыздар нәсіп етсін. Мен сені қатты жақсы көремін. Өмірің мәнді де сәнді бола берсін жарығым. Ағаң Мәулен жеңген Гүлнұр Қонаев қаласынан осындай әдемі тілегін жолдайды. Байланыс нөмірімізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, тілдесеміз. Алло, амансыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазарай тыңдап отқан тыңдармандар. Әйгерім ханым, бүгін мен сыныптасының туған күні. Ақтөбе қаласында тұратын Нұрсәуленің туған күні. Нұрсәуле туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауырма,
0: аман болыңыз, Алпысбай ата, сізге де алғысымызды білдіреміз. Құрметті радио тыңдарман, байланыс нөмірімізді қайталайық. 8-7-7-55-35-55 қоңырау шалып хат жазыңыздар. Бүгін 1-ші қыркүйек, сейсенбінің сәтті күнінде дүние есігін ашқан барша туған күн иелерін, қуаныш иелерін құттықтаймыз. Тамаша ән әуе толқынында.

саламатсыздар ма? Қазақ радиосы Ақтілек құттықтау бағдарламасы. Бүгін Атырау облысы Сағыз ауылының тұрғыны Рахила Мұқашқызының 70 жасқа толған туған күні. Рахила досымен ес білгеннен бірге ойнап, мектепке бірге барып, осы күнге дейін сыйластығымыз үзілмей, достығымыз жарасып 70 жасқа келіп қалыппыз. Зор денсаулық ұрпағының қызығын ұзағынан көріп, шөбере сүйге нәсіп етсін ізгі тілекпен, досың Сағыз ауылынан алтын, жақсы бір ән жолдасаңыздар деген екен. Келесі хат, Айару қарындасым туған күнің құтты болсын, бар жақсылықты тілеймін. Ата-анаңның үмітін ақтап, ақылды үлкен қыз болып бой жет. Алғыр бол, ауырма, ешқашан сені бәріміз жақсы көреміз. Құттықтаушы Альфия, Асель апалары, Мәншік, анасы, әжесі және Берікбол ағасы ізгі тілегін білдіреді деп осындай хатын жолдайды. Кеш жарық, құрметті Қазақ радиосы, Ақтілек бағдарламасы, сіздерге шығармашылық табысы тілейміз. Сіздер арқылы құрдасымыз Босаға ауылының тұрғыны Смағұлов Дулат Қырғұлұлын бүгінгі тұңғыш немересі Әсия бабамыздың қадамы. Әсия баламыздың болу керек. Әсия баламыздың қадамы құтты, алар асуы шығар шыңы биік болсын деп тілейміз. Достары, жақсы ән жолдасаңыздар. Сондай-ақ, сіздер арқылы бөлеміз Киікті станциясының тұрғыны Жанабеков Самат Исағали ұлын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасына амандық, дене саулық, еңбегіне жеміс табыс тілейміз. Бөлері Сағындықовтар отбасы, жақсы ән болса деген екен. Айгүл Қосанова туған күн иелерінің құрметіне туған күніңмен әнін тарту етеді. 16 сағат 20 минутта сынау уақыты. Хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Бұл Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы.

Өмірде кейбір жандар болады. Қасыңда жүрген адамға қуаныш, айналасына жылу сыйлап, өзінің сүйкімді мінезімен жүректерден ерекше орын алады. Сондай аяулы жанның бірі біздің назыркеміз. Бүгін біздің кенжетайымыздың үлкені, отбасының еркесі, сүйкімді қылығымен бәрімізге жақын болған назыркенің туған күні. Назырке туған күніңмен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жасың жақсылықтың бастауы, қуаныштың жалғасы болсын. Жүрегің қалаған барлық арманың орындалып, өміріңнің әр күні бақытпен шаттыққа толғай. Әрдайым атанаңның қуанышы, отбасыңның мақтанышы болып, жүзіңнен күлкі кетпей, көңілің көктемде құлпырсын. Сүйкімді қылығыңнан, ақжарқын мінезіңнен айнымай, өмірден өз орныңды тауып, биіктерден көріне бер. Бақытты бол назыркем, бағың жансын, жұлдызың биіктен жарқырай берсін. Құттықтаушы Ақмарал Жайнар, Алтынгүл, Айсұлу, Самал, Нұржайнар, Қалыгүл, Айбану және құрда жігіттер де құттықтайды. Келесі хатымыз: Қазақ радиосы, қайырлы күн. Барша ұстаздарды бүгінгі білім күнімен құттықтап, бар жақсылықты тілеймін. Құттықтаушы Долати атындағы 41-17 тобының түлектеріне арналады. Қаражігітова Ғалия, Тазабекова Мерзім, Сүлейменова Гүлмира, Манабаева Айнұр, Жүніспеков Сағымбек, Шолпанқұлова Қарлығаш, Байманова Айнұр, Қалменова Ұлбосын, Сұраншиева Сәуле. Ізгі ниетпен топтастарыңыз осы тілекті жолдайды деген екен. Келесі хатымызда әдемі құттықтауларын жазып жатыр. Ал байланыс нөмірімізге хат жазуды ұмытпаңыздар. 8700-755-3355. Дәл қазір Зарина Омарова толқынында «Махаббат бағы» деп ән шырқасын.

Деніңіз сау болсын, жасап жатқан жұмыстарыңыздың жемісін көріңіздер. Әрқашан қуаныштарыңыз көп болсын. Жанар әпке екеуіңізге үлкен бақыт тілейміз. Жандарыңызда тек жақсы жандар жүргей, құттықтаушылар көделі жерінен бөлесі Рысбек пен келіндері Перизат құттықтайды дейді бізде шын жүректен бүгінгі жездеңіз Тони жездеңізді қуанышымен туған күнімен құттықтаймыз. Келесі хатымыз Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы апамыз Гүлсім Махайқызын туған күнімен құттықтаймыз. Ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға бақ береке тілейміз. Әрдайым әулеттің ақылшысы, жақындарыңыздың жанашыры болып, төріміздің сәні болып жүре беріңіз. Жездемізбен бірге бала шағаңыздың қызығын көріп, тәтті немерелеріңіздің қуанышын көріп, шүкір деп шаттыққа бөленіп жүре бергейсіз. Әр күніңіз қуанышқа, әр таңыңыз жақсы жаңалыққа толы болғай. Туған күніңізбен Гүлсім Махайқызы, сізге деген ақ тілегімізбен құрметіміз шексіз. Құттықтаушы лар деп есімдерін жазбапты. Десе де бүгінгі туған күн иесі Гүлсім Махайқызын туған күнімен шын жүректен құттықтап, әдемі әнді тарту етеміз.

Қайырлған қазақ радиосы, Айгерім ханым, сіздер арқылы Түркістан облысы Төрткіл ауылында дүниеге келген досым әрі бауырым Ренаттың туған күнімен құттықтаймын. Ренатқа және оның отбасына амандық, дендеріне саулық тілейміз. Өмір жасы ұзақ болсын, өсіріп отқан ұлғыздарының рахатын көре берсін. Өмірдегі бар жақсылықты нәсіп еткей, ізгі тілекпен досы әрі бауыры Бағдат пен Мадина деп білерсіздер. Қайырлы кеш, бүгін білім күнімен Шымкент қаласы Қаратау дәстүрлі өнер мектебінің білікті маманы жоғары санат тағы мұғалім Орынбекова Гүлжанды жаңа оқу жылымен құттықтаймын. Жаңа жетістіктерің көп болып, шығаршыңдарың биік болсын. Оқушыларыңның биіктерден көріп мақтаныш сәттерің көп болғай, жұмысыңда абыройың арта берсін. Сәлеммен бек, әдемі әнді тарту етсеңіздер деген екен. Мұқасан Шағзадаев, ендеше әуе толқынында сен үшін жаралғандаймын деп ән шырқасын. Құрметті радио тыңдарманы, хат жазып қоңырау шалыңыздар. Бұл ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы.

Нұрлан мен Айгүл, отбасыларың аман, шаңырақтарың шаттыққа толы болсын, бір біріне сүйеу бол, бірге қартайып әлі талай қуанышты күндерді бірге қарсы алыңдар. Құттықтаушы 72-лер құрдастары құттықтайды. Ғалия мен Нұрланның құрметіне жақсы ән жолдасаңыздар. Сондай ақ сәлем жолдаушы Айман Арқадиқызы, барша ұстаздарды білім күнімен құттықтаймыз. 54 жасының төріне бірге жеткен туған күндеріңіз құтты болсын деп те өзінің тілегін жолдаған екен. Құрметті радио тыңдарман, ақ тілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында өз жұмысын тәмамдайды. Ертең дәл осынау уақытта қайта тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Бүгін білім күніне орай Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрінің міндетін атқарушы Саясат Нұрбек мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 5 жылға ғылымға пәтер сертификаттарын салтанатты түрде табыстады. Бұл мемлекет тарапынан ғылым саласында еңбек етіп жүрген жас зерттеушілерге көрсетіліп отырған нақты қолдаудың маңызды бір көрінісі. Сіздер бүгін тұрғын үйге өтеусіз негізде қол жеткізуге мүмкіндік беретін пәтер сертификаттарының иегері атанып отырсыздар. Осы қуанышты сәт баршаңызға құтты болсын. Мұндай шаралар жас ғалымдарға әлеуметтік жағдайын жақсартып қана қоймай, ғылыми ізденістеріне алаңсыз көңіл бөліп, еліміздің ғылымы мен технологиясының дамуына үлес қосуына жағдай жасалуға бағытталған, деді Саясат Нұрбек. Қазақстандық құқық қорғау органдары адамдарды жұмысқа орналастыруды сылтау етіп, есірткі бизнесіне тартқан халықаралық қылмыстық желіні жойды. Операция бір жылдан астам уақытқа созылып, бірнеше елде қатар жүргізілген. Елде де бірқатар тінту мен ұстау шаралары жүргізіліп, операцияның соңғы кезеңінде синтетикалық есірткі араласқан 24 келі қоспа, мыңдаған дайын шиыршықталған темекі мен оралған есірткі пакеттері тәркіленген. Қазір қылмыстық желіге қатысы бар 7 адам ұсталып, тағы 9 адамға айып тағылған. Елімізде емханаға тіркеу тәртібі өзгерді. Бұған дейін емхананы 1 қыркүйек пен 1 қараша аралығында арнайы науқан кезінде ғана ауыстыруға болатын. Енді азамат басқа емханаға ауысқысы келсе, белгілі бір айды күтудің қажеті жоқ. Медициналық ұйымды жылына 1 рет кез келген уақытта өз қалауымен ауыстыруға мүмкіндік беріледі. Ол үшін емхананы ауыстыру себебін көрсету де талап етілмейді. Емханаға тіркелмес бұрын таңдалған клиниканың мәмшіресі аясында алғашқы медициналық көмек көрсетілетінін және көрсетпейтінін нақтылап алған жөн. Мұны медициналық ұйымның тіркеу бөлімі арқылы білуге болады. Астанада 33 мыңға жуық бала 1 сыныпқа барды. Жалпы биыл Елордадағы 206 мектепте 337 мыңнан астам оқушы білім алады. Соңғы жылдары Астанада 100 мыңнан астам оқушыға арналған 44 жаңа мектеп пайдалануға берілген. Оның 23-ы келешек мектептері жобасы аясында салынған. Мемлекеттік мектептердің бастауыш сынып оқушылары мен әлеуметтік осал санаттағы балалар тегін ыстық тамақпен толық қамтылған. Биыл мектептерде жаңартылған ас мәзірі енгізіліп, тамақтану сапасын бақылау жұмысы қоғам өкілдері мен сарапшыларды тарта отырып күшейтілуде. Биыл Маңғыстау өңірінде 19 мыңнан астам бала 1 сыныпқа барған, облыс орталығында 6 мыңнан астам бүлдіршін мектеп табалдырығын аттады. Өңірде туу көрсеткіші жоғары, бала саны көбейген сайын мектептерде орын тапшылығы да байқалады. Өзекті мәселені шешу аясында келешек мектептері ұлттық жобасымен соңғы бірнеше жылда заманауи үлгідегі 13 білім ордасы салынған. Алматыда жүгірумен тегін айналысуға мүмкіндік бар. Қалада әуесқойлар мен тәжірибелі спортшыларға арналған тұрақты жаттығулар ұйымдастырылмақ. Орталық стадионда 1 болу батылдық корпоративтік қорының бастамасымен сәрсенбі және сенбі күндері тегін жүгіру жаттығулары өтеді. Ұйымдастырушылардың пікірінше, қатысушылар кәсіби жаттықтырушылардың жетекшілігімен жүгіру техникасын жетілдіріп, жүктемені дұрыс бөлуді үйренбек. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 458 теңге 45 тиын, евро 534 теңге 92 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 16 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 13, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 14 градус жылы, Петропавл, Көкшетау, Қарағандыда 16, Қостанайда 19, Жезқазған, Талдықорған, Қонаевта 22, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Таразда 26, Орал, Атырау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: жеті екі. Жаныма
1: тыңдалмаған тәтті әуен қалмасын, қазақ радиосы шартарапты шарласын.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Ассалаумағалейкум радио тыңдаушы. Бүгін біз мемлекеттік қызмет жаңа кезеңдегі маңызды міндет тақырыбын талқылаймыз. Тақырыпты талқылау үшін студиямызға Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары Ұлан Әбділқайылұлы Бекші мырза келіп отыр. Ұлан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Енді көпшілік біледі, 1 шілдеден бастап мемлекеттік қызмет көрсету мен мемлекеттік қызметшілердің жұмысына қатысты бірқатар жаңа талап енгізілген, жаңа заң күшіне енді. Соның бір, азаматтардың өтініштерін формальды себептермен қараусыз қалдыруға немесе одан бас тартуға жол бермеу. Сонымен қатар мемлекеттік қызметке іріктеу процесі де цифрлық формат қағушып, жүйеге жаңа технологиялар енгізілуде. Бұл өзгерістердің басты мақсаты қандай? Азаматтың құқығы қалай қорғалады? Мемлекеттік қызметке кім және қандай талаппен қабылданады? Ал жасанды интеллекті мемлекеттік басқаруға қаншалықты өзгеріс әкелуі мүмкін? Осы және өзге де мәселелерді бүгін біз Ұлан мырзамен кеңірек отырып талқылаймыз. Енді мемлекеттік қызмет туралы заңға сәйкес 1 шілдеден бастап азаматтардың өтінішіне формальды себептермен бас тартуға болмайды деген талап енгізілді. Осы талапты көпшілікке қарапайым тілмен, жатық тілмен түсіндіріп берсеңіз, Ұлан мырза. Микрофон сәл өзіңізге қарай тартып алыңыз.
2: Енді халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осы азаматтардың қажеттіліктерін бірінші орынға қою мақсатында жүктелген өзі стратегиялық тапсырмасы болған. Осыған орай мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң қабылданып, осы заң шеңберінде мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде формалды түрде себепсіз бас тартуға болмайды деп көрсеткен болатынбыз. Енді қарапайым тілде айтатын болсақ, бізде мемлекетімізде түрлі мемлекеттік қызмет түрлері бар. Сол азаматтарымыз мемлекеттік қызмет алу кезінде өзі топтаған құжаттар толық жинап, осы тапсырыс берер кезде жаңағы құжаттары толық болмаған кезде, бұрынғы кезде жаңағы сол мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартатын болатын. Қазіргі кезде бұл жаңа заң аясында жаңағы құжаттары жетіспей жатса, бір құжаттарды дұрыс енгізбей жатса, осыған біз уақыт беріп бас тартпай соған жаңағы
1: толықтыруға
2: мүмкіндік бар. Бұл енді бұл жағдай енді мына клиентке бағдарланған тұжырымдама аясында көрсетілген болатын.
1: Сервистік модель ғой.
2: Сервистік модельді. Ал енді ең басы бұл жерде құжаттарын толықтыруға мүмкіндік беріп, жаңағы қайта бас тартқаннан кейін ол қайттан құжаттарды жинап қайттан тапсырады. Осы мәселелердің бәрін қарастырып, осындай жағдайға келтіріп жаңағы сервистік модельді ретінде және осы біздің азаматтарымызға уақыттарын үнемдеп қайттан уақыт беріп осы қызметті алуға мүмкіндік беріп отыр.
1: Яғни процесті қайтадан басынан бастап уақытын жоғалтпау үшін азамат мемлекеттік қызметтік мемлекеттік орган сол азаматқа қандай құжаттарды толықтырып беру керектігі туралы бір нұсқау жібереді ғой. Мына құжаттарыңызды толтырып жіберсеңіз, біз әрі қарай бұл процесті жалғастырамыз деген секілді.
2: Иә, ақпараттық жүйеде осындай мүмкіндіктер болады. Егер де бір құжаттары салынбап немесе бір
1: жаңарту керек болса,
2: көрсетілмеген болса, ол құжаттарды қайттан салып, қайттан өңдеп, қайттан жіберуге мүмкіндік бар. Бұл жерде мемлекеттік қызмет көрсету процесі тоқталмай, керісінше жаңағы мүмкіндік беріп, уақытын үнемдеп, бұл енді ең басты шарт жаңағы сапалы қызмет көрсету аясында осыны жасап отырмыз.
1: Мұндай мүмкіндік қазір уже қазір басталып кетті ғой, негізі.
2: Әрине, жаңа заңды қабылдаған ең бірінші шілдеден бастап бұл заң күшіне енді. Осыдан бастап жаңағы қызмет көрсету кезінде осындай мүмкіндіктерді біздің азаматтар пайдаланады.
1: Қандай жағдайда мемлекеттік орган мемлекет қызмет көрсетуден түбегейлі бас тартуы мүмкін? Ондай жағдаяттар бар ма?
2: Иә, әрине. Бізде енді сондай мүмкіндік бергеннен кейін біз енді оны егер де шынымен де документтерін құжаттарын әкелмей жатса, ол жерде бас тарту мүмкіндігі бар енді мемлекеттік органдарға. Екіншіден жаңағы әр мемлекеттік қызметтің өзінің ережелері бар, өзінің жаңа бекітілген тәртіптері бар ғой. Ол тәртіптерге жаңағы қызмет алушы келмей жатса, ол жерде бас тартамыз. Және де бұл жерде дербес деректерге қол жетімдігін біз сұраймыз ғой. Әр азаматтан ол қол жетімдігіне жаңа рұқсат бермесе, одан да бас тартылады. Сол себептен бұл жерде формалды түрде қарағанмен де жаңағы сол ережеге сәйкес келіп, барлық құжаттары дұрыс болса, оны біз әрқашан қабылдаймыз.
1: Ал енді азаматтардың мемлекеттік қызмет алудағы құқықтары қалай қорғалады? Жалпы мемлекеттік орган тарапынан азаматтың құқығы бұзылған жағдайда азамат не істей алады? Ондай жағдайлар бола ма жалпы?
2: Әрине, ондай жағдайлар бізде бар. Қазір енді мемлекеттік қызмет көрсету жылдан-жылдан өсіп келе жатыр ғой.
1: Сапасы өсіп келе жатыр, иә.
2: Сапасы да өсіп келе жатыр, содан кейін қызмет көрсету саны да көбейіп жатыр. Өйткені қазір барлық мемлекеттік қызметтер онлайн форматқа көшіп, цифрлық форматқа көшіп және проактивті форматқа көшкеннен кейін біздің азаматтарымыз да жаңағы онлайн форматта алуға мүмкіндіктері көп. Енді салыстырмалы түрде қараған кезде 24-ші жылдың өзінде бізде 276 миллионнан астам қызмет көрсетілген. 25-ші жылы 292 миллионнан астам қызмет. Енді қазір 26-ші жылды қарасақ, жарты жылдықтың өзінде 190 миллионнан астам қызмет көрсетілген. Енді агенттік тарапынан заң мен тәртіп қағидатының негізінде біз енді мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыруға және азаматтардың құқықтарын қорғауға ерекше мән береміз. Өйткені мына соңғы 3 жылдың ішінде 7000-нан астам жаңа бақылау жүргізілді. Біз енді бақылау жүргізген кезде мына қашықтықтан бақылау жүргіземіз. Жаңағы бізде мемлекет қызмет берушілерді біз қарап, уақытылы бере ме, жаңағы уақыттары дұрыс қарала ма, біздің қызмет алушылар уақытты жаңағы сапалы қызмет алуына біз қарап, оны мониторинг жасап отырамыз. Сол себептен 2023 жылдан бастап статистиканы қарасақ, 22000-нан астам біз жаңағы
1: ұсыным ба?
2: Қызмет алушылардың құқықтары қорғалған болатын. Бұл деген біз енді қашықтықтан қарап отырамыз ғой, проактивті түрде мемлекеттік қызмет алу кезінде алдын ала осы қызмет алушылардың шағым түспей-ақ, оны біз қарап, жаңағы жол бермей, осы құқықтардың алдын ала қалпына келтіруге мүмкіндік бар.
1: Құрметті радио тыңдаушы, сіздер Мінбер хабарын тыңдап отырсыздар. Бүгін біз мемлекеттік қызмет жаңа кезеңдегі маңызды міндет тақырыбын мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары Ұлан Бекіш мырзамен бірге талқылап отырмыз. Ұлан Әбділқайылұлы, енді мемлекеттік қызметке іріктеу процесі қазір толықтай цифрлық жүйеге көшкенін білеміз. Жалпы бұл тарапта мынандай бір сұрақ туады: егер барлығын цифрлық жүйеге көшірсек, онда мемлекеттік қызметшінің іріктелетін оның жеке қасиеті, кәсіби құзыреті қаншалықты дұрыс бағаланады деген дүние. Осы жерде бір ағаттық жасап қойылмай ма? Себебі цифрлық жүйенің аты бәрібір цифрлық жүйе ғой, енді қаншалықты ол әңгімелесіп қабылдағандай болмайды ғой деген секілді.
2: Енді бұл жерде де бізде мемлекет басшысы осы мемлекеттік қызметке кірудің тетіктерін қарап, жан жақты зерделеп, ашық, адал, әділ түрде мемлекеттік қызметке кіруін қарастырған болатын, тапсырма берген болатын. Осы 22-ші жылдан бастап осы мәселені агенттік қолға алып, 23-ші жылдан бастап толыққанды мемлекеттік қызметке іріктеу толыққанды цифрлық форматқа көшті. Бұл жерде енді қазіргі кезде 25-ші жылдан бастап барлық мемлекеттік органдар жаңағы толық цифрлық форматта іріктеумен мемлекеттік қызметке орналасу мүмкіндігі бар. Бұл жерде енді ең бір ерекшелігі біздің кандидаттар, біздің азаматтар әлемнің кез келген нүктесінде кіріп, жаңағы конкурстарға қатысып, жаңағы бос лауазымды жеңіп алған мүмкіндік бар. Енді бұрын бізде осыған дейін бір лауазымға іріктеу күні 25-30 күн болса, қазіргі бұл көрсеткіш 5-7 күн ішінде орналасуға мүмкіндік бар. Бұл енді цифрлық форматта көшудің бір жақсы септігі деп ойлаймыз. Өйткені соңғы үлгідегі цифрлық құралдарды қолдана отырып, мына мемлекеттік тұрғыда мына басқа мемлекеттердің жақсы тәжірибесін қарап, мына іріктеудің жаңа тетіктерін қарап, осы әдістемені қарастырып, қазіргі кезде мына басшы лауазымға, ортаңғы лауазымға, төменгі лауазымға осы форматта іріктеу жүргізеді. Енді мына құзыреттерін бағалау дейміз ғой, өзі мына басшылық лауазымға 10 құзыретті белгіленген, жаңа стратегиялық ойлау, қалай басқарылады, жаңағы жемқорлыққа төзбеушілігі, жауапкершілігі деген сияқты осы қасиеттер бойынша бізде өзіміз әдістемеміз бар, сол онлайн форматта оны тапсырылады. Енді бұл жерде бір қызығы, прокторинг жүйесі көрсетілген. Бұл прокторинг жүйесі жаңағы кандидаттың тапсыратын кезде барлық мүмкіндіктерін қарастырып, онлайн форматта қалай тапсырады, әділ тапсырама деген сияқты осы мәселелердің бәрін зерделеп қарап отыратын мүмкіндік бар прокторинг жүйесі арқылы. Және 360 градустағы шолу арқылы осы тапсырып жатқан жерінде бәрін көре аламыз. Осы жаңа форматта бұл іріктеуі өте бір ерекше сипатқа ие болып отыр.
1: Енді азаматтар бұл жөнінде іріктеудің осындай түріне шағымданған сәттер болды ма? Әділ өтпей жатыр, ашық өтпей жатыр деген секілді?
2: Ондай шағымдар негізінде жоқ. Өйткені осы тәсілмен өтіп, қазір лауазымға отырған адамдар өзінің шынымен де ризашылықтарын білдіріп жатыр. Өйткені үйлерінде отырып, басқа жерде отырып, жаңағы интернеті болса болды, ноутбугі бар, камерасы бар, барлық талаптарға сәйкестендіріп тапсырған кезде бұл жерде шынымен де ризашылығын білдіріп, кез келген, ең бастысы бізге біліктілік талаптарына сәйкес келіп, жеке кабинетінде барлық құжаттарын көрсетіп, бұл жерде бір ерекшелігі, біз жаңағы білімі болсын, басқа да анықтамаларды біз автоматты түрде интеграция арқылы басқа жүйелерден алып, толыққанды цифрлық форматта көрсету мүмкіндігі бар.
1: Бұл да енді сынақтың бір түрі ғой, байқауға қатысу. Жалпы е-қызмет жүйесі арқылы мемлекеттік қызметке іріктелетін азаматтар алдын ала қандай дайындықтан өтуі керек? Өзіңіз осы жүйелердің барлығынан өткен азамат ретінде қандай кеңес берер едіңіз?
2: Ең алдымен айтып кететін жайт, бұл мемлекеттік қызмет ол өзінің жеке басын ойлайтын емес. Негізгі қоғамға, халыққа қызмет етемін деген қағидатты ұстанатын азаматтарды біз қалаймыз. Өйткені бұл жерде өзінің мына халыққа қызмет етейін, қоғамға жаңағы пайдамды тигізейін деген оймен келсе, бұл жерде сол жағын біз жаңағы
1: басымдық береміз.
2: Және бұл жерде аналитикалық ойлау қабілеті бар, цифрлық дағдылары бар деген сияқты осылардың бәрін қарастырып, және біздің өзіміздің бекітілген ережеміз бар ғой, сол ереженің толыққанды қарап, қандай жаңағы тетіктері мүмкіндіктері бар, соны қарап терең түсінуге жаңа кеңес береміз. Сондай ақ конкурсқа қатысар алдында жүйеміздің деректерді өзектендіріп, ішіндегі жаңа ақпараттарды дұрыс толтырып деген сияқты осыларға қатты мән берсе, тестілеу мен бағалау рәсімдерінің жаңа талаптары бар, соған дұрыстап қарап зерделесе осындай жақсы мүмкіндіктер бар оны тапсырып өтуге.
1: Енді Ұлан мырза, жалпы мемлекеттік басқару жүйесіне жасанды интеллектіні енгізу қаншалықты тиімді деп есептейсіз? Себебі жасанды интеллект бәрібір адамның орнын алмастыра алмайды ғой, адами фактор деген бар.
2: Енді жасанды интеллектіні біз мына мемлекеттік басқару саласында қолданамыз. Өйткені біздің мемлекет басшымыз да осы туралы әрқашанда айтып жүреді. Біз енді бұл жерде адамның қолымен істейтін жаңағы жұмысты, кейбір жұмыстарды тексеру жұмысына деректерді өңдеу кезінде адамның қолымен істейтін бір айлық жұмысты жаңағы жасанды интеллект арқылы оны бір екі күннің ішінде орындау мүмкіндігі бар. Сол себептен бұл жерде біз толыққанды жасанды интеллектке сеніп оны бере алмаймыз. Өйткені бұл жерде ең соңында адам тексеріп, оны зерделеп, сол адами ресурстарға біз оны береміз. Өйткені жасанды интеллектке толыққанды біз сеніп, соған шешім қабылдатуға мүмкіндік бергеннің өзінде де оның артынан адами капитал тұр, оны тексереді, қарайды, зерделейді, дұрыстығын тексеруге мән береміз.
1: Өзіңіз енді жасанды интеллектіні күнделікті өміріңізде қолданасыз ба? Жалпы кейбір мәселелерді, кейбір сұрақтарды білуге деген секілді қаншалықты енді өзіңіз қолданасыз жеке?
2: Әрине, бұл жерде біз енді өзіміздің жеке өмірімізде оны әр азамат қолданады деп ойлаймын. Оны жасанды интеллектіні қолданудың өзі бір дағдыны қажет етеді. Өйткені қаншалықты жасанды интеллектті қолдану, бұл жерде дұрыс промптты пайдалану, дұрыс сұрақты қоюдың өзі бір сұрақ қоюдың қалай дұрыс сұрақ қоямыз, соншалықты біз дұрыс жауап алуға
1: толыққанды дейсіз ғой. Мына мемлекеттік Рудный университетінің проректоры Айдын Сәбетов деген азаматпен сұхбаттасқанбыз осы Міндер хабарында. Сонда ол азаматтың айтқаны, қазір біз студенттерге тапсырма бергенде бәрі, көпшілігі дейді енді, бәрі демейді, көпшілігі жасанды интеллектімен жазып алып келеді дейді. Реферат болсын, курстық жұмыс болсын, оны біз білеміз, мұғалімдер. Сондықтан біз оларға сен маған жасаған жұмысыңды емес, сол жұмысты жасатуға берген промптыңды, командыңды көрсетші деп сұраймыз дейді. Себебі команда қаншалықты, сіз айтып отырсыз ғой, нақты болады, сұрақ қаншалықты дұрыс қойылады, соншалықты дұрыс жауап түседі ғой. Сондықтан біз оның промпт инженериясын тексереміз. Егер дұрыс болса, біз соны мемлекеттік қызметшінің уақытын үнемдеу мәселесі. Енді жалпы мемлекеттік қызметке келсем деген азаматтарға өзіңіз осы саланың біраз жолын жүріп өткен азамат ретінде қандай кеңес айтар едіңіз? Себебі қазір өзіңіз білесіз, қоғам алдындағы жауапкершілік мемлекеттік қызметшінің өте жоғары. Стресске төзімділік, мысалға азаматтардан көп сұралып жатады, қоғам алдында нақты сауалға нақты жауап беріп, кейбір мәселелердің алып қашпа әңгімеге айналмау үшін ресми жауап күтетін азаматтарға солай жауап берген ыңғайлы. Себебі біз мысалға журналист ретінде шенеуніктен сұрақ қойсақ, біз одан жауап іздемейміз, жауап іздейміз. Сол секілді көп шенеуніктер жаңағы жауаптан жалтарып, қазір бір нәрсені айтып қоярмын, мүмкін қателесіп қоярмын деп қашып жатады. Дегенмен сол уақытында жауап берсе, ол ар жақтағы алып қашпа әңгіменің алдын алар еді деп ойлаймын да. Жалпы өзіңіз енді өзіңізден кейін келе жатқан іні қарындасқа не айтар едіңіз?
2: Енді мемлекеттік қызмет, жаңа айтып кеткендей, ол бір жеке басын ойламайтын жер емес. Өйткені бұл мемлекеттік қызмет халыққа, қоғамға қызмет ететін орын. Соны түсіну керек. Біріншіден, екіншіден, бұл бірінші халықтың алдында дұрыс есеп беретін, мына халықтың, біз енді әр деңгейлі мемлекеттік қызметшілер бар ғой, сол себептен жасап жатқан дүниесін халыққа, оны жаңағы қаншалықты мемлекеттік қызмет көрсету болсын, сапалы түрде мемлекеттік қызмет көрсету болсын, және де осы өзінің саласындағы нақты мықты маман екенін дәлелдеу кезінде біз оны біліп жатамыз. Сол себептен бұл жерде ең басты қағидат мемлекет үшін, қоғам үшін қызмет ету ең басты мақсат деп ойлаймын.
1: Президенттің өзі айтқандай, мемлекеттік қызмет тек қана мәртебе ғана емес, бұл жауапкершілік. Сондықтан да осы жауапкершілік жүгін арқалап жүрген Ұлан мырза, өзіңізге зор алғысымызды айтамыз. Мемлекеттік қызметте кез келген өзгерістің түпкі нәтижесі азаматқа көрсетілетін қызметтің сапасынан көрінуі керек. Формализмнен арылу, өтінішті мұқият қарау, іріктеудің әділ әрі ашық болуы мемлекеттік аппаратқа деген сенімді қалыптастыратын негізгі қағидаттардың бірі. Құрметті радио тыңдаушы, сіздер мемлекеттік қызмет жаңа кезеңдегі маңызды міндет тақырыбында шыққан Міндер хабарын тыңдадыңыздар. Бүгін бізде қонақта мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары Ұлан Әбділқайырұлы Бекш мырза болды. Ұлан мырза, уақыт тауып келгеніңізге, сұрақтарымызға мәнді мағыналы жауап бергеніңізге алғыс айтамыз. Әрқашан елден алатын алғыс болсын тек қана. Құрметті радио тыңдаушы, осымен бүгінгі хабарымызды тәмамдаймыз. Еліміз аман, жеріміз тыныш болғай.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
1: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
2: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет, ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
1: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар, Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп сол заводқа шықтым да. Содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеуліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын. Халыққа деген қызметтері бәрі жақсы. Бәріне рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сізде ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
2: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел Астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай. Мемлекет басшысы Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитінде ұйым елдерін қауіпсіздік саласындағы өзара сенім мен ынтымақтастықты нығайтуға шақырды. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев Еуразияның заманауи көлік-логистикалық желісін қалыптастыруды жеделдетуге шақырды. Еліміз көлік саласындағы бастамалары Шанхай ынтымақтастық ұйымы аумағында ілгерілетуге әзір. Ол үшін кеден рәсімдерін цифрландырып, электрондық құжаттарды өзара тану, жасыл дәліз қағидатын және басқа да заманауи тетіктерді қолданған жөн. Бұл ретте Шанхай ынтымақтастық ұйымы бірыңғай транзит цифрлық платформасын құру тиімді тәсіл болар еді. Ол үйлесімді цифрлық шешімдер негізінде жүкті жөнелту пунктінен соңғы нүктедегі алушыға дейін кедергісіз өтуіне мүмкіндік береді. Құқықтық нормативтік базаны нығайту үшін Шанхай ынтымақтастық ұйымының 2035 жылға дейінгі көлік байланысы стратегиясын әзірлеп қабылдауды ұсынамыз, деді президент. Денсаулық сақтау министрлігі цифрлық құралдардың көмегімен медициналық ақпараттардың жүйелердегі 400 мың өзектілігін жоғалтқан пациент картасын анықтап жүйеден алып тастады. Бұл медициналық көмекпен дәрілік заттарға 31 миллиард теңге көлемінде негізсіз шығыстардың алдын алуға мүмкіндік берген. Қазір пациенттің медициналық ұйымға жүгінуінен бастап көрсетілген қызмет үшін төлем жасалғанға дейінгі барлық кезең цифрлық бақылауға алынған. Цифрландыру нәтижесінде төлем жасау кезінде заңбұзушылықтар мен кемшіліктерді анықтау деңгейі 3.5% артқан, ал медициналық қызметтерді негізсіз тұтыну 7.1%, яғни шамамен 7 миллиард теңгеге азайған. Астанада білім күні қарсаңында 9-ші жас сақшы сынып ашылды. Оған қызметтік борышын атқару кезінде ерлікпен қаза тапқан полиция лейтенанты Әбдіғаппар Ділмановтың есімі берілді. Жоба жасөспірімдердің заңға құрметін қалыптастырып, қоғамдық қауіпсіздікке жауапкершілікпен қарайтын азамат тәрбиелеуге бағытталған. Арнайы форма киіп, сап түзеген сақшылар Қайым Мұхамедханов атындағы нөмірі 90-ші гимназияның 6-шы сынып оқушылары. Болашақта құқық қорғау саласында қызмет етуді мақсат еткен жасөспірімдер салтанатты түрде ант беріп, жас сақшы сыныбына қабылданды. Оларға арнайы куәліктер де табысталды. Сондай-ақ Астанадың мектептерінде буллинг пен төбелесті анықтайтын АИ жүйесі іске қосылды. Жаңа оқу жылының басталуына орай елорда мектептерінде қауіпсіздік жүйелері күшейтіледі. Елорда мектептеріндегі жұмыстардың барысын қалалық цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасының басшысы Берік Ахметов тексерді. Жобаның бірінші кезеңі аясында 2025 жылы Астанадағы 100 мемлекеттік мектепке 1940 жаңа бейнебақылау камерасы мен 100 дабыл беретін сос бастырмасы орнатылған. Ертең 3 қыркүйек күні Астанада әлемге әйгілі әнші Энрике Иглесиастың концерті өтеді. Осыған байланысты Астана арена маңындағы кейбір жолдарда көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылады. Бұл туралы Астана қаласы әкімдігінің ресми сайтында хабарланды. Шектеу сағат 20:00-де басталатын концертке байланысты қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін енгізілмек. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 458 теңге 45 тиын, еуро 534 теңге 92 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 16 градус жылы, Алматыда жауын шашынды, түнде 13, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 14 градус жылы, Петропавл, Көкшетау, Қарағандыда 16, Қостанайда 19, Жезқазған, Талдықорған, Қонаевта 22, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Таразда 26, Орал, Атырау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: кептелісте тұрып ақ көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір толқында зейін менен салтанат.
1: Армысыздар, қадірмен радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы кеш дейміз. Кеш жарық.
2: Иә, сәлем, өмір атты жаңа парақты ашып отырған жандар, сіздерге сәттілік тілейміз. Бүгін күн тамаша болсын және кеш жақсы аяқталсыншы деген тілек.
1: Осындай сіздерге әдемі тілекті арнап отырған менің әріптесім Салтанат Жексенбек.
2: Және заряды толы Зейін Шанжархан.
1: Мәссаған, осылай айтайын дедім ба?
2: Сонымен қатар балдай тәтті әндері бар. Өзі балдай қылығымен әйнектің ар жағында отыратын біздің әріптесіміз Балмұат ханқызы әсем әндері. Әуе толқынына қояды.
1: Дәл солай. Ал енді бүгінгі тыңдаушыларымыз қандай қызықты алдағы 2 сағатта күтемін деп отыр ғой. Енді жалпы біздің эфирден күтері бар.
2: Енді қиялымызды тұсамай, талабымызды ұштап жатқан осы бір шығармашылық біздің басшыларымызға өте үлкен алғысымызды білдіреміз. Өйткені бізде қазір кешкі толқынға екеуміз шығып жатырмыз енді Зейінмен, және басқаша ойындар, өзгеше тыңдаушылар, өзгеше әңгімелер қозғалып жатыр.
1: Енді осылай ойлаймыз дейсің ғой енді өзіміз.
2: Өзіміз солай ойлаймыз, иә.
1: Сонымен мына елдің солтүстігінде қазір күн суып бастады. Суи бастады.
2: Біраз тыңдаушылар салқын дейді, бірақ дей тұрғанымен Ақтауда жылы ғой деймін. Әлі мына бір желдеткішті қолданып жатыр екен.
1: Дейді.
2: Деп хатын жолдап жатыр.
1: Енді қалай десек те, елдің әр өңірінде дәл қазір ауа райы әртүрлі. Өйткені таңда киіп шыққан киімің түсте ыстық болып, содан ысылып, ал түсте киіп шыққаның кешке жарамай, сондай бір күйде жүрміз. Нақты ортасын таба алмай. Сондықтан енді қай жерде, қай елде болмаса да, қай бұрышта болмаса да, күннің жылуы жетпеген жерге біздің Қазақ радиосының үні мен жылы сөзі жетеді деген ойдамыз. Жандарыңызды әдем сөзбен жылтатын Салтанат және мен Зейін. Сондықтан алдағы 2 сағат бізбен бірге болыңыздар. Ал қазір кезекті бет ашар әсем әнге ұсынамыз.

0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Енді қазір қыркүйек жылдың алтын күзге аяқ басатын ай ғой. Сондықтан күзде, қыркүйекте енді оқу жылы маусымы басталып жатыр және сонымен қатар бүгін осы қарбаластан әйтеуір дегенде құтылдым ау деп бірінші қыркүйектен үйге қайтып жатқан жандардың да саны өте көп.
1: Иә, жаз бойы демалған ата-аналар, оқушылар баршасы бүгін бір сілкініп, дүр сілкініп
0: енді
1: күзді бастады ғой. Оқуды бастады, мектеп, университетте қаншама студенттер бар, қалаға келіп жатқан жаңадан. Жүр
0: жатақханада кезекті айтсаңшы, таласты
1: айтсаңшы. Мінекей осындай дүниенің аясында жалпы биыл енді қанша оқушы мектепке барды деген сауал бар ғой, заңды сауал туындайды. Қазақстанда биыл 380 мыңнан астам бүлдіршін мектеп табалдырығын аттаған екен.
0: Тамаша, қандай. Ал соның 296 мыңы мемлекеттік мектепті таңдаса, 23 мыңы жеке меншік мектепті таңдаған. Енді бұл еліміздегі мектепке баратын балалар санының өсіп келе жатқанын тағы да бір көрсететін маңызды цифрлар.
1: Мінекі осындай дүниелер жалпы бас аяғы мектепке барып жатқан балаларға енді не дейміз? Алғаш рет баласы мектепке барып, мектеп табалдырығын аттап жатқан барша ата-аналарға деп айтайықшы, білім күнімен құттықтаймыз сол кісілерді.
0: Құттықтаймыз және үлкен таудай сабыр тілейміз.
1: Үлкен сабыр тілейміз, иә. Оның бәрі қаншама бала оқыту дегеннің өзі енді ол дүниеге әлі бір уақытымыз бір келмегесін аса бір енді сырттан қарағанның өзінде кәдімгідей осындай бір жауапкершілігін сезініп жатамыз. Десе де сол жауапкершілікті арқалап жүрген жандарға үлкен алғыс.
0: Ой, алғыс. Өйткені 45 минутты жүргізу деген оңай ма? 45 минутта бұрын айтушы еді ғой, 45 минут бітіп қалған бетте қоңырау соғылғанда балалар сыртқа лег-легімен жүгіріп ытқып шыққан кезде қоңырау сендерге емес маған, мұғалімге соғылды дегенде түсінбейтінбіз. Қазір соны қатты түсініп жатырмыз.
1: Мұғалімге деген ба?
0: Иә, 5 минут демалып алсыншы дейтін шығар осы мұғалімдер.
1: Мінекей, балаға емес екен шынымен дейсің ғой сол кезде. Енді өзімізге арналғандай сол үзілістердің бәрін, қазір енді сол үзілістерді аңсаймыз, бірақ қайтып келмейтін уақыт дейміз қанша десек те. Енді осы бір бірінші қыркүйектің аясында күздің алғашқы күні, алғашқы айының кезінде біздің тыңдаушыларымыз ерекше сәлем жолдауға мүмкіндік алатын
0: міндетті түрде.
1: Иә, сәт бар. Бұл әрине біздің ол үйге қайтарым.
0: Үйге қайтам, айдарым.

0: сонымен қадірмен тыңдаушылар, енді үйге қайтамын айдарын. Қазір енді кез келген біздің тыңдаушымыз, кез келген болғанда енді әрине кептелісте тұрған қала көшелерінде кетіп бара жатқан жандар, қай қала болса да Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі біздің тыңдаушылар енді жұмыстан үйге қарай асығып бара жатқаны сөзсіз, енді көп бөлігінің.
1: Иә, дұрыс айтасыз. Сондықтан үйге қайтып бара жатырсыздар ма? Нақты не істеп жатырсыздар? Міндетті түрде жазыңыздар. Сонымен қатар біздің тікелей эфирге хабарласа аласыздар. Сәлемдеріңізді жолдап, тілектеріңізді айтып, сонымен қатар әдемі таңдайдағы тәп-тәтті тілек ниеттеріңізді осы Қазақ радиосының тікелей эфир арқылы білдіруге жақсы таптырмайтын сәт 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Сондықтан қапы қалмай осы табан сәтті тап беріп ұстап алыңыздар.
0: Ал қазір енді кезекті тағы бір әсем әнге ұсынайық. Қадірмен тыңдаушы, арнамыздан алыстамаңыз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Отбасы бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау.

0: 700 755 30 55 8 717 2 75 78 75. Осы екі байланыс нөмірі дәл қазір қосулы. Сонымен қатар WhatsApp-тан да хаттарыңызды жолдай берсеңіздер болады.
1: Иә, алғашқы хат әкеліп түскен екен. Гүлнар ханым, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, шығармашылық табыс тілеймін дейді. Барша қазақ еліне сәлем, жолдарыңыз ашық болсын. Жаңа оқу жылдарымен барлық ұстаздарды, студенттерді білім күні құтты болсын деп жазған екен.
0: Сонымен қатар келесі бір тыңдаушымыз жазған екен. Ассалаумағалейкум қазақ елі депті. Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Орал қаласынан жазып отырмын. Күнделікті жұмысқа барып қайтарда үнемі сіздерді тыңдайтын едім. Қазіргі таңда декреттік демалыста үйден, бірақ үйде де үнемі қосулы тұрады қазақ радиосы дейді. Жаңа оқу жылы құтты болсын барша Қазақстанға депті. Оралдан Гүл Нұр ханым осындай бізге керемет хат жолдаған екен. Енді көптен көп рахмет. Декреттік демалыс енді қалай дейміз? Ол сәтті өтсін дегенге табысты өтсін, қызықты өтсін деп айтқан дұрыс.
1: Енді ол баланың тәрбиесімен айналысып жатқан кезде
0: өнімді болсын.
1: Я, ұрпақ тәрбиелеу жолында қадау-қадау еңбегіңіз еленсін дейікші Оралдан.
0: Дәл солай, дәл солай.
1: Жеңісбек Мырза былай жазыпты: барша ұстаздар мен оқушыларды білім күнімен, жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Қазақ радиосының тыңдаушыларына, баршаларына сәлем деп жазыпты.
0: Ал дәл қазір енді бізге хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, желіде тосып тұр екен. Қосай, қайырлы кеш.
1: Иә, кеш жарық.
2: Кеш жарық.
1: Сәлеметсіз бе? Қайдан хабарластыңыз, есіміңіз?
2: Алматы қаласынан Гауһар.
1: Гауһар ханым, есіміңіз қандай әдемі? Гауһар ханым, кімге сәлем, қандай тілек, қандай оқиғамен хабарластыңыз дейікші?
2: Мен бүгін білім алушыларды, ұстаздарды білім күнімен құттықтағым келіп жатыр. Отбасында менен басқасының бәрі ұстаз. Қызмет атқарып жүр. Әпкелерімді, сіңілдерімді құттықтаймын ұлы ұстаздық жолымен.
0: Өте тамаша. Енді ұстаздар отбасымыз дейсіздер ғой, баршаңыз. Айналаңыз түгел. Өте тамаша, ұрпақ тәрбиесімен айналысып жүрген, сондай бір тамаша дүниелермен айналысып жүрген жандар екен. Бізде енді кешкі сәлемімізді жолдаймыз дәл осы сәтте.
1: Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды деп тек айтпаса керек.
0: Осындай бір дүниені айта алмай тұрмын ғой, салтанат.
1: Сен ұрымтал сәтте ұтымды пайдаланып кеттің ба?
0: Әдемі, өте әдемі айттың.
1: Жақсы, рахмет Гауһар ханым. Келесі тыңдаушымызды бар болса егер қабылдайық, тікелей эфирге қосайық.
0: Қайырлы кеш. Бізбен бір толқындасыз ба?
1: Сұрақ белгісі.
0: Сұрақ белгісін әдемі қойдың ғой. Қайырлы кеш, қайырлы кеш.
1: Ой, бұл үзіліп кетіпті. Енді бірақ дей тұрғанмен хаттар легіде толастар емес. Талдықорғаннан сәлем дейді. Ғали, Талдықорғаннан бәріңізге жаңа оқу жылы құтты болсын дейді. Енді Талдықорғаннан сәлемін жолдаған барша ағайынға біз де
0: саған енді ерекше кері байланыс білдіресің ғой енді ол жаққа. Сонымен қадірмен тыңдаушылар, сәлемдеріңізді жолдай берсеңіздер болады. Бүгін енді мына мектеп туралы болып жатыр ғой бүкіл әңгіме, салтанат.
1: Осы
0: мектепте баяғыда 45 минут отыру деген кәдімгі бір мұң еді ғой.
1: Ой,
0: бала, енді балалық қой енді былай қарасаң, кейіннен оны түсіндік десе де сол бір сәттерде.
1: Өтірік айтпай ақ қойын, 35-ші минутта ұйықтап бара жаттым мен сабақта. Сол үшін әлі косинус синусты әлі үлгеріп, меңгеріп үлгере алмай.
0: Иә, соны байқаймын. Қазіргі таңда да осы оқушылар 45 минутты қалай өткереді екен? Біздің оқушыларымыз енді білмеймін, әйтеуір біздің оқушылар үнемі, қазіргі таңдағы оқушылар қалай бұны өткереді екен? Мұғалімдер жақсырақ біледі ғой.
1: Енді білесің бе, осы 1911 жылға дейін Пруссия мектептерінде бір сабақ 60 минуттан болған екен. Енді бірақ
0: 45 минутқа шыдамай жүрген деді.
1: Енді ол кезде солай болыпты. Бірақ мамандар оқушылардың ұзақ отыра алмайтынын, сабақ соңда зейіні тарқап кеткенін білгендіктен сабақ ұзақтығын 45 минутқа бекітіпті. Содан бастап мектепте сабақтар 45 минуттан өтеді екен.
0: Мінекей әлемдік практика, жалпы 45 минут қайдан шықты деген сұрақ дейсің ғой, иә? Сұраққа осылай жауап беруге болады. Пруссиядан басталған екен, қадірменді
1: ағай. Қайда десеңіздерші, географияны білетіндер жақсы білетін деп қоясыз.
0: Мына баяғыда қысты күндері күн қысқарғанда 40 минутқа
1: той еді ғой ол кезде.
0: Сабағымыз қысқарған кезде білінді. Бұл да балалық қой негізі, той етін. Шынымен де тағы бір тыңдаушымыз бар екен дейін десем, желден үзіліп кеткен екен. Мінекей қайта-қайта қойып кетіп жатқанын біз аңғарып отырмыз. Салтанат, енді дәл қазір өзіңнің айтар бір әңгімең бар сияқты.
1: Енді әңгімеден бөлініп миғада демалыс керек қой. Нұршан Қалжанов ән шырқасыншы. Табайын жолын қалай дейді. Бізде тыңдаушыларымызға жолын қалай тапсақ екен?
0: Жүрегіне ма?
1: Жүрегіне деп. Сол бір сұрақ төңірегінде отырмыз. Осы ән арқылы тауып көретін шығармыз бәлкім.
0: Ал көрейік.

0: сонымен бағдарламамызды жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушылар, біздің енді қайтамын үйге айдары әрі қарай жалғасады, өйткені бірінші сағаттың түгесілер тұсына да жақындап қалдық.
1: Иә, бүгін қалада кептеліс көп, Алматы Астанада деп жатқан біздің тыңдаушыларымыз да бар екен. Және кептеліс демекші, бүгін алматылықтарға осы бүгін 1-ші қыркүйекте көліктерін үйде қалдыру ұсынылыпты. Бірақ таңертең жолға шыққандардың бәрі бұл ұсынысты естімеген сияқты, өйткені қалада өте қатты кептеліс болды.
0: Қазір де соның айналасы.
1: Енді көлік демекші, жүргізушілерге қатысты тағы да бір жаңалық. Енді жол ережесін жиі бұзатындар үшін сақтандыру полюсі қымбаттауы мүмкін екен. Мәссаған, енді Қазақстанда міндетті автосақтандыруды есептеу жүйесін толық өзгерту жоспарланып отыр екен. Сондықтан байқап жүргізсіздер.
0: Әрине, үнемі жан-жағыңызға қарап, оңға қарап, солға қарап, жүргізуші жолға қарап, сақ жүргенге не жетсін дейміз ғой енді. Жалпы енді расымен кептеліс қазіргі таңда Астана қаласында 8 баллды көрсетіп тұр қаламызда. Енді әр кезеңде, кеше 9 балл көрсетіп тұрғанда сол уақытта есімізде. Енді күнделікті оқудың аян қыркүйек басталған саласымен жылдағы болатын дүние, сондықтан кейіннен етіміз үйреніп кетеді. Ассалаумағалейкум Қазақ радиосы, менің өтінішім Салтанат ханымның қортынды бір шумақ өлеңіңізді осы нөмірге қайталап жібересіз бе дейді. Кеше эфирдің соңында оққан мына аяқ астынан шығарған өлең есіңде ма?
1: Есімде, қалай естен кетпейді ол өлең деген. Шайырлардың шығарған, ақындардың шығарған өлең ешқашан кетпейді ғой есте.
0: Сондай ма, шайыр екенсіз ғой сіз.
1: Ой, менің бе? Маған арнаған өлең деп тұрмын ғой мен.
0: Олай емес.
1: Ол енді есімде жоқ. Ол шабыт кейде келеді, кейде кетеді.
0: Енді эфирден қайтатында көруге болады.
1: Енді тыңдап көрсеңіздер болады. Мүмкін кейде бір шабытымыз шалқыған сәтте оқып жіберетін сәттер болады.
0: Міндетті түрде қараймыз оны. Сәлеметсіздер ме? Білім күні құтты болсын дейді. Анамды мерекесімен құттықтаймын дейді. Ұлағатты ұстаз зейнеткер Тобық Жармағанбетов атындағы орта мектептің ұжымына жаңа оқу жылына сәттілік. Қазіргі таңда өзім декреттік демалыстамын дейді. Тыңдаушымыз есімін көрсетпеген екен.
1: Қайырлы кеш деді келесі тыңдаушымыз. Шәкіртіммен деп айтар бүгін баймын. Ұстаздардың бәрі де бірі ай күн еңбек етіп аянбай болашақта шығаратын ұрпағын ыбырайдың. Үлкен бір сый тамаша тарту еткен ұстаз деген ұлы есім шексіз неткен. Бастырып өмірдің жас баспалдағын, тұғырыңа өмірдің туын тіккен. Білім күні құтты болсын. Барша қазақ еліне, ұлтқа, елге қызмет ететін шәкірттеріміз көп болсын. Сонымен қатар 44-ші мектеп гимназиясының ұжымын құттықтаймын мерекемен. Меркіден ақын жігіт Мадияр дәлізді өлең шумағы жолдап.
0: Мадияр кеше де бүгін де өте бір ерекше жыр жолдарын жолдап жүргенін аңғарып отырмыз. Мадияр мырза, шабытыңыз жалпы сарқылмасын деген тілегіміз бар. Осылай біздің эфирдің әрін беріп отыратын өлең жолдарын жолдай беріңіз. Енді жалпы мінекей бірінші сағатымызда аяталар түске жеттік. Тыңдаушыларымыз енді бір шама сәлем жолдап ел жұртқа, ағайын туысқа, жалпы осы білім күнінің қарсаңында қызықтарын бөлісті. Енді күн жақсы өткен сияқты. Күздің алғашқы күні қалай десек те?
1: Алғашқы күні, иә, расымен де саған қосылам. Ал енді біздің келесі сағатымызда ойын бар екенін еске саламыз. Және сағат 7:00-ді көрсеткен сәттен бастап 8700-755-33-55 нөміріне бірден хабарласып бастаңыздар.
0: Қадірменді радио тыңдаушылар, енді үнемі бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Салтанат айтқандай, келесі сағатта расымен қызықты ойын болады. Жалпы біздің эфирден алыстамаңыз, өйткені көңіл күйіңіз өте көтеріңкі болады. Не дейміз, өмірге ғашық болыңыздар, көңілдерге ашық болыңыздар. Біздің толқыннан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
2: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Ған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грижам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы, мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын, ұйқы безім кәдімгідей сініп қалатын тұғын, әлі белімде грижа болды. Мен осы саумалды мен ішкеніме 5 ай толып, мен 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныс, қатты изога қинайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
2: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді, асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
1: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601 9800 3 E 005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: кептелісте тұрып ақ көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір толқында Зейін менен Салтанат.
1: Армыздар қадірмен тыңдаушылар, сонымен екінші сағатты бастаймыз. Менің жанымда сұлу да, сөз де өз де сұлу әріптесім Салтанат Жексембек.
2: Ал менің жанымда Зейін зерделі, енді тағы не айтуға болады, зарядты, зыр-зыр етіп эфирді жүргізе салатын әріптесім Зейін, және Балмуатханқызы әсем әндер дәуе толқынына тоқтыратын. Енді арнамызға жаңадан ғана қосылған тыңдаушыларымыз болса, қайырлы кеш дейміз. Кептесте тұрсаңыздар, енді сабыр тілейміз.
1: Енді кептес жай енді бір саябыр бастаған шығар деген ойдамыз.
2: Жаңа 9 балдық деп тілге тиек еттік, енді азайған шығар 7-ге, 6-ға, 5-ке.
1: Ал енді біздің екінші сағатымыз өте бір қызықты айдарлар мен ойындарға толы болады, сондықтан қазірден бастап хабарласуды бастауға болады.
2: Ал қандай ойын десек, Зейін, өзің түсіндіре өтсең.
1: Рас немесе өтірік деген ойын ойнаймыз бүгін. Тыңдаушыларымыз хабарласады. Енді хабарласқаннан кейін 1 минут уақыт беріп, сол уақыттың ішінде біздің айтқан 5 түрлі фактқа жалпы дұрыс жауап берсе, рас өтірігін ақ қарасын айтса, былайша айтқанда бір минуттың ішінде бесеуін тапқан адам бірден жеңімпаз атанады.
2: Сондықтан, қымбатты ағайын, бірден хабарласып бастаңыздар, ойын қиын деп ойлап қалмаңыздар. Өте қарапайым сұрақтар, өздеріңіз күнделікті өмірде қолданып жүрген заттарға да байланысты.
1: Өте қарапайым, ешқандай басты аса бір не деймін сен?
2: Миды қозғалтатындай емес.
1: Иә, жұмыстан шаршап келе жатқанда миларыңызды аштайын деп жатқан жоқпыз.
2: Керісінше, мына бақыт гормоны дейді ғой, дофаминді бөлгіміз келеді.
1: Шынымен солай мекен не деп қалатындай сұрақтар бар енді.
2: Иә. Сондықтан біздің тікелей эфирдегі нөмірімізді жақсы білесіздер. 8-700-755-33-55 бірден хабарласып бастаңыздар.
1: Иә. Сонымен қатар екінші нөмір де бар ғой. 8-717-2-75-72-75. Қазірден бастап хабарласуға болады, қадірмен тыңдаушы. Ал үйге керемет көңіл күймен жету үшін біздің ойынға қосылыңыздар. Ал қазір кезек әсем әнде хабарласуды бастай беріңіздер.

0: Реклама на Казанском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Рас па әлде өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз. Әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
3: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, рас немесе өтірік ойынды бастаймыз. Қазірден бастап тыңдаушыларымыз бізді желіде тосып тұрғанын аңғардық. Енді ойын ережесін айтқан едік, тағы бір айтып өтейік. Өте қарапайым, біз қойған сауалдарға жауап берсеңіз, болғаны бір минуттың ішінде, әрине, сол бір минут ішінде 5 бірдей сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, рас өтірігін ақ қарасын ажыратсаңыз, сіз жеңімпаз атанасыз.
4: Иә, рас немесе өтірік деп қана жауап бере салыңыздар. Ал бірінші хабарласқан тыңдаушымызды ойынға қабылдайық.
5: Кеш жарық, Зейін, Салтанат, қалдарың қалай?
4: Жақсы, жақсы, аға, өзіңіз қалай, самансыз ба, күйлі қуаттысыз ба?
5: Аллаға шүкір, аман ішіміз.
4: Аға, енді ойынды сізбен бірінші боп бастағалы отырмыз осы рас өтірік ойыны. Сондықтан дайын болсаңыз...
5: А жоқ, мен кіммін деп сұрамайсыңдар ма?
4: Сіздің дауысыңыз таныс боп тұрғаннан кейін бірден сіздің...
5: Зейін білетін шығар, сен білмесең де.
3: Бақыт ағамыз ғой бұл.
5: Алматыдан бақыт ағалар. Дұрыс айтасың, Зейін.
3: Аға, енді мына ойынның ережесі өте қарапайым екен айттық.
5: Қазір енді... бірақ енді оңай ойын жоқ қой.
3: Қойылған сауалдарға рас немесе өтірік деп қана бір ауыз сөзбен жауап берсеңіз жеткілікті. Түсінікті ғой. Ал кеттік.
4: Ал Зейін өзің баста. Жақсы, аға, түйелер өркешінде су сақтай ма?
5: Жоқ.
4: Ал бірінші кетті. Жапонияда адамдардың салмағын өлшейтін заң бар ма?
5: Бар.
4: Кока-кола ең алғаш жасыл түсті болған. Рас па, өтірік пе?
5: Өтірік.
4: Және сағыз жұтып қойсаң, асқазанда 7 жыл тұра ма?
5: Өтірік мін.
4: Адам өз-өзін қытықтай ала ма?
5: Иә, қытықтай алады.
4: Мәссаған ағамыз 5 сұрақтың 5-еуіне де дұрыс жауап берді.
5: Ай, бәрекелді.
4: Мәссаған аға, бақтаға.
5: Ау.
3: Енді.
4: Бұның бәрін қайдан білесіз?
3: Кока-кола жасыл болады десе, қой дейсің.
5: Енді жасыңыз 71-ден асты білмегенде қайтем.
4: Енді қараш сен, Жапонияда адамдардың салмағын өлшейтін қайдан біледі десең,
3: шағамыз. Сол айтшы, Жапониядан қалай білесіз аға оны? Қайдан білесіз оны?
4: Бізден үлкен.
5: Енді ол салауатты болу үшін адамдар өлшейді ғой.
3: Логикаға салауатты.
4: Міне, бақыт аға, рахмет сізге. Жеңімпаз, сіз енді кімге сәлем жолдайсыз? Міндетті түрде айта өтсеңіз.
5: Сәлемім бүгін енді білім күні ғой.
3: Иә. Yeah.
5: Енді барлық оқушыларға, мұғалімдерге жаңа маусым басталғанымен құттықтаймын, сәттілік тілеймін бәріне.
3: Мал, тамаша аға. Бақыт аға, көптен көп рахмет хабарласқаныңызға. Жеңісіңізбен құттықтаймыз. Енді бірден келесі тыңдаушыны қабылдап көрсек дейін мен енді. Жеңімпазымыз анықталып қойды. Бақыт ағамыздың құрметіне біздің сақтаған қоржынымызда әрине әлбетте бір ән бар.
4: Иә, иә, міндетті түрде алдағы уақытта шырқалады. Ал тыңдаушымызды қабылдайық. Алло, сәлеметсіз бе?
3: Кеш жарық.
4: Тікелей эфирдесіз, сөйлеңіз, саңқылдаңыз.
3: Саңқылдаңыз дейсің ғой.
4: Иә.
3: Үнқатыңыз, тілқатыңыз дейік.
6: Сөйлеңіз.
3: Мінекей, біздің дауысымыз ар жақтан естіліп жатыр. Маған бір салтанат жетеді. Бір салтанаттың дауысын ар жақтан.
4: Жаңғырып керек емес. Енді хабарласып отырған тыңдаушымыз радио қабылдағыштың барынша бәсеңдетіп қойсаңыз.
3: Жарай. Келесі тыңдаушымызды қосатын сияқтымыз бірден, иә? Қайырлы кеш.
4: Алло. Кеш жарық.
7: Алло.
4: Алло. Я желідесіз, тыңдап тұрмыз. Кеш жарық, есіңіз.
6: Кеш жарық Қазақ радиосы.
4: Есіміңіз, қайдан хабарластыңыз?
6: Бұл Алакөлден Мұхтар Мұрза.
4: О, Мұхтар Мұрза, Алакөлден ту, балықтарыңызды жегімеп кетті ғой осы сәтте.
3: Балық бар ма? Қайдан білесің ол кісі?
4: Алакөлде балық болады ғой.
6: Тұрақты тыңдарманмын ғой.
3: Балық бар ма дейді?
6: Салтанат деген пысық қызды білемін ғой.
3: Үйде балық бар ма дағы?
6: Өте пысық қыз. Салтанат кім? Кім? Салтанат. Ана Мұқаң мен Майраны қайда жібердіңдер?
4: Таңға жібердік қой. Таңға жібердік қой, таңды тыңдасаңызшы.
6: А, сол жақта кеттім ба?
3: Ал енді ойынды бастаймыз баға?
6: Ал бастайық е.
3: Бастауға дайын болсаңыз, сонда уақытты қосайық. Аға, пингвиндердің тізесі бар ма? Бар дейді ғой.
4: Пингвиндердің тізесі бар ма, аға?
3: Рас па, өтірік па сол, бар екені?
6: Өтірік шығар.
4: Өтірік дейді. Келесі сұрағымыз, енді түшкіргенде жүрек бір секундқа тоқтап қалады дейді. Рас па, өтірік пе?
6: Рас. Ол дәлелденген.
4: Келесі сұрағымыз, тұзды көп сақтап қойса, ол уақыт өте келе бұзылып шіріп кете ме?
6: Тұз ба?
4: Тұзды көп сақтап қойса, шіріп кете ме?
6: Шіріп кету мүмкін.
4: Жақсы, енді пияз турағанда сағыз шайнасан көзден жас шықпайды дейді, рас па сол?
6: Өтірік қой.
4: Жақсы, енді келесі тағы бір сұрағымыз, ыстық тамақты бірден тоңазытқышқа салсаң тоңазытқыш сынып кете ме?
6: Жоқ, сынбайды.
4: Жақсы, енді аға, сіздің, біз сізге 5 сауалды қойдық, 5 сұрақтың екеуіне дұрыс жауап бердіңіз.
3: Рахмет дейміз енді.
4: Рахмет енді сізге
3: хабарласқаныңызға. Рахмет.
4: Енді адам түшкіргенде бір секунд жүрегі тоқтап қалады деген өтірік екен. Одан кейін тұзды көп сақтап қойса, ол уақыт өте келе бұзылып шіріп кетеді деген жауап өтірік.
3: Шірімейді. Демек шірімейді.
4: Шірімейді. Енді пияз тураганда сағыз шайнасан көзден жас шықпайды деген жауап рас екен. Сағыз шайнап тұрсаңыздар енді көзден жас шықпайды екен.
3: Мінекей осындай сұрақтарға ағамыз жауап берді. Жалпы көптен көп рахмет дейміз. Ал енді ағамыздың жеңімпаз болған Бақыт ағамыздың құрметіне бір ән тыңдайық. Тыңдаушыларымыз жалпы ойынның ережесін түсінді деп ойлаймыз. Қадірмен тыңдаушы, арнамыздан алыстамаңыз. Хабарласыңыздар.

0: Сонымен қадірмен тыңдаушылар, бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Бір толқында бағдарламасы рас немесе өтірік ойыны. Осы енді рас өтірігін анықтаймыз кез келген ақпараттың. Сондықтан тыңдаушыларымыз желіде соны білемін, білсем екен, дөп түссем екен деп күтіп отыр салтанат.
1: Тух, енді хабарласқан тыңдаушыларымыз да лег-легімен күтіп отырған шығар. Бірден қабылдап бастай берейік.
0: Қайырлы кеш, кеш жарық.
2: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар, Дейсады Әлғұлсай.
0: Амансыз ба? Қазақстандағы нөмір бірінші радио тыңдаушы деп сізді танимыз.
2: Қал жағдай, көңіл күй, дені сауымы.
0: Ауа рай.
2: 106-да.
0: 8. Дәл солай. Біздің студиядағы температурадан сіздің үйдегі температура жоғары сияқты отыр қазір маған.
2: Ас. Кешіріңіздер, бұл сіздермен сөйлесіп отырған жасы 85-тен асқан ақсақал.
1: Оо, аға.
0: Ата, біліп отырмыз. Дейсен ата.
2: Иә.
0: Сондықтан енді ата, мына ойынның ережесін білесіз ғой, иә?
2: Білеміз ғой.
0: Ал, білетін болсаңыз, онда біз бастағымыз келіп отыр. Дайынсыз ғой?
2: Кеттік.
0: Ал, ендеше уақытты қостық. 8 аяқтың 3 жүрегі бар дейді ата. Рас па?
2: Рас.
0: Рас екен. Одан кейін банан ботаника бойынша жидекке жатады дейді, жеміске емес.
2: Рас.
0: Одан кейін мына құлпынай да ботаника бойынша жидекке жатады дейді. Рас па, өтірік па? Құлпынай.
2: Рас.
0: Одан кейін енді мына акулалар бар ғой, акулалар. Динозаврлардан бұрын пайда болған дейді. Рас па, өтірік па?
2: Акула рас.
0: Одан кейін енді 5-ші сұрақты қояйын деп отырмын. Мына бал бар ғой, бал. Мыңдаған жылдар бойы бұзылмай сақталуы мүмкін дейді.
2: Рас.
0: Ал енді соңғы сұрақты қойғым келіп отыр. Мына коала бар ғой, коала деген жануар.
2: Иә.
0: Саусақ іздері адамдікіне ұқсайды дейді ал.
2: Рас.
0: Мәссаған.
1: Бір өтірігі жоқ, бәрі рас дейсіз ғой.
0: Жеңімпазсыз аға.
1: О, мәссаған. Бәрі рас екен.
0: Қалай дәл табуға болады? Мен өзім түсінбей отырмын енді, бар ғой.
1: Мен білмеймін, 8 аяқтың 3 жүрегі бар екен.
0: Ана жүрегіңнен бір орын бер, бос болса деген соларға арналған шығар.
1: Жүрегінің барлық есіктері ашық қой, үш орында да бәрін емзеніп
0: алсаң. Ата.
2: Ау.
0: Жеңісіңіз құтты болсын. Бәрін енді 6 сұрақ қойдым. Жалпы енді бізде осы 1 минуттың ішінде 5 сұрағына дұрыс болса, біз ойын тоқтатып жеңімпаз деп жариялаймыз. Сіз енді жеңімпазсыз. 6 сұрақ қойдым сізге. Біреу дұрыс болмады.
2: Қайсы дұрыс болмады?
0: Ана құлпынай жидекке жатпайды екен.
1: Бұл жемске жатады.
0: Жемске жатады. Сол біле жүріңіз енді. Басқа жерде қойып қойып жатса, басқа радиоларда.
2: Түсінікті. Мен ойын көп ойнаймын ғой.
0: Ал енді
2: Қазақ радиосы Шалқанмен де ойнаймын. Түрінде ойнайым.
0: Иә.
2: Айдың тілі алау түбісімен де ойнайым. Көп ойнайым ғой.
0: Дұрыс екен ата. Енді мына ел жұрт боп, бүгін енді білім күн тойлап жатырмыз. Білесіз. Ел жұрт мектепке барып мәре сәре боп жатыр.
2: Осы Жейінжан, Салтанатжан, мен былай айтқанда білім күні құтты болсын, бір үлкен кісімін ғой, бір бата беріп жіберейін.
0: Ал әумин, иләхәмин, бас қолымыз жайыр.
2: Бисмиллахиррахманиррахим. Ал енді бүкіл қазақ еліндегі немерелерім, шөберелерім, талмайтын талаптарың мол болсын, ұмайтын қанаттарың сол болсын, ырыс ынтымақ баянды бақыт берсін, ұзақ ғұмыр тұрлаулы уақыт берсін. Аллаху
0: акбар. Айтқаныңыз келсін ата. Дәл осы батаны сіздің мына сәлеміңізді, ыстық лебізіңіз тыңдағымыз келіп отыр еді. Өзіңіз айтқызбай ақ түсінгеніңізге. Енді бәрібір де көпті көрген жансыз ғой, осы бір өте риза болып отырмыз. Мыңда бір рахмет ата.
2: Бір өтініш, бір ән сұрағым келіп отыр.
0: Алғандай ән.
2: Бармақтың мәті дәурен әнін Ақан Әбдуәлінің орындауында мүмкіншілік болса.
0: Енді алдағы уақытта мүмкіндік болса міндетті түрде қоямыз. Сондықтан ата, енді мына кешкі эфирдің уақытында біздің форматымызға сай келсе, әрине міндетті түрде қоямыз. Сондықтан сіздің осылай ойынға қатысып жеңімпаз атанғаныңызға мың да бір рахмет және құттықтаймыз. Қадірмен тыңдаушылар, енді қазір кезекті бір жақсы әнге берейік. Музарт Лайф, жүрегім сені аңсаған деп шырқайды. Біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: қадам енді радио тыңдаушылар.
1: Иә, достар, жүрегіміз сіздерді аңсап тұрғаны рас. Ойынға қатысам дейтін тыңдаушыларға нөмірімізді қайталай өтейік. 8700 755 3355 және тікелей толқында тыңдаушы бар сияқты, бірден қосайық.
0: Ал қанекей, көрейік. Қайырлы кеш.
1: Ал кеш жарық.
2: Алло, қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
1: Иә, сәлеметсіз бе? Есіміңіз, қайдан хабарластыңыз?
2: Қызылорда қаласынан есім Махмұт болады.
1: О, тестесіз ғой, тесте жауап берейін дейді.
0: Махмұт есімді екінші тыңдарман, қателеспесем, хабарласып тұрған солай ғой. Махмұт мырза, ойынның шартын түсіндіңіз ба?
2: Түсіндім.
0: Ал түсінсеңіз, онда бастауға дайынсыз ғой?
2: Дайынмын.
0: Ендеше уақытты қосайық.
1: Ал аға, қантты нанмен бірге сақтаса, қант ешқашан қатып қалмайды, рас па?
2: Өтірік. Рас емес.
1: Адам ағзасында ең тез жазылатын тіл дейді, рас па?
2: Қалай?
1: Адам ағзасында ең тез жазылатын жарақаттан соң тіл дейді, рас па?
2: Өтірік.
1: Адам есінеген кезде оның миы салқындайды дейді.
2: Рас.
1: Жаңа сатып алған аяқ киім қысып тұрса, ішіне этил спиртін жақсаң дейді, тез созылады дейді, рас па?
2: Рас.
0: Соз көргенсіз ғой.
1: Және соңғы сұрағымыз, Сингапурда сақшы айнауға тыйым салынған ба?
2: Өтірік.
1: Енді сізге біз 5 сұрақ бердік, және 5 сұрақтың сіз екеуіне ғана дұрыс жауап бердіңіз.
0: Махмұт мырза, енді келесі жолы қайта хабарласыңыз. Енді бұл жерде наугат деп айтып жатамыз ғой. Енді көптеген тыңдаушыларымыз білгеннен емес, осы сауалдарға тура түскеннен жеңімпаз болады негізі көп жағдайда. Сондықтан енді жаңағы дұрыс емес жауаптарды дұрыс жауаптарды айтып өтші.
1: Ішінде адам ағзасында ең тез жазылатын мүше тіл дедік, ол рас екен.
0: Тез жазылады.
1: Иә, одан кейін адам есінеген кезде оның миы салқындайды деген жауап рас екен. Есіне бұл миды ауамен салқындатады екен.
0: Жұмыс істеп жүрсең жауап сонда.
1: Деп есіне берсеңіздерші. Миларыңыз салқындап тұрады. Миым қайнап отыр деп айтады ғой осы.
0: Иә, сол айтам. Ол бекер емес дейсің ғой.
1: Бекер емес. Және қантты нанмен бірге сақтаса, қант ешқашан қатып қалмайды, жауап рас екен.
0: Ылғалды өтпейтін шығар сонда.
1: Иә, біле жүріңіздер. Және аяқ киім қысып тұрса созылып кетеді дедік қой, этил спиртін жақсақ, ол рас екен.
0: Жағамыз онда, демек соны пайдаланған болып тұр ғой, тар аяқ киім алып қалып бір күні. Ал соңғысы бір Сингапур дедің ғой.
1: Сингапурде сағыз шайнауға тыйым салынған екен, расымен заңмен бекітілген.
0: Ол қай жерде ол?
1: Сингапурде ғой.
0: Кез келген жерінде ма?
1: Кез келген жерде, тіпті туристерге де сағыз шайнауға
0: сондай екен.
1: Сондай заң бар.
0: Құрметті тыңдаушылар, Сингапурға қыдырып бара жатқан жандар болса, абай болыңыздар дейміз енді міндетті түрде.
1: Енді келесі тыңдаушымызды тағы қабылдайық, ойынға кірістірейік.
0: Қайырлы кеш.
1: Иә, кеш жарық, сізді тыңдап тұрмыз, естіп тұрмыз.
0: Алыстан естіліп жатсыз.
1: Талқысып шығып жатыр дауысыңыз.
0: Келесі тыңдаушымызды қосамыз ау деймін, уақыт алмайық. Е,
1: жақсы, енді оған тыңдаушыларымыз хабарласа берсін. Ал біз көңілді серпілтіп, миға демалыс беріп, Ерке Есмаханның тарам тарам деп айтатын әніне кезек берейік, бірге тыңдайық, билейік.

0: қызғылт сары түсті болған дейді.
1: Аха.
0: Рас па?
1: Рас, рас.
0: Одан кейін мына ананас бар ғой, сол ағашта өседі дейді. Ананас.
1: Ананас рас, ағашта өседі.
0: Одан кейін жер жаңғақ бар ғой мынау.
1: Аха.
0: Тамақ туралы болып жатыр бәрі. Жаңғаққа жатпайды екен ол. Жаңғаққа жатпайды дейді ол.
1: Жаңғақ жатпайды.
0: Енді соңғы сұрақ, мына ақ шоколад бар ғой. Сонда какао мүлдем болмайды екен. Сенесің бе осыған?
1: Өтірік.
0: Дұрыс, жауабыңыз дұрыс. Енді сізге 5 сұрақ қойдық, соның екеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Қазір енді дұрыс бұрысын эфирден тыңдап білесіз. Жарай ма?
2: Зейін,
0: көптен көп рахмет хабарласқаныңызға.
2: Сен ақ шоколад дедің, қара шоколад дедің, ананас дедің, ту адам тәбетін аштың ба, не істедің?
0: Енді үйге қайтқымыз келіп отыр ғой. Үйге қайтып барып, соны жеп, шай ішпейміз ба?
2: Сен шығын қылдың ғой менің қалтамды, андағыларды айтып.
0: Енді жауабын айтып жіберейін, енді тыңдаушыларымызға жалпы. Мына шоколадтың кейбір түрлері расымен де енді иттер үшін улы болады екен. Енді итіңізге байқамай шоколад беріп қойып жүрмеңіз.
2: Итке ешкім шоколад бермейді ау.
0: Білмеймін ғой, енді кім біледі. Кофенің дәні де шын мәнінде жемістің тұқымы да тұқымы екен. Ол рас, содан өсіп өніп шығады енді әрі қарай деген сияқты ғой. Сәбіздің енді бастапқыда көбіне қызғылт сары түсті болатыны бұл өтірік. Көрдіңіз ба? Ал ананас ағашта өседі дегеніміз тағы өтірік. Ананас ағашта өспейді екен.
2: Yeah.
0: Ол неден өсетінін тағы зерттеп көру керек. Ал жер жаңғақ жаңғаққа жатпайды. Бұл енді өтірік деді ғой тыңдаушымыз. Рас екен, бұл бұршақ тұқымдасына жатады екен. Көрдіңіз ба? Ақ шоколадта расымен де мүлдем какао болмайды деген нәрсеге байланысты бұл өтірік. Какаоның майы болады деген ақ шоколадта.
2: Какаоның майы көп, мына бір дақылдарда да болады. Қоспаларда да какаоның майы деп пайдаланады ғой.
0: Бір басқа нәрсе айтайын деп жатқан шығар десем.
2: Сен ғой адам тәбетін ашып, ойынын шақшалекей қылып.
0: Мінекей. Енді бағана акула, динозавр деген сұрақтардан осындай сұрақтарға ауысайын деп едім ғой. Сонымен бүгінгі ойынымыз енді өз мәресіне жетті. Қадір мен тыңдаушы, хабарласқан жандарға рахмет.
2: Ал енді жеңіс тұғырынан бүгін көрінбей қалып жатсаңыз ештеңе етпес. Ертең жеңу үшін бәлкім бүгін жеңіле білу керек шығар.
0: Енді алдағы уақытқа дейсің ғой, оның бәрі тәжірибе жинау керек деп айтамыз ғой біз енді. Қазір енді кезекте әсем әнге ұсынамыз. Досжан би күлімде деп шырқайды. Расымен де күлімдеп жүріңіздер, күліп жүріңіздер.

0: Stories.
1: Сонымен қадірмен тыңдаушылар, сөз сторис айдарын бастаймыз. Салтанат, енді мына біз күнделікті өмірде қолданып, бірақ мағынасын білмей жүрген сөздер жетіп артылады. Күнделікті мысалы қолданамыз, зіңгіттей жігіт дейміз мысалы, иә? Бұл зіңгіт деген не екен қайдан білеміз? Сол сияқты тұрақты сөз тіркестерінің де мағынасын білмей жаратамыз.
2: Тіпті мезгілге байланысты да түрлі тұрақты сөз тіркестері бар. Білетініміз, білмейтініміз бар енді. Мәселен осы күздің уағында мизам шуақ деген сәт бар. Енді оны қалай десең, күздің бір салқын кезеңдерінің арасында күн жайма шуақ, кішкене шуақты күндер бола бастайды ғой. Соны мизам шуақ деп атайды екен.
1: Мизам шуақ кезінде деп айтып жататын сол екен ғой.
2: Сол. Енді тағы да бір мейманасы тасу деген сөз бар екен. Енді бұл қатты масаттану дегенді білдіреді. Енді
1: қысқасы мейманасы тасып отыр екен деп айтса,
2: өзіңе қатты риза болу ғой.
1: Өзіңе көп алып қоятын кездерді айтасың ғой енді.
2: Бүгін біздің мейманамыз тасып отыр десек те болады. Өйткені бізге бүгін тыңдаушылар хабарласты, жақсы ойын болды деп сенеміз және соған қатты риза болып отырмыз.
1: Риза болып отыр деген сөз.
2: Тұрақты сөз тіркесін сондай сәтте қолдануға болады екен.
1: Енді көрдің ба, осындай қаншама сөздер бар. Бірін пайдаланып, бірін пайдаланбаймыз, бірін біліп, бірін білмейміз. Тыңдаушыларымыз да өздері күнде айтып жүрген сөздер болуы мүмкін. Ой, осыны талқыға салдық деуі мүмкін.
2: Иә, расымен.
1: Немесе енді иненің жасуындай ғана деп айтады. Ол не мысалы үшін, оны да білеміз. Енді алдағы эфирлерден оның бәрін айтады сөз, бірақ дәл қазір біреуін тыңдаушыға жасырғым келіп отыр. Енді WhatsApp-қа жазса болады. Саған да сұрақ сауал болсын. Енді мына сілікпем шығып келді бүгін деп айтамыз. Қазір үйге сен барасың да, шамамен, ой, бүгін эфирден шаршадым, зейінде шаршатты, сілікпем шығып тұр деп айтасың деп. Сол кезде енді сілікпе деген не ол мысалы? Енді неге сөйтіп айтады? Оны тыңдаушыларымызға бір сауал айтып жолдайықша.
2: Міндетті түрде енді құлақтарыңызды түріп отырыңыздар, қай кезде адамның сілікпесі шығады екен.
1: Сонымен қадірмен тыңдаушы, қазір кезекте бір тағы бір тамаша әнге ұсынамыз, содан кейін эфирге қайта ораламыз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, жаным ау сен...
1: Өзіңнің кім екеніңді білсең, қазіргі жолменен жүрмесең,
0: Салтанат, сен
1: мені өзің... де бәлкім сүймесең деп кете береді.
0: Дәл сол сүймесең деген жерін айтасың, дәл осылай жүрмесең деген сияқты жолдар бар еді ғой басқа.
1: Бар ғой енді оны. Өлең қып емес, ән қып
0: тыңдаған дұрыс сияқты. Сол бір махаббаттың айналасындағы әңгімелер, ай бір жаныңа жағып кетеді ма
1: деп. Шағат, әрине, осы күз келгелі махаббатын тасып жүр десең болады. Әрине, ол тыңдаушыларға жақындар ма?
0: Басыңыз дұрыстан болсын. Сонымен енді мына бірер сәт бұрын тыңдаушыларымызға жолдадық қой енді, мына сілікпе деген сөздің мағынасы қандай деп.
1: Ал жауап берген
0: жан бар, бірақ ол кісілер ана шаршап келді, мазасы болмай тұр деген сияқты дүниені айтып отыр екен. Сілікпе деген бұл мына жігіттердің бірге жиылып отырып жейтін мына жас малдың еті әбден жұмсақ бір сондай болады екен, соны сілікпе дейді.
1: Түсінікті.
0: Сілікпесін шығарды деген сөз мінекей біздің айтып жүрген, пайдаланып жүрген сіздерге осы екен, жас малдың еті бас қосып жігіттер жейтін.
1: Жақсы, біз де білеміз, енді тыңдаушылар да біледі, бұйырса. Енді рахмет, таным көкжиегімізді кеңейттің десек те болады.
0: Ал енді өзің де сондай.
1: Енді барша тыңдаушыларымызға, барша бізді тыңдаған ағайынға алғысымыз шексіз. Ал біздің толқындағы осы бір сағаттағы жұмысымызды аяқтаймыз. Бізді тыңдағандарыңызға алғыс.
0: Иә, өзіңізге қызмет көрсеткен Зейін Шанжархан, Салтанат Жексенбек, Балым Уатқанқызы, аман сау болыңыздар.

0: 这是作曲的李葛。
1: Еліміздің көрікті жерлері туралы тың ақпараттардан хабардар болғыңыз келе ме? Қазақ радиосымен бірге Қазақстанға шолу жасайық. Әуе толқынында Саяхат Таймс хабары.
2: Арнасыз ағайын, микрофон алдында Әсел Жақсыбай. Бүгінгі радио саяхатымыз табиғаттың ерекше сыйы табан қарағай үстіртіне арналмақ. Қазақстанның дархан даласы ғасырлар бойы талай құпияны бойына сақтап келеді. Сол тылсым сырға толы табиғи жәдігерлердің бірі Алатаудың ақбас шыңдары мен терең шатқалдарының арасында жасырынған табан қарағай үстірті. Бұл үстірт адам аяғы сирек басатын, табиғаттың саф қалпын сол күйінде сақтап қалған ерекше мекен. Оның көрінісі бір сәтте саяхатшыны биік таулары әлеміне жетелеп, кең тыныс пен еркіндік сезімін сыйлайды. Табан қарағайдың табиғаты қарама-қайшылықтардың үйлесім табуы. Бір қыры асқар шыңдармен астасқан биік жота, екінші қыры көкмайса жазыққа ұқсайтын тылсым кең. Жайылымда жайбарақат жайылған мал мен тал самалының салқындығы, ашық аспан, барлығы да уақытты бір сәтке баяулатып, адам мен табиғат арасындағы байланысты одан әрі кеңейте түсетіндей жан рахатын сыйлайды.
1: Көрген абзал.
2: Табан қарағай ені 6 шақырым, ұзындығы 35 шақырымды алып жатқан үстірт. Ол оңтүстігіндегі Шілік және солтүстігіндегі Жіңішке өзендерінің аңғарларын бөліп жатыр. Көгіне қол созым жерлердегідей елестейтін бұлтты аспанды үстірт етегінен табын-табын сиыр мен отар-отар қой және де болмысынан бекзаттық байқалар, үйір-үйір жылқыларды тамашалай аласыз. Табан қарағай тек әсем көріністерімен ғана емес, адамға сыйлайтын рухани әсерімен де құнды. Мұнда келген жан өз-өзімен сырласқандай, табиғатты тыңдағандай күй кешеді. Тыныштық пен кеңістік адам жанын тазартып, ойды сабырлы арнаға бұрады. Әр қадам сайын көз алдыңызда өзгеретін пейзаждар, бірде жұмсақ жазық, бірде шоқыларға өрлеп бара жатқан тас жолдар өмірдің өзіне ұқсайды. Күрделі әрі керемет.
1: Жәннәт мекен.
2: Сан ғасырлар бұрын көшпенділер осы кеңістікте ат тұяғын тіреп, төрт түлік бағып табиғатпен үндес өмір сүрген. Табан қарағай бүгінде сол мәдениеттің үнсіз куәгері іспетті. Бірақ бұл мекеннің басты құндылығы адам қолы тимеген табиғи тұтастығы. Жайлы инфрақұрылым мен даңғыл жолдар болмағанымен дәл осы жабайылық оның шынайы сұлулығын ерекше айшықтайды. Табиғатпен етене жақын болуды армандаған жан үшін бұл жер нағыз тыныс мекені. Қазіргі қарбалас дүниеден уақытша болса да бой тасы алып, табиғатқа оралуға асықсаңыз, бұл жердің көркі көзге емес, жүрекке соншалықты жақын екенін түсінесіз. Өзіне бір барған адамды бейжай қалдырмайтын бұл үстірт Қазақстан табиғатының байлығы мен сұлулығын тағы бір қырынан танытады. Ол тек географиялық нысан емес, табиғаттың адамға сыйлаған үнсіз ғибраты, кеңдік пен еркіндіктің символындай.
1: Айтпақшы.
2: Айтпақшы табан қарағай Алматы облысының Кеген ауданында Зайлиски Алатау тауларында орналасқан. Маршруттау жолмен әртүрлі биіктіктер арқылы өтеді. Сондықтан автокөлік ерекше қолайлырақ. Ең қолайлы мезгіл көктемнің соңы немесе жаздың бастапқы кезеңі. Яғни қар әбден еріп, табиғат гүлдеп, ауа тазарып, көріністің ең тамаша тұсына тап боласыз. Әрине, жол қиын болуы мүмкін, бірақ туристік компаниялардың джип турлары мен арнайы экскурсиялары сізге көмек көрсете алады. Табан қарағайға барғанда интернеттік байланыс болмауы да мүмкін, дүкен дәріханалар ол жерде жоқ. Ауа райы тез өзгеретіндіктен киім, су, азық-түлік, алғашқы көмек жинағын алдын ала қамданып алғаныңыз жөн.
1: Тобықтай түйін.
2: Бұл аймақ табиғаты Альпы таулы, жазда аса ыстық емес, шөп жапырақты шалғын, ал биік жерлерінде тау беткейлері, тау пішіндері панорамаларымен ерекше. Мұнда туристер үшін жазда жайылым ретінде мал баққанды тамашалау мен табиғатты, таза ауа мен тау көріністерді бағалайтындар үшін өте қолайлы. Табан қарағай көбіне жасырын, яғни көп турист бара бермейтін тыныш табиғатпен үндес ерекше жер. Десе де фотосуретке түсіп, табиғатты тамашалау, тау альпілік пейзаждарды ұнататын саяхатшылардың қатары жыл санап артып келеді. Осымен бүгінгі радио саяхатымызда аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай, дыбыс режиссері Сағыныш Аманбайұлы. Отандық туризм оңала берсін.
3: Халық радиосы. Менің радиом.
4: Қазақ радиосында.

0: Әзі бар саналықтың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21. Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
2: Кенет сол тұсқа келгенде, бұлар күтпеген оқиға болды. Қараңғы түн құшағынан әлдебір адамдар атылып-атылып шыға келді де, арбаның үстінде бейқам отырған шеріктерді тарпа бас салды. Айғайлауға да, мылтық атуға да мұршаларын келтірмеді. Дереу қолдарын артына қайырып байлап, ауыздарына шүберек пе, киіз бе бірдеңелерді тығып тастады. Соның кейін шеттерінен жерге жап салып, ал кеп тепкіле. Қамшының астына алып, ал кеп саба. Сендер Демежан ұстауға келдіңдер ғой, Демежан деген мына мен, ал мықты болсаңдар, ұстап көріңдерші ғане деп, шықпыртады басында шошақ тымағы бар еңгезердей біреуі. Әнемне дегенше шеріктердің бәрі өлімші күйге түсіп, естерінен танып қалды. Әлгі адамдар тым асығыс сияқты. Ыңыранып талқысып жатқан шеріктерді сол байлаулы күйінде арбаның үстіне лақтыра бастады. «Ей, байсерке, мынаның біреу өліп қапты ғой, оны не істейміз?» деген дауыс естілді. «Үндеме, демің ішіңде болсын, өлгенін бақтың ішіне көміп кетеміз» деді екіншісі. Осының бәрі тым тез, айналасы 5-10 минуттың ішінде болып еді. Әлгілер шеріктердің мылтығын тартып алып, тірілерін арбаға тиеді де, сәл есі барлау біреуіне тізгін ұстатып, қалаға апаратын қара жолға салып жіберді. Ал өлген шеріктің денесін бақшаның ішіне енгізіп, асығыс шұқыр қазды да бетін жасырып көмген болды. Сонан соң белгісіз адамдар талдың арасына байлап қойған аттарына міне-міне салып, алыс бір жаққа тасырлатып шаба жөнелді. Түн жамылған қанды қол қарақшылардың бұлысын қала мен далада жаңағы шеріктерден басқа көрген куә жоқ. Дәл іргедегі ауыл адамдары да ештеңені сезбей шырт ұйқыда жата берген. Әдейі ұйымдастырылған бұл қастандықты осы сот аймақтың әміршісі Матенамбы мен оның айналасындағы бірен-саран адамдар ғана біліп отыр еді. Оның есесіне бұл оқиға ертеңінде-ақ бүкіл аймаққа мәлім болды. Демежан ауылына барған шеріктерді көгіла қойда етіп сабап, біреуін ұрып өлтіріпті деген хабарды ұлықтардың өзі асығыс жариялады да, оған қазақтың ұзын құлақ арқылы ауыздан ауызға көшіп тарап жатты. Матенамбыға керегінің өзі осы еді. Келесі күні таң ата қала жандармы 40-50 әскермен келіп Демежанның ауылын қоршады. Өздерінше тінту жүргізген болып, кешегі өлген шеріктің сүйегін де тақпыр бірге көміскен немелердей оп-оңай тауып алды. Сонымен қылмыс анықталып, Демежанды қолға алудың шарты да толып қалып еді. Арада бірер сағат өтпей, олардай шулаған ауылды артқа тастап, жазалаушы әскер тобы қалаға қарай бет алды. Алды-артын бірдей қоршаған қарулы күзеттің ортасында парадты арба кетіп барады. Арбаның арт жағында ат айдаушыға арқасын беріп, қол аяғына кісен салынған Демежан отыр. Әзірше о дүниеге барып қайтқан пенде жоқ. Бірақ адам баласы үш күннен кейін көрге де үйір болады дегенді о баста кім айтса да тауып айтқан. Түрме тірлігіне бірте-бірте Демежан да көндігі бастап еді. Оның қараңғы қапасты мекен етіп жатқанына да міне үш айдан асып барады. Оған қазір ұшы қиырсыз кең даладан тиген енші, ұзындығы 6 аттам, көлденеңі 4 аттам тар камера. Төбесінде төңкерілген тұңғиық көк күмбезінен бұйырғаны, темір торлы терезеден тілкімденіп көрінетін зеңгір аспанның кішкентай қиығы ғана. Бір кезде өр қиялы бүкіл Құлыстай өлкесіне сыймай жүретін азат ер, қазір аюдың апанындай сол тар қуысқа амалсыз сыйып жатыр. Ойлай-ойлай, ой қиял да сарқылуға айналған. Адам санасы сыртқы дүниемен күнбегін қатынасқа түспеген соң, ешбір бұлақ бастау құймайтын тұйық көлдің суындай сортаң тарта береді екен. Кейде жел шайқап, толқын тұрып, өзінше буырқанғанмен, бәрібір арнасынан аспай, көпіршіп барып басылады. Көкірегін кернеген ащы запыран шығар жол таппай бұлқынатыны бар. Мұндайда Демежан өзінің ақын болып тумағанына өкінеді. Егер менің орнымда Әсет сияқты ақын жатса, не түрлі өлең жыр, таусылмас дастан хикая туар еді-ау деп ойлайды ішінен. Ақын қиналса тілінен балтамат, ал әкімді қинағаннан не шығады? Басындағы бағын, бағынышты жұртын тартып алып еді. Мінекей, көп жабының бірі болып қала берді. Демежан күндіз-түні ой соңына түсіп сарылғанда табан тіреп тоқтағаны мынау болды. Тас түрме түңілетін де таңданатын да нәрсе емес. Өз өмірінің заңды жалғасы, қорытындысы сияқты соңғы бір асу екен. Тіпті оны жұрттан алып өтен, мұның басына ғана төнген төтенше зауал деуге де болмас. Мұның басына кигені де бүкіл халықтың пешенесіне жазылған темір ноқта. Тек басқалардың ноқтасы басында түрулі жүр. Ал Демежанды ұстап әкелді де тұқыртып байлап қойды. Айырмашылығы сол ғана. Басында ноқтасы түрулі жүрген кезін бұл да бостандығым, азаттығым деп ұғыпты. Енді бұған қалғаны қапаста өткізетін өмірдің ақтық күндері, яғни өлімнің дайындығы. Бұдан былай тіршіліктің толып жатқан қам қарекетінен мұның басы азат. Оның бәрі артта қалды. Ендігі мақсат өзі шыққан биігінде дұрыстап өле білу керек. Ал биікте тұрып өлу ел қатарлы өмір сүруден әлде қайда қиын. Адам баласы не үшін өмір сүреді? Жалпы адам тірлігінің мәні неде? Демежан осы сұрақтар төңірегінде қанша қазылып ойланса да, өзін қанағаттандыратын жартымды жауап таба алмады. Бұл дүниенің жалғандығы, опасыздығынан басқа, қазақтың көне қисындары да мардымды ештең айтпапты. Содан ол біраз уақыт жақында түрме бастығы әкеліп берген Конфуцийдің трактаттарынан үлген. Бірақ осыдан 25 ғасыр бұрын өмір сүрген Қытайдың ұлы ойшылы да бұған дайын ештеңе ұстата қоймады. Оның айтқандарының көбі көңілге қонғаны мен діттеген жерден шықпай, әйтеуір бірдеңесі жетпей тұрғандай әсер қалдырды. Конфуций адамгершілік тәрбиесін 5 салаға бөледі. Адамды сүю, парыз, мінез құлық нормалары, білім, адалдық. Адамды сүю дегенде оның ұсынатын тағы 5 принципі бар. Қайырымдылық, кішіпейілділік, махаббат, жанашырлық, шыншылдық. Мұның үлгілерін ол қашанда көне заманнан іздейді. Ертеде өткен Яошун сияқты әулиелерді кейінгі ұрпаққа өнеге ғып тартады. Демежанның бір таң қалғаны, Абайдың талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз дейтіні жаңағы Конфуцийдің 5 принципімен үндес келеді екен. Абай оны қайдан білген? Әлде аудармадан оққан ба? Немесе олардың ойлау деңгейі бірдей бола ма? Ол жағын ажырата алмады. Ал мінез құлық нормаларын сөз еткенде Конфуций адамдар арасындағы қатынасты тағы 5-ке бөліпті. Бастық пен бағынышты арасындағы, әке мен бала, аға мен іні, ер мен әйел және достар арасындағы қатынас. Сонда айналып келіп айтатыны, баласы әкеге, інісі ағаға, әйелі еріне, төменгі ұлық жоғарғы ұлыққа бағыну керекте, бәрі жиналып императорға құлшылық етуі қажет. Хан ұлты бір шаңырақ, күллі халықтың әкесі де, шешесі де император депті ол бір сөзінде.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
2: Әрине, Конфуцийде жер бетінде әділетсіздік, теңсіздік барын мойындайды. Алайда бұл қайшылықтар түптің түбінде адамдардың іштей түлеуі, адамгершілікті пір тұтуы, бірте-бірте кемелдену жолымен шешілет деп санайды. Оның бұл тұжырымына Демежан қосыла қоймайды. Адамдар өздігінен өсіп, ондай әулиелік тазалыққа жеткенше түйенің құйрығы жерге түсіп, ешкінің құйрығы көкке шықпай ма? Сірә Конфуций бұл қағидаларын сол кезде дәуірлеп тұрған хан ұлтының жағдайынан, өз заманының шындығынан алып жазған секілді. Болашақта хан ұлты өз дербестігінен айырылып, неше ғасыр бойы манчу жерлерге бағынатынын, сол империяның құрамында қазақ деген көшпенді халық болатынын, күндердің күнінде оның азаматтарының басына қандай іс түсетінін ол ойшыл қайдан білсін? Әлі кемеліне келіп болмаған бұл қым қуыт дүниеде жалпыға бірдей ортақ ұғым, тұтас түсінік жоқ. Бір халықтың мүддесі тұрғысынан ізгілік, ерлікке баланған нәрсе, екінші бір қауымның көзімен қарағанда бұзақылық, қарақшылық болып шығады екен. Ақырында Демежан адам өмірінің мәнін іздестіруді қойды. Оны білудің енді бұған қажеті де шамалы. Қайта Одан көрі адам не үшін құрбандыққа барып, елден ерек жан қиюға тиіс? Өз ажалынан бұрын келетін өлімнің мәні неде? Осы жөнде ойланса, оның жөні басқа. Бірақ өлімде мағына бола ма? Өлдің мамай, қор болдың, сонымен бітті емес пе? Әйтсе де адамдар тірлікте түрліше өмір сүретіні сияқты, өлімнің де түр-түрі бар ғой. Ит өлім, ешкімге қажеті жоқ, бейгінә өлім, ерлік өлім бар. Бұларды қалай ғана бір қатарға қоярсың? Оның есесіне ұстазы Ли Шаңсыңның өлеріне жақындағанда сырғып айтқан бір сөз оралды. Тірі пендеге бір өлім хақ. Сондықтан өзін дұрыс деп тапқан белгілі бір идеялар үшін күрес майданында жүріп, кеудеңді оққа төсеп өлгенге не жетсін деп едау, мұнымен қоштасып жатып. Өзі әбден әл-қуаттан айрылып, қаусаған шағында жайдан жай жатып, жан тапсыратын болғанына қатты өкінбеп беді сол жолы. Соған қарағанда өмірдің мәні күрес болғаны ма? Солай шығар. Ендеше өлімнің мәні де күрес. Сонда өмір мен өлім ажыраспайды. Өлім өмірдің заңды жалғасы болып, бірін-бірі толықтырып тұрады. Ажал тіршіліктің жолында аранын ашып, кесе көлденең жатып алған тажал не басқадай қорқынышты бірдең емес, қайта өмірдің мәнін айқындайтын табиғи таразға айналмақ. Демежан бұл байламның дұрыс бұрыстығына көзі анық жетпесе де, соған өзі сенгісі келді. Осы ойын үлкен бір олжадай көріп, іштей қуанып қалды. Өзінен әлде бір жеңілдікті сезінген. Шында да Демежандай адамға өлім жастығына көптің бірі боп, құрдан құр бас қоя салу күнә ғой. Оған қайта осындай тұтқынға түсіп, жауларынан ауыр жаза күту жарасатын сияқты ма қалай? Адамды адам тар қапас, тас сынданға қанша қамағанымен, сонау бір төбедегі терезе торындай сыртқы дүниемен жалғастыратын бір саңылау бәрібір табыла деген. Сондай бір жарық сәуледен тағдыр Демежанды мақрұм қалдырған жоқ. Мұны осынау сызды суық камераға әкеліп қамаған күннің ертеңінде қасына қарауылдарын ертіп түрме бастығы кіріп шыққан. Жасы 60-тың ішін мол аралап кеткен, көзілдірікті кәрі манчу жүр бұған жылы шыраймен амандасып, өзінше аяғандай түр байқатты. Аяғындағы кісенін алдыртып, ішіне сабан салынған кенеп қанардан өзге лыпасы жоқ, тақтай төсектің үстіне жұмсақ төсеніш жылы көрпе бергізді. Демежанға түрме бастығының түрі таныс, бір көрген адамы сияқты, бірақ қанша ойласа да нақты есіне түсіре алмады. Түрме бастығының күнде таңертең камераларды аралап шығатын әдет екен. Ертеңінде ол тағы келді. Бұл жолы қасында ешкім жоқ, жалғыз өзі. Есіктен кірген бойда күле жақындап, қол беріп амандасты. «Қалыңыз қалай, Демежан мырза?» «Мені танымадыңыз-ау деймін», деді, мұның бетіне барлай қарап. Демежан ыңғайсызданып, иығын көтерді. «Сізді бір жерден көрген сияқтымын, бірақ есіме түсіре алмай тұрмын. Мен Гауганмын ғой. Есіңізде ме, баяғыда сіздің елге алым-салық жинай барғаным. Сол жолы ел ішінде бүлік шығып кете жаздаған жоқ пед. Бұдан 15 жылдай бұрын болған оқиға Демежанның есіне енді түсті. Иә, мынау сондағы топ бастық екен ғой. Екеуі жайлаудан қалаға қайтып келісімен Шиямбының алдына бірге кіргені бар еді-ау. Кешіріңіз, одан бері көп жыл өтіп кетті ғой. Онда менің әкем Керімбай Құрдайдың өзі тірі болатын. Иә, уақыт деген қалай зымырап тез өтеді. Сондағы Шиямбының өзі жоқ бұл дүниеде, деді Гауган тақтай нардың шетіне тізе бүгіп жатып. Содан кейін де сізбен бір жолықсам деп талай оқталдым, бірақ соның сәт түспей жүретін. Енді міне жолға алмай жүрген адамыңызды тағдыр айдап алдыңызға алып келді, деді Демежан езу тартып. Есіңізде ме, Демежан мырза? Мен сіздің алдыңызда мәңгі қарыздармын ғой, деді Гауган. Сіз болмасаңыз менің сүйегім ендігі қурап қалар ма еді, қайтер еді? Қалайша? Ой, иә, сіз ұмытып қалған екенсіз ғой. Шиямбы мені жайлаудағы бүліктің бас күнәхары деп тауып, сол үшін өзімді өзім өлтіруге үкім еткен жоқ пед. Сіз ара түспегенде мен сол күні ұшып не асылып көк тәңірісіне сапар шегуге тиіс болатынмын. Әлде қашан ұмыт болған көріністер Демежанның көз алдында енді ғана қайта тірілгендей болып еді. Иә, енді есіме түсті. Сол жолы Шиямбы қаһарына мініп, тым қатты кетіп еді. Сіз әсілі қайырымды адамсыз ғой. біреу кеткен жақсылығыңызды жіпке тізіп жүрмейсіз, деді Гауган қалтасынан алған орамалымен көзілдірігін сүрткілеп отырып. Ал мен сол бір күнді әлі ұмытқаным жоқ. Мойнымдағы қарызды қалай қайтарам деп анда санда сізді еске алып қоятынмын.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
0: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Тыңдалмаған тәтті әуен қалмасын. Қазақ радиосы шартарапты шарласын.

0: әуе толқынында достық хабары. Ұйғыр тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Достық программасы бойынша берілген ұйғырша аңдысымызды бастаймыз. Студияда журналист Гүлжамал Имерджан қызы.
2: Мана әшпеш дегенше язының ыссық күндері өтіп, еліміз мектептерінде еңі оқыш жылы башланды. Бүгін һәр бір айыл үшін қадірлік, һәр бір оқушы үшін аяжалық күн. 1 сентябрь білім күні. Бүгін болыпмы 1 сыныпқа қадам қойып атқан балалар ва оларның ата-аналары үшін ұмытылмас күн. Қазақстанда еңі 2026-2027 оқыш жылыда 180 мыңдың атық бала 1 сыныпқа бады. Қазақстанда еңі 2026-2027 оқыш жылыда 180 мыңдың атық бала 1 сыныпқа бады. Демек, 180 мыңдың атық кичік жүрек үшін еңі бір хаят дәбірі, еңі досла, еңі білім вә еңі армалла башланды. Көп мілетлік еліміздікі халықланың тілларыны, мәдәнетіні вә милли қадриятларыны сақлар. Оны әвлаттың әвлатқа еткізіште мәктепләнің ролі нағайты чоң икерлігі әмімізге аян. Әні шу, ана тылық мектеплеріміз ең оқшылыны қандақ тәрліқла білен башлады. Мана мұшы суалла білен, біз Алматыдке жерек 3 білім дәргахларының башчыларға мұрачат қылдық. Микрофон алды да Абдулла Розбақиев намыдеке 153-ші ұйғыр гимназисының мудері Гөзәл Ражапова, Мұрат Хәмраев намыдеке 150-ші ұйғыр мәктебінің мудері Мухидин Имашев вә Мәсім Яқупов намыдеке 101-ші ұйғыр гимназисының муауын мүдірі Замирем Таипова.
3: Ең оқыш жылының қана тәрліқла білен башлығымызны етіштің бұрын, өткен оқыш жылының ұтықларға тоқтылып өтмәкшімен. Өткен оқыш жылы, ұзының мәктепті 3-6 белгі сахибі ішкі өгілігі шәхәдетінен егілге оқыш жылы болды. 83 үшін көр мәктепті тәді, шыланың 68 оқыш жылы оқыш қышты. Шы 68 оқыш жылы ішінде 22 оқыш жылы мемлекеттік грант оқыш жылы. Әлбәтте бұл біздің жоғын бір қошал қылдыған ұтығымыз болды. Әні бейік оқышының біз шындақ чоң тәріқла білен башлауатымыз, мәктеплеріміз түгел ремонт ясылдылды, жүндәшілер жүргізілді. Шында қатар бейіл біз 1-ші сыныпқа 171 оқуғычы білен 6 сынып ашқан ватымыз, тәріқ сыныпыны 60-тың ұшық оқуғычы білен, яны теқе оқуғышан құбыл қуатымыз, 3 тәріқ сыныпыны ачымыз деп алауатымыз. Әшілім біле қатар, бейік оқышылы біз әрқандақ конференция семинарланы өткөш арқылы, қалғаралық конференция семинарланы өткөшіліп талаватымыз вә оқуғычыларымызны пән олимпиадылары Эмилахия біләнің көріклерге тәйірлап, шу тәрәптен әтечілі кейтіміз деген ойда. Әлбәті, әр жылы мүхим вәзіпләні, мәқсәтләні қобыл қылымыз. Бейіл оқышта біраз өзгерішілі ба, залаға бәргілік, мысал башланғы сыныпта пәннән бағалаш мәселелер бойынша рәткісіліш вә өзіміздің IB, PIP вә MIP бойынша ішімізді давамлаштырмақшымыз вә шу IB бойынша біз халықаралық семинар вә конференцияларға қатнышып, мүмкін болса шуны өзіміздің мәктебде халықаралық мұш IB-дің конференция өткізуіне талаватымыз. Еңі оқыш жылының башланыш алдыда мәктебімізге ішеш қылып, ана тілді білім алсын деп балаларын іплеген ата-аналарға мінәтарлығымды білдірмекшімін. Балаларын қолдап-қуаттап, білім алушыға ярдәм беруге вә мұш мәктептің бұл соғысын атап отырған 171 нәпір әбәкі қар көздерімізге ұтық тілеймін ве қалған оқушыларымызға білім алушыға шақырамын. Яғни қазіргі заманда білім алу трендке айналуы керек. Мана шу білім алушының трендке айналуына үлес қосуға ве балалардың ізденіп тәтқиқат істеріне жүгінуіне тілектестік білдіремін. Біз мына шу мұғалімге мұш тәтқиқат істеріне жүгінуде балаларға білім беруге тілектестік қыламыз.
0: Сіздер Қазақ радиосынан ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
4: Біз еңі 2026-2027 оқыш жылы бүткіл мектеп коллективі білен чоң тәйірлық ә жүгіри мәселетчанлық білен кәлдік. Яғни мектеп биналары, сыныпла, яздығы ремонт ішлері толық аяқылышып, азыр мәктебіміз оқушыларын қобыл қылышқа таяр. Оқушыларымыз оқыш кітаплары білен, көрнекті құралар білен толық тәмінленді. Педагогика коллективіміздің мұғалімдеріміз жазып курсларын өтіп, оқыш программаларын түзіп, ең оқушылығы оқушыларын күтмекте. Оқушыларының қауіпсіздігіне қапалаттындырыш мәксіде мәктебімізде турникетлер, олайын Face ID білен, әм тревожный кнопкалар бәрі шындақларының әмімісі толық таяр. Яғни мектеп азыр оқушыларын қобыл қылышқа 100% таяр деп айтсам болды. Бұл оқыш жылдық мойын мақсат вазиптерімізді атап итар болсам, әлбәтте бұл біріншіден біз білім сүпітіне көтіріш, оқушыларының әрбір пән бойынша чоңқыр білім елішіне тәмінләш, оқушыларының тәңкіде ойлаш, пікірләшіне вә оқышта алған білімені әмәлиетті пайдалынышқа үлтіш, әм азырқы заманы мен технологияларыны чоңқыр өздәстірішке, жи құралларыны техімі яқшы үгінішке дәвәт қылыш, әм тілеклерден ішімізіне бұл жылы чоңқыр тәлімдатымыз ұланы мүлі бұрташ тестқы болған тәйілігін ашырыш, дөлеттік грант күтішіге түрткі болыш, әм тілеклеріміздің 70-80% еңкі жұқарқы оқыш орынырға түшіріш. Бұл біздің еңкі ән асасы вәзетлеріміз, алды қолға мәқсәтлеріміз болып дейп болды мұшы оқышылыға. Еңе оқышылды ке, мән оқышылы бән атаңылаға, бірінші нөртті оқышылыға тілайдығына, өгін оңыға, чоңқыр білім еліңіла, вақтыңлағыны бекағы сәріп қымаңыла, білім ұл күч, білімдік мұнына жықты дәйді үш сөйіппен білім еліштің зары харманыла, шының елі ішіліңіла деймі. Әнде атаңылырымызға сәуірлік, төзім, тәкәт, мұалімлерге, оқушыларға түшінік бен қарашыны тілген болар едім. Әм ұстазларбен бірлікті балаға білім елшіға мүмкіншілігін артайлы, оқушыларымызбен, мұалімдерімізбен бірге ішлейлі деген болар едім ата-аналар.
5: Ассаламу алейкум. Номері 101-ші мектеп гимназия 2026-2027 оқу жылыны пұхта даярлық білен башладық. Мектебіміз hozirgi zamon talabiga muvofiq moddiy texnikalik bazasi yuqori Olmaota shahridagi maktablarning biri. Davlat tomonidan ko'rsatilayotgan davomli hamkorlik natijasida maktabimizda 300 o'rinlik majlis zali solinib berilgan bo'lsa, bu yilgi o'quv yilida bir necha kabinet yangi ulgida jabduqlandi va yozliq yopiq stadion solindi. 2026-2027 o'quv yilida maktabimizga 180-ге яқын оқушы 1-ші сыныпқа, даярлық топыға 57 оқушы қадам басып отырды. Умумен, яңа оқу жылыны 1500 оқушы білен башлаймыз. Мектебіміздің ең мұхим мақсат ва вазипелері келечек әвлатқа пұхта білім беріш, адыл, білімлік пұхраны тәрбиелеш, гимназия статусыны сақлап келіш. Мұшы ерде яны тәкітлеп итмақчымен ки, алдыңғы оқу жылыда мәктебіміз нұхайды чоң ұтықларғы етті. Оқуғычыларымыз пән олимпиадалардың жұқыры көрсәткіш көрсітіп, еліміздікі әң ұлғар 100 олимпиадалық мәктеп қатарға, Алматы шәһәре бойынша 12 әң ұлғар мәктеплер қатары қошылды. Мәктеп тамамлыған үшімкарларымызның 70% жұқарты білім дәргахларға оқышқа түшті. Әлбетті, бұл бізні техім ұрықландырып, еңі оқышылыға, Янымы еңі ұтықларға етішке ұлхам дұрмақта. Еңі оқушылының башылынышы білен, оқуғычыларыны, барча атанларымызны білім күні білен тәбіркілейміз. Пәрзентінің ұтығы, ата-ананың қошалығы, ұстазының пәхірі. Ата-аналарымызға ирадылы күшкөт тілеп, хәмкарлықта бірге іш еліп барымыз деген үмітті.
2: Нөйтеде біз мұ ең оқушылының башылыныш білен оқушыланы, ұстазланы вә атанланы чин қалбімізден тәбіркілейміз. Шуның білен қадірлік радио тұншығычылар бүгінке 6-шымызын түйетіміз. 6-шыны эфирға тәрліға алла саунд дизайнер Ақзер Абдраимова, журналист Гүлжамал Емерджан қызы. Қазақ радиосы толқыныңызда кейінгі сейшенбі күні еніп дидарлашқыша аман болайлы.

0: сіздер Қазақ радиосының ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
1: Кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Қазақ радиосы шаттықтың шамшырағы, көңілдің ән шуағы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

сенесің, сүйсең мен үшін өз өзіңмен келесің. Ішіңде сақта сырларыңды мен үшін, мен үшін. Сағынсаң ол менің жеңісім.

жасыма дос. Сергек жүргін әрдайым. Баба әнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Руханият шежіресі, Қазақ радиосы.